0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det har vært et jordskjelv med styrke på 8,2 i nærheten av øya Mindanao utenfor Filippinene, det melder det tyske instituttet for geovitenskap, GFZ. Skjelvet hadde et epicenter på 10 kilometers dybde ifølge instituttet. Både amerikanske og indonesiske varslingssystem har utstedt tsunamivarsel. Iran sier de har utført angrep i Irak. Irans revolusjonsgarde sier de har angrepet det de kaller terrorgrupper i Irak, melder nyhetsbyrået Reuters. Angrepet var ifølge Iran rettet mot hovedkvarterene til gruppene i byen Suleimania nordøst i Irak. USAs president Donald Trump ber Israel om å ikke gjengjelde angrep mot Iran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel i går kveld. Iran varslet gjengjeldelse etter israelske angrep mot Sør-Beirut tidligere søndag. Dette en dramatisk utvikling, og krigen kan blusse opp igjen etter 100 dager med våpenhvile, sier NRKs Midtøsten-korrespondent i Beirut, Yama Wolasmal.
1: Kan ikke utelukke noe som helst. Israel har ikke for vane å la angrep på sin jord stå ubesvart. De pleier alltid å svare på direkte angrep som det Iran har stått bak i dag. Enten er det trolig at de vil angripe mål inne i Iran, eller så kan de finne opp å gå løs på Beirut igjen, fordi de vet at det den store røde linjen for det iranske regimet. Så her i natt forventer man både angrep her i Beirut og mot Iran, som igjen kan føre til at iranerne sender enda flere raketter mot Israel og amerikanske baser, og det igjen kan føre til at krigen blusser opp igjen, og at disse forhandlingene med USA går fullstendig i vasken.
0: Sa Yama Wolasmal. Norge spilte 1-1 mot Marokko i siste kamp før fotball-VM. I morgen skulle egentlig Norge møte Skottland til en siste treningskamp, men den har Skottland avlyst. Landslagssjef Ståle Solbakken kaller avlysningen for uprofesjonell, og får støtte av spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke gjort noe med det da, det liksom, det bare til å glemme det, gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst til det likevel, så det, jeg synes ikke var svagt altså. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: Sa Brede Hangeland. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Det israelske militære IDF sier de har angrepet militære mål I Iran nå I natt. IDF bekrefter angrepet på X. Det rapporteres om eksplosjoner I Irans hovedstad Teheran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel I går kveld, som en gjengjeldelse etter israelske angrep mot Libanon. Og USAs president Donald Trump ba Israel og statsminister Benjamin Netanyahu om å ikke gjengjelde de iranske angrepene. Minst en person omkom mens bygninger raste sammen på grunn av et jordskjelv på Filippinene, sier lokal politi til AFP. En rekke bygninger skal ifølge politiet ha rast sammen. Et jordskjelv rammet øya Mindanao sør på Filippinene I natt. Det tyske instituttet for geovitenskap har anslått styrken til 8,1, mens det amerikanske jordskjelvsenteret beregnet til 7,8. Det sendt ut tsunamivarsel. Indonesia beordret I natt evakuering av nordlige områder som trua av tsunamibølger. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møtte I kveld statsledere fra Storbritannia, Tyskland og Frankrike I Downing Street I London. De støtter fullt ut Zelenskys oppfordring til Vladimir Putin om et møte, og ber Putin gå med på en umiddelbar og fullstendig våpenhvile. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland for en slutt på krigen var tema for møtet. Halvannet døgn på overtid Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Penger til bygging av statsskipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform var noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne kunne presentere. SV opptatt av mer penger til barnehagene, sier Marte Hammer.
1: En av de beste investeringene vi gjør for fremtiden å satse på barn og velferden. Med 350 ferske millioner til topp av bemanning I barnehage, så kan vi få over 500 nye ansatte. Det betyr en bemanningsmilliard I 2026 for å sikre nok folk til å passe de små. Det over 100 år siden vi 8. og 8-timersdagen ble innført. Det på tide med en ny reduksjon I arbeidstid. Vi ruller nå ut prosjekt med 6-timersdag I flere barnehager landet over.
0: Norge spilte uavgjort 1-1 I treningskampen mot Marokko I går kveld. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes I gang. Landslagskaptein og målskårer Martin Ødegaard var fornøyd etter kampen.
2: Det var en fin sånn test gjennomkjøring for å bli vant med forholdene. Sikkert likt det som venter oss. Tørre baner og vanskelige forhold sånn sett. Men jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn I kampen og spiller en ganske sånn voksen kamp mot et ekkelt lag. Så ja, vi løste det bedre etter hvert.
0: Norge møter Irak I den første kampen I gruppespillet I VM 17. juni. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Minst 5 personer bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene i natt, melder Reuters. Et jordskjelv rammet øya Mindanao sør på Filippinene. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det sendte ut tsunamivarsel i flere land. Indonesia beordret evakuering av nordlige områder som er trua av tsunamibølger. Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt, bekreftet det israelske militæret. Det rapporteres om eksplosjoner i Irans hovedstad Teheran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel i går kveld, som en gjengjeldelse etter israelske angrep mot Libanon. Den iranske revolusjonsgarden uttaler at Israel har brukt ballistiske missiler i nattens angrep. President Donald Trump og Israel i går om å ikke gjengjelde det iranske angrepet. Han ba også Iran om å gi seg og komme tilbake til forhandlingsbordet. Armenias statsminister Nikol Pashinyan erklærer valgseier i natt etter at de første opptalte stemmene ga partiets 52,5% oppslutning mot den russisk-orienterte opposisjons 23,2%. Alle stemmene er enda ikke talt opp. Parlamentsvalget regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Fra i morgen kan det bli flystreik. LO-forbundet HK Norge og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og i dag møtes partene hos Riksmekleren. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk og i billettskranka. Blir ikke partene enige, går de ansatte ut i streik fra i morgen. Erik Landstein, administrerende direktør i NHO Luftfart, håper å unngå det.
1: Nei, vi ønsker jo alltid å løse denne typen saker uten å måtte gå til mekler, men noen ganger er det nødvendig, og heldigvis er det slik at de aller fleste meklinger fører til enighet.
0: Norge spilte 1-1 mot Marokko i siste kamp før fotball-VM i går kveld. I dag skulle egentlig Norge møte Skottland til en siste treningskamp, men den avlyste Skottland på kort varsel i helga. Landslagssjef Ståle Solbakken kaller avlysningen for uprofesjonell og får støtte av spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det er pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke mer gjort noe med det da, det er liksom, det er bare til å glemme det og gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst til det likevel, så det, jeg synes ikke var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Wake me up before you go go, sang Wham her I tidlig morgen, og det passer jo fint det. 6:05 klokka, så det vel på tide å stå opp da, hvis du har noe du skal utrette tidlig denne mandagen. Nils Hagen Ostad I studio. Morgen, morgen. I

She's All Right, det heter I hvert fall låten til Big Bang som du fikk her I til I morgen, og for det var det Gilbert Dahl I alle tider. Og I dag det to store norske artister med store stemmer som aktuelle, på litt ulikt vis, men nok til at vi skal høre begge. Og en av de vant en stor konkurranse, mye på grunn av denne stemmen da, og den andre har en lang karriere med flotte låter på nynorsk. Ja, som sagt, du skal få høre begge etter hvert.

0: Martevang er det som synger, nå sier jeg adjø. Og så til disse to musikalske herrene som jeg nevnte I sted. Den som vant den store konkurransen var jo Odd René Andersen, som jo tok hjem seieren I Stjernekamp for et par år siden med sin allsidige stemme, og ikke minst charm, så overbeviste han jo I alle sjangre han måtte prøve seg I. Og grunnen til at han aktuell I dag, 8. juni, at alle som heter René og René Ate har navnedagen sin, så da får Odd René synge.
1: When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing else.

Sabrina var interessert I gutter. Det hørtes I hvert fall slik ut på låten. Boys heter jo hennes slager. Og Lille Cæsar sammen med Tobias Sten før det sang Hvem kan seile? Og nå det Diana King som får synge oss frem til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det økende spenning i Midtøsten. Israels militære sier at de har identifisert et rakettangrep på vei fra Jemen, og flyalarmen skal ha gått i hovedstaden Tel Aviv. Samtidig har Israel i natt angrepet flere mål i Iran, etter at Iran i går kveld sendte missiler mot Israel. De iranske angrepene skal ha vært et svar på israelske angrep mot Libanon i helga. Minst 5 personer bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene i natt, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det målt en tsunamibølge på 1,4 meter. Det sendt ut tsunamivarsel i flere land. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har møtt statslederne i Storbritannia, Tyskland og Frankrike i Downing Street i London. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland for en slutt på krigen var tema. Og de støtter fullt ut Zelenskyjs oppfordring til Vladimir Putin om et møte, og ber Putin gå med på en umiddelbar og fullstendig våpenhvile. Halvannet døgn på overtid er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett, penger til bygging av Stad skipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform av noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne presenterte. Minstepensjonistene får mer å rutte med i revidert budsjett, det sier Rødts Mimir Kristiansson.
1: Ingen betaler regningene sine i prosent. Derfor har Rødt nå fått gjennomslag for et kronetillegg i minstepensjonen på 8000 kroner. Aldri før, så vidt vi vet, har minstepensjonene økt så mye på ett enkelt år. Aldri har man gitt et sånt løft til alle minstepensjonister samtidig, både de enslige og de gifte og samboende. Dette et varig løft for minstepensjonistene, og fra neste år prislappen på dette 1,6 milliarder kroner.
0: Norges to første VM-kamper spilles midt i uka, men også midt på natta, og dagen etter Irak-kampen natt til 17. juni blir det nok mange som får en tung dag på jobb og skole. Men hva med å stå opp tidlig og se kampen i opptak? Søvnforsker Caroline Lode Koltz ved Stavanger Universitetssykehus mener dette vil være en god løsning for alle som ikke utpreget B-mennesker.
2: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn. For at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten. Og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole. Og du vil miste mindre søvn.
0: Men husk å unngå både push-varsler, nettaviser og radio dersom du følger rådet til søvnspesialisten. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på NRK.no og i studio Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Et supert par der, Bryan Adams og Tina Turner satt I gang tidlig morgen, denne mandags morgen, etter nyheten halv seks, og Nils Åge Nonstad stadig her I studio. Morgen, morgen.

05.42 starter på klokka. Clean Bandit og Julia Michaels som synger I Miss You og Clover for det bit av meg. Og I dag kan vi si gratulere med dagen til Olav Stedje. For det akkurat 73 år siden han satte I sitt første skrik her på jorden, og etter hvert fikk jo sangdalingen full kontroll på stemmen, og har jo sunget vakre sanger for oss. Ofte på nynorsk I årevis. Ja, en lang karriere har det vært, og Stedje jo stadig aktiv han. Og her og nå, til ære for jubilanten, kommer en fin sommersang.

flue på veggen, det sang bare Andy og Anna of the North før det Swirl. Og I dag, 8. juni, det FNs internasjonale dag for verdens hav. Og tanken bak dagen å skape oppmerksomhet rundt havene og det maritime økosystemet, som vi jo alle avhengige av. For eksempel så jo plastryddinga som mange gjør langs kysten vår et viktig bidrag.

Bob Marleys No Woman No Cry fikk nytt liv I Fugees versjonen her. Du fikk den I tidlig I morgen som går mot slutten. Gabrielle det som avrunder for oss musikalsk, og Nils Åge Nostad takker for laget og ønsker deg en riktig fin mandag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag ble det valgt ny styreleder i Equinor, et av de viktigste styreledervervene I landet. Alt tyder på at Jarle Rått, som innstilt til toppledervervet, blir valgt. Leder av Naturvernforbundet, Truls Gullovsen, mener en raskere grønn omstilling bør være en hovedoppgave for den nye styrelederen I Equinor.
1: Vi forventer jo egentlig som før at Rott og det nye styret sørger for at Equinor faktisk gjennomfører de fossilfrie omstillingene som de har hatt I strategiene sine I årevis, men som administrasjonen I Equinor tydeligvis har trenert, mest sannsynlig av hensyn til kortsiktig kvartalsvis oljeprofitt.
0: Flere bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene I natt, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det målte en tsunamibølge på 1,4 meter. Det sendt ut tsunamivarsel I flere land. Det økende spenning I Midtøsten. Israels militære sier at de har identifisert et rakettangrep fra Jemen, og flyalarmen skal ha gått I byen Tel Aviv. Samtidig har Israel I natt angrepet flere mål I Iran, etter at Iran I går kveld sendte missiler mot Israel. De iranske angrepene skal ha vært et svar på israelske angrep mot Libanon I helga. Det I dag 100 dager siden USA og Israel gikk til krig mot Iran. Og oljeprisene steg mer enn 3% etter nattens hendelser I Midtøsten. Da markedene åpna igjen etter helga steg prisen på nordsjøolje med 3,83% til $96,33 fatet. Armenias statsminister Nikol Pasinian erklærte valgseier I natt etter at de første opptalte stemmene ga partiene 52,5% oppslutning mot den russisk-orienterte opposisjons 23,2% I parlamentsvalget. Alle stemmene enda ikke talt opp. Valget regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten og EU. Norge spilte 1-1 mot Marokko I gårsdagens treningskamp som Norges siste før VM. Men det skulle egentlig ha vært en til, for Norge hadde planlagt å spille mot Skottland I dag, men kampen avlyste Skottland på kort varsel I helga. Spilleransvarlig Brede Hangland synes det uprofesjonelt.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med I mange måneder nå, så jeg må jo si at det pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke gjort noe med det da, det liksom, det bare til å glemme det å gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst allikevel, så det jeg synes ikke var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt I dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Det er Prince og Sign of the Times. Det altså første han gjorde etter at han løste opp backingbandet sitt da, The Revolution, som vi jo har hørt at han har hatt med seg på flere låter. Her spilte han de aller fleste instrumentene selv og satt og fiksa og triksa da.
1: Var den blitt et symbol ennå? Var ikke det en greie?
0: Jeg lurer på om det kom bittelite grann senere.
1: Ok.
0: Ja, nei.
1: Hei, jeg spør.
0: Ja, han ble jo det etter hvert. Jeg litt usikker på når, men nå var jeg mest opptatt av hvordan var det der. Men dette var liksom det første albumet da. Niende i rekka for øvrig fra studio, av studioalbum fra Prince. Vi var i 1987 på starten av sendingen i

0: Lørdag var det bursdag for samboeren. Ja. Så hun ba meg komme meg ut av huset.
1: Og du møter meg?
0: Hun møter deg på en golfbane nær deg. Ja. Så det ble på en måte bursdag for meg også, det.
1: Du spurte da vi var ferdige med de 18 hullene. Du, skulle vi blitt der og tatt noen flere hull? Det hadde ikke anledning til, men
0: hva
1: gjorde du for å holde deg ut av huset når dama krever å få husrommet?
0: Nei, da
1: dro du hjem?
0: Krasjer man festen da? Ble hanka inn som quizmaster.
1: Oi!
0: Ja da.
1: Ja, så da fikk du gjort nytt for deg?
0: Ja da, gjorde det. Jeg måtte jo brukes til noe. I går var det et besøk til, vi skal bruke ferien på å styre med en ny krabat i huset.
1: Nytt familiemedlem.
0: Ikke menneskelig, men en liten valp. Så den var vi vet jo ikke akkurat hvilken vi skal få ennå, men en av de seks som vi møtte i går skal bli vår.
1: Hvordan var det å være der og se disse
0: seks? Det var helt ærlig, vi skulle være der i halvannen time. Det ble, time halvannen. Det ble 4 timer. Vi ble bare sittende der.
1: Hva gjør du da? Sitter du bare og koser med alle disse forskjellige valpene? Var det noen som kom og var litt mer ekstra oppsøkende, eller?
0: Ja. Det var noen av dem, de har jo farger alle sammen. Ja. Minste av dem, den med svart bånd rundt seg. Jeg håper den blir vår.
1: Ja, vi får se da. Nei, men det blir gøy med pitbull, Erik. Det blir ordentlig.
0: Det er det jeg skal ha.
1: En litt sånn kosete pitbull. Du, det er ikke det altså. Vi skal gyve løs på dagen i dag, gråværsdag, og sånn tror jeg skal holde seg i dag og i morgen, men vi kan jo se hva meteorologene har til oss i et tekstvarsel som kom inn nå litt før klokka 6 etter Shania Twain. Oh, you're still the one.

0: 12 minutter over 6. God morgen. Eirik og Kroken som slår følge med deg gjennom morgenkvisten her I NRK P1 og Shania Twain som var innom I gråværet. Unnskyld.
1: Uff da.
0: Satte loffen på tversdagen der.
1: Gjorde det gitt.
0: Ja, det ikke noe gøy når det skjer. Skal komme oss gjennom det. Vi har fått inn tekstvarsel. Vi har fått en sånn, jeg har en sånn NRK roll-up som står I studiet her. Den står foran det vinduet hvor jeg pleier å se litt oppover. Det, henger det litt på toppene der, eller med noe skyer?
1: Litt småtåke. Ser ut sånn. Dæven. Skal jeg ta hver varsel her, eller?
0: God fint.
1: Ok. Kjør på.
0: Satt seg bare litt.
1: Kjør på.
0: Du, det blir stort sett skya oppholdsvær I dag, det de melder I hvert fall. Meteorologene for Buskerud, mulig noen solgløtt midt på dagen, det noe å ta med seg. Så skyer det mer til sent I ettermiddag. Og I kveld kommer det altså noe regn. I fjellet blåser det litt mer, opp mot frisk bris utsatte steder. Selve været ligner litt på det vi skal få I lavlandet. Opphold og noen solgløtt gjennom dagen før det da så skyer til I fjellet og noe regn I vente. Og temperaturene, sånn semi-sommerlige enkelte steder når vi skriver 8. juni, det I hvert fall ensiffra.
1: Ja, I hvert fall vi starter på ensiffra og så jobber vi oss oppover. Hemsedal har 7 grader akkurat nå, Dagali 8 grader, Gjeilo, Vegli og Kongsberg har 9 grader, Nesbyen har 10, Prestfoss 11, Nes I Ådal, Gullsvik, Hønefoss har 12 plussgrader, Hokksund har 13, og så Drammen og Svelvik oppe på 14 plussgrader.
0: Ja, ikke sant? Det skal vel komme seg litt grann utover dagen. Det har ikke vært så ille. Den kalde vinden vi hadde for litt siden, den har heldigvis gitt seg. Kjenner at det var litt ordentlig. Skal det bli finere vær da? Utover I uka vi tar med oss det også. Om ikke så mange minutter så skal vi bli med russen på seniorrulling.
1: Helt riktig.
0: Ja, en av 5 over 85. De føler ofte på utenforskap, ifølge tall fra SSB. Du skal få høre mer etter Coldplay og Fix You. When you try.

0: Av 5 over 85 år føler ofte på utenforskap. Dette sier tall fra SSB. Mon tro om pølser, russ og rulling kan hjelpe lite grann mot den slags.
1: Det mye mulig. Vi ble med Eikerussen da de inviterte de eldre på Eikertun helsehus på rulling.
2: Ja, det som å sitte I buss. Ikke noe mer eller mindre.
3: Det var litt annerledes buss.
2: Ja, ja.
4: Med litt musikk. Veldig koselig.
3: Veldig koselig.
5: Ja, da. Så det hun ville, mamma ville det da. Så.
3: Ja.
5: Så da måtte vi det. Og ingen av oss har vært russ, og derfor så fikk vi rulle en gang I livet også. Så det var veldig greit.
2: Samme.
6: Og synes du om musikken da?
2: I bussen? Ja. Ja, den var greit nok. Ja.
3: Ja, det går bra dette. De spilte ikke så høyt som de pleide, sa dem, og det var jo fint at de tok det hensyn.
2: Ja,
3: så jeg synes det var fint, ja.
5: Nei, jeg synes det koselig at de får til det. Ja, kjempefint. Fine busser, da. Masse lyd inne der, sikkert. Det var stille nå, sikkert, når vi kjørte, men det var koselig å få med seg det.
6: Hva synes du liksom om et sånt tiltak som det her, da, for å liksom få de eldre og yngre liksom blandet sammen? Hva tror dere det gjør? Med de eldre?
3: Ja, jeg synes de eldre blir sånn litt mer positive.
2: Ja, det synes
3: de. De har jo de samme behov som de yngre, så de gleder seg over sånne ting.
7: Det gikk kjempefint. De hadde det så gøy.
8: Veldig koselig.
7: Ja.
6: Stod du opp til forventningene?
7: Det gjorde det virkelig, og så var det mange flere enn det vi trodde som møtte opp, og det var jo enda mer stas for oss da.
8: Ja.
6: Mm. Hvorfor tok dere dette initiativet, liksom at deres buss skulle rulle med de eldre?
8: Altså, det var mer at jeg snakket med den gamle sjefen min, og så bare ble det sånn, og det hadde vært litt gøy, og så skapte litt glede I hverdagen og sånn, da. Mm.
6: Hvordan tror dere at noe sånn som det her på en måte kan hjelpe de eldre og gi dem en litt mer spennende hverdag?
8: Altså, det jo å komme seg litt ut, bare gjøre noe annet enn å bare gjøre det samme hver dag.
7: Endre litt på rutinene.
8: Ja, så det tror jeg de setter pris på.
7: Mm.
6: Har de eldre noe å lære dere?
7: Jeg tror mer hva vi har å lære av de.
8: Ja. Nei, altså, helt sikkert, det vet jeg ikke.
6: Har noen av dem bedre enn å ta det rolig I russetida, eller har de troa på dere?
7: Jeg tror de har troa på oss. Ja. Vi ser jo litt ordentlig ut, gjør vi ikke det?
8: Og bussen rein, så det...
7: Ja. Ja.
6: Vasket dere den spesifikt for I dag?
8: Jeg og Ayan var faktisk oppe og vasket I går. Så tenkte vi litt på det, at det må være litt rein til de eldre skal se, så det ikke ser helt forferdelig ut.
6: Hvordan så den ut I går?
8: Den var helt grusom, det stinka, og nei, jeg har ikke sett noe lignende før, egentlig.
3: Mm. Og jeg synes de ungdommene fantastiske. Altså, det må jeg bare si som bruker fritid si på det, det synes jeg kjempefint.
2: Det utrolig. De bruker så mye fritid på gamle folk, så synes jeg sånn.
0: Ja, bra. Bussen var ryddig og rein. Årets russ, de leverer det like vi. Hørte du også Angela, Erle og Rayhana. Reporter var Caroline Forberg Husnes. Skal vi si at klokka 8 minutter før 6:30, og det blir litt One to Many nå på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette er feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank, mener den borgerlige opposisjonen. Finanspolitisk talsperson Nikolai Astrup i Høyre frykter det blir folk med boliglån som nå må svi.
1: Det er åpenbart at de skyver Norges utfordringer foran seg, og ikke viser liten vilje til å prioritere tøffere, og det betyr at pengebruken går opp, og prisen for det det jo i verste fall folk med boliglån som kommer til å betale, dersom renten fortsetter å stige.
2: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjonen skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringen sitt forslag til revidert budsjett. Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet er kritisk.
3: De offentlige utgiftene de er for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
0: Reporter Johan B. Sette. På Filippinene er minst tre personer døde etter et kraftig jordskjelv i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde og omkomne er ennå usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, samt flere stillehavsstater. Iranske raketter er på vei mot Israel, det melder israelsk militære ifølge nyhetsbyrået AFP nå. Det iranske rakettangrepet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt. Rapporteres om eksplosjoner i blant annet Irans hovedstad Teheran. President Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene. Armenias statsminister Nikol Pasinian erklærte valgseier i natt. Alle stemmene er ikke talt opp ennå, men partiet hans ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russisk orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23% oppslutning i parlamentsvalget, som regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Norge spilte uavgjort 1-1 i treningskampen mot Marokko. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes i gang. Landslagskaptein og målskårer Martin Ødegaard var fornøyd etter kampen.
4: Jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn i kampen og spiller en ganske voksen kamp mot et ekkelt lag. Så ja, vi løste det bedre etter hvert.
0: Ja, Norge møter altså Irak i den første kampen i gruppespillet, 17. juni. NRK Nyheter, Anders Borgenberg. NRK.
5: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Portugal, The Man, og Feel It Still, 6:06. God morgen, Eirik og Kroken, som slår følge med deg gjennom morgenkvisten, og Maria Kommandantvold, god morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: Har du hatt en fin helg?
1: Ja.
0: Kjenner du at du litt sånn, som man sier, frisk og opplagt, klar for en ny uke?
1: Mandag morgen, jeg synes alltid den der natten til mandag morgen, når du skal opp klokka 4. Den vanskelig. Det er tøff.
0: Ja, det mange der ute da, som ute og ferdes på veiene. Ja. Jeg tenker at vi ikke alene.
1: Nei, vi ikke det.
0: Så vi får være det gode selskapet. Vi får være det gode selskapet som holder folk litt våkne, og så skal vi oppdatere deg også. Du har tatt med deg ferskeste overskrifter fra Buskerud inn til oss nå.
1: Ja, Senterpartipolitiker Magnus Veggesrud beklager nå at han i fylla hyllet sentrale skikkelser i det såkalte Vestfossen-miljøet som har vært i politiets søkelys gjentatte ganger. Veggesrud, som ble filmet uten at han visste om det, legger seg nå flat og sier at han ønsker å ta ansvar for sine uttalelser. Og dette får du høre mer om noen få minutter. En kvinne i slutten av 30-årene i tingretten dømt til fengsel i 5 måneder for mishandling av datteren sin. Jenta skal, ifølge dommen, ha blitt slått og truet jevnlig av moren. Så skal tilstanden på skogsbilveien i Buskerud, Østfold og Innlandet nå kartlegges. Dette skal skje ved hjelp av laserskanning fra fly. Disse veiene nemlig svært viktige for skognæringen og tømmertransporten. Og så ble 30 russebusser bortvist av politiet i Kongsberg etter klage på høy musikk. De var på et sted som heter Diseplass, og disse bussene de kom fra store deler av Østlandet.
0: Og disse møtte jeg flere av på veien fra Asker til Drammen. Da var de tydeligvis ferdige, og vi bor like ved en McDonald's ved 18 der.
1: Tidlig morgen for deg, men sen natt for dem.
0: Ja, jeg får glimt av noen her og der noen slitne ansikter skal være, men ja. Så skal de vel få litt mer streit hverdag igjen da, om ikke så lenge. Er det til helgen de skal avslutte rulling?
1: Det er vel til helgen, da. Så får vi se da. Det er kanskje noen som tar den litt lenger.

0: dette var Relemet og Playing to Lose. Du har tatt et lite blikk på veiene våre så langt mandagsmorgen. Hvordan er ståa?
1: Ja, skal vi se. Jeg synes det ser ganske så greit ut. Det i hvert fall ikke noen hendelser der ute som skaper noen større problemer. Ja, litt sånn støyproblemer fra russebusser i natt og sånn, det jeg ser i politiloggen, men det vel omtrent slik det skal være. De skal jo visst nok være ferdige nå til helgen. Jeg litt spent, jeg, på å se om de faktisk runder av nå.
0: Maria og jeg snakket akkurat om det også. Altså, vil det være sånn at alle gir seg til helgen, eller vil det være noen som strekker enda litt lenger? Det vil tiden vise, rett og slett. Om en ukes tid har vi svaret.
1: Ja, litt trafikk er det på E18, ja, forbi Holmen-området, vil jeg si, inn mot Oslo, ellers er det stille og rolig.
0: Ja, nei, men vi kan godt si det sånn, og så kan du heller, hvis det er mulig, trafikksikkert og så videre, sende oss meldinger, søk oss opp i NRK radioappen, hvis du har lastet ned den. Alt av NRK radiokanaler og podcaster, og i Buskerud, der har vi et meldingsfelt hvor du kan sende oss dine noter.

0: Dette var Dido og Here With Me fra litt tidligere på dette årtusentallet. 13 minutter før 7, gruppeleder I Senterpartiet I Buskerud, Magnus Veggesrud, beklager sterkt at han I beruset tilstand applauderte sentrale skikkelser I det beryktede Vestfossen-miljøet.
1: Hendelsen ble filmet og lagt ut på det sosiale mediet TikTok I helgen. I opptaket beskriver han tre fra dette Vestfossen-miljøet som konger av Vestfossen, og nå legger Veggesrud seg flat og ber om unnskyldning.
2: Nei, jeg hadde rett og slett drukket alt for mye alkohol, og I stedet for da å dra hjem til der jeg bor, så tok jeg et dårlig valg, som jeg I dag ikke skjønner eller husker hvorfor jeg gjorde det, og det ikke annet enn flaut og pinlig. Og dette representerer heller ikke de verdiene som jeg vet jeg står for, og hvem jeg
3: De du satt deg sammen med representerer et beryktet og mye omtalt miljø I Vestfossen. Kan du si noe om hvorfor du valgte å ta kontakt med dem? Og du skal også ha skrytt av dem, det går I hvert fall frem av denne TikTok-videoen som lagt ut. Kan du forklare det på noen måte?
2: Nei, jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjorde det. Og jeg tar sterk avstand fra dette miljøet her. Og det jeg sa I opptaket, dette ikke noe som jeg står inne for. Dette her imidlertid helt og holdent mitt ansvar. Og det ønsker jeg å be meg en unnskyldning for. Først og fremst folka I Vestfossen, som jeg vet at dette her tøft for. Og til alle andre som jeg også nå skuffet med mine handlinger.
3: Hva tenker du om at du faktisk ble filmet uten at du var klar over det selv, og når du selv da åpenbart var beruset av alkohol, hvilke tanker gjør du deg om det?
2: Nei, det hva skal jeg si? De valgte å filme meg, jeg kan ikke huske at jeg har gitt noe samtykke til det. Samtidig så det jeg som har en adferd som ikke akseptabel. Sånn sett så ligger handlingene, ansvar for det ligger på min kappe, og det en kraftig lærepenge, og jeg må skjerpe meg.
3: Hva slags reaksjoner har du fått etter at du la ut dette og tok på en måte avstand fra det du gjorde på din egen Facebook-side? Hva slags reaksjoner har du fått?
2: Nei, altså de fleste sier det at dette var ikke klokt og riktig gjort, men at det bra at jeg prøver å rydde opp og tar avstand fra det jeg sier og dette her. Og så blir det min jobb fremover å rydde opp og prøve å gjenvinne tilliten som jeg har tapt hos folk.
0: Ja, det sa også gruppeleder I Senterpartiet Buskerud, Magnus Veggesrud. Leder av Senterpartiet I Buskerud og ordfører I Hemsedal, Pål Rørby, sier at hendelsen ikke vil få konsekvenser for Veggesrud internt I partiet.
4: Ja, jeg ble klar over den hendelsen fra Magnus selv. Han opplyste meg med flere om hva som hadde kommet ut på TikTok. Først så vil jeg jo si at jeg synes det en uting at det blir gjort skjulte video- eller lydopptak uten at de det tas opptak av klar over det. Og så oppfatter jeg Magnus som en veldig dyktig og ryddig politiker. Han har lagt seg flat, som det heter på godt norsk, beklaget hendelsen og har nok fått kjenne på hva dette medført både via sosiale medier og medier de siste dagene og tenker nok at det noe lærdom å hente fra dette, og så håper jeg både Magnus og andre kan riste dette av seg, og så jobbe videre med det vi skal gjøre.
3: Denne episoden føyer seg inn I en rekke med lignende episoder der sentrale politikere har uttalt seg på en uheldig måte I alkoholrus. Hva tenker du om det, altså at vi nå opplever flere av disse episodene fra sentrale politikere?
4: Det klart at politikere mennesker de også, som alle andre. Det kan til tider være mye press, mye arbeid og mye å stå I, og at man har seg en fest I ny og ned, som folk flest gjør, det må kunne være greit. Men det viser seg jo at man skal akte seg I det offentlige rom med å drikke alkohol, for man vet aldri når noe havner på et opptak. Så det tror jeg lærdommen til alle, at skal man ta seg en fest, så kanskje man bør gjøre det med sine egne, og så ta og noen tanker om hvor, i hvilken grad man tar seg en fest i det offentlige rom. For ja, det kan som sagt gjøres opptak, enten lyd eller video, uten at man klar over det i nesten alle sammenhenger. Det må man være forberedt på.
0: Magnus Veggesrud og Pål Rørby ble intervjuet av reporter Jan-Erik Viltil.

0: låta Første prioritet, Oscar A. og Gard Hella. Straks 5 minutter før 7, riktig god morgen, Rafael Escobar Løvdal.
1: God morgen. Det bra mandag, eller?
0: Ja, det jo det. Det kommer litt an på, sånn følelsesmessig, ja, væremessig, ja, litt mer usikker, men vi trenger jo kanskje litt... Hva skal jeg si? Det greit. Det greit med litt overskjøn når vi tilbake på jobb.
1: Ja, det tror jeg skal være... Jeg kan spørre deg om regn. Hvordan har du synes det være da?
0: Ja, men vi trenger litt regn også på plenen. Men hvordan ser dagen i dag ut da, Rafael?
1: I dag så det for det meste skya. Så de som eller kanskje man skal si gløtt av sol, ikke hva som best for folk, For det meste skya eller gløtt av sol.
0: Det hyggelig å høre gløtt av sol, gløtt av sol. Men så vi tar det med.
1: Ja, så det blir noen gløtt av sol frem til ettermiddag, det gjør det. Oppholdsvær. Vinden fra sør, stort sett bris, og det greit. Du i fjellet, så kan du nærme seg frisk bris. Du på et utsatt sted? Men skyene de tiltar i mengde utover ettermiddagen. Og når vi kommer til kvelden, så det mulighet for at disse skyene kan gi litt regn, men nok helst mot natta at det kommer. Men dette jo et forvarsel på det som kommer, så tirsdag blir en våt dag. Men i dag, da holder det seg med... Eller vi får snu litt på det, som du var inne på i sted. Gløtt av sol, før det da skyr tidlig ettermiddag, og så kommer regnet mot natta. Dette regnet vil være med oss tirsdagen, og tirsdagen det blir en våt dag med vind mellom øst og sør, og da det nok frisk bris utsatte steder.
0: Ikke sant. Så vi tar med noe regn i morgen, så ser det litt bedre ut, synes jeg så noe sol der i hvert fall. Så.
1: Ja, det blir litt kaldere luft, men mer sol og byger innimellom.
0: Takk skal du ha. En fin dag videre på kontoret.
1: Takk, lige med deg.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Iranske raketter på vei mot Israel, det melder israelsk militær ifølge nyhetsbyrået AFP. Det iranske rakettangrepet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt. Rapporteres om eksplosjoner i blant annet Irans hovedstad Teheran. USAs president Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det bryr de seg ikke noe om, sier utenriksreporter Anja Strøn.
1: Da skal han ha sagt at vi er svært nær en avtale. Jeg vil ikke at den skal eksplodere som følge av det som nå skjer. Men så i et intervju med Financial Times så sa Trump også søndag at det er han som bestemmer og at Israel må innrette seg etter hvilken som helst avtale som USA har inngått med Iran. Han sa rett og slett, han får ikke noe valg, jeg bestemmer alt, han bestemmer ikke, men det er tydeligvis ikke nok å si at jeg bestemmer, for det er helt klart at Israel har ikke for vane med å la være å svare når de blir angrepet, og det har de jo igjen gjort.
0: På Filippinene er minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde og omkomne er ennå usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, samt flere stillehavsstater. Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027, og Vy tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen. Selskapet hadde sine første avganger på Sørlandsbanen og Jærbanen i desember 2015. NRK avslørte i helgen at det på 10 år er brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene er brukt på Sørlandsbanen, der det er flest innstillinger. Den borgerlige opposisjonen er kritisk til den økte pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Dette er feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank, mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Armenias statsminister Nikol Pasinian erklærte valgseier i natt. Alle stemmene er ikke talt opp ennå, men partiet hans ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23% oppslutning i dette parlamentsvalget, som regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Det var NRK Nyheter. Etter Anders Borgenberg.
2: Og da tar NRK Buskerud over med lokale nyheter. Og først skal vi høre at Senterpartitopp i Buskerud, Magnus Veggesrud, beklager at han i fylla hyllet sentrale skikkelser i det mye omtalte Vestfossen-miljøet. Veggesrud ble filmet uten at han visste det, og i videoen som publisert på TikTok sitter han åpenbart beruset og snakker med flere personer i dette miljøet. Og Magnus Veggesrud sier nå at han legger seg flat og ber om unnskyldning.
3: Nei, jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjorde det. Og jeg tar sterk avstand fra dette miljøet her, og det jeg sa i opptaket. Dette er ikke noe som jeg står inne for. Dette her er imidlertid helt og holdent mitt ansvar, og det ønsker jeg å be om en unnskyldning for.
2: Og leder av Senterpartiet i Buskerud, Pål Rørby, sier hendelsen ikke vil få konsekvenser for Magnus Veggesrud internt i partiet. Pål Rørby beskriver det som en uting at folk blir filmet uten samtykke, men mener at man som politiker må være forsiktig med å drikke alkohol i det offentlige rom.
4: Det er klart at politikere er mennesker de også, som alle andre. Det kan til tider være mye press, mye arbeid og mye å stå i, og at man tar seg en fest i ny og ned som folk flest gjør, det må kunne være greit. Men det viser seg jo at man skal akte seg i det offentlige rom med å drikke alkohol.
2: En kvinne i slutten av 30-årene er i Buskerud tingrett dømt til fengsel i 5 måneder for mishandling av sin datter. Fra jenta var 10 år skal hun jevnlig ha blitt slått og truet av moren. det var barnevernet som varslet politiet etter at jenta fortaltes på skolen om det som skjedde hjemme. Og kvinnen nektet straffskyld under rettssaken. Og Sigdal kommune anker en dom fra tingretten der 7 hytteeiere ved Djupsjøen fikk medhold i å slippe en ny tilkoblingsavgift for vann og avløp på 70 000 kroner. Kommunen hevder at overføring av kloakken til et nytt renseanlegg utløser et nytt gebyr, skriver Dagbladet. Hytteeierne nekter å betale fordi de mener de allerede har betalt for tilkobling i den gamle ordningen. Det var nyhetene.
5: God morgen, Buskerud, med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken.

0: Briskeby og propaganda I NRK P1. 9 minutter over 7. Riktig, riktig god morgen til en litt grå start på uka og regn I morgen, hørte vi meteorologen si, og så skal det bli noe mer sol utover uka. Vi får ta med oss det. Sånn trafikkmessig mandager og morgendagen vel de verste. Hvordan ser det ut akkurat nå?
1: Nå var jeg bare inne på værmeldingen for neste uke. Den ser jo helt fantastisk ut, men trafikken jeg vil ikke si den særlig økende også. Ganske rolig mandag, så vidt jeg kan se. Det litt trafikk gjennom Sandvika hvis du skal inn mot Oslo på E18. Ellers det rolig. Jeg rundt om og sjekker på eventuelle hendelser som skulle skape noe større problemer I trafikken. Inne på kartene til Statens Vegvesen, som pleier å være ganske oppdatert med både stort og smått, så det ikke noe særlig smått å ta med en gang.
0: Ja, men det vel greit.
1: Det tar vi med oss.
0: Da kan vi heller ta med meldingen fra Paul. Han har vært I inboxen vår I appen NRK Radio og sendt oss litt av morgenstemning.
1: Ja, god morgen, Paul. Og Paul sier god morgen til oss. Han sitter på Buvasliv, Bromma, hytta der altså.
0: Han har sol.
1: Ja da, der det sol. Og vindstille og 8,5 grad ser ut til å bli en flott dag.
0: Oi, så noen steder dette solgløttet som Rafael Escobar Løvdal meldte allerede en realitet. Det var litt godt å høre da. Ikke det like grått overalt. Du, det hyggelig med sol når man skal ut på sjøen, men hva gjør man da med septiken? Båtfolket tømmer fortsatt tanken I Oslofjorden, selv om det strengt forbudt. En omreisende septikbåt kan bidra til at fjorden kan blomstre igjen, og du skal få høre mer fra Joralf, som innom studio her etter Alphaville.

0: 15 minutter over 7. Det deilig å være på fjorden, men så må man gjøre sitt fornødende da. Og så blir det liggende der. Da viser det seg nå, Eirik, at båtfolk de tømmer fortsatt septiken sin rett ut I Oslofjorden, til tross for at dette ikke lov. Den skal tømmes på spesielle tømmestasjoner på land, men dette skjer jo ikke bestandig.
1: Vi har besøk av Joralf Kristoffer Ebbesen, daglig leder I Marinemiljø. Velkommen hit til oss.
2: Tusen takk.
1: Hva utfordringen med å slippe septiken rett I Oslofjorden?
2: Ja, det jo det at det ikke lov lenger. Det ble restriksjoner dette 1. juli 2024. Så det at vi skal prøve å omvelte et helt båtfolk som har gjort dette I Ja, så lenge båten har eksistert, tømte I fjorden. Så nå skal vi få de til å ikke gjøre det, men at tilbudet på hvor du kan tømme en, og, altså infrastrukturen da, for tømmingen for dårlig.
1: Mm. Har du da forståelse for at det er lettere å bare gjøre som man alltid gjort? Bare trykke på den knappen og tømme den rett I fjorden?
2: Jeg har full forståelse for det. Jeg har jo båt selv, så jeg vet hvor utfordrende kan være og kom til tømmestasjoner som ikke fungerer. Slanger ødelagt. Det kan være nedritt av måker og den biten der. Og så ikke det som å parkere en bil. Det tar litt tid, og det kan være vind, og det kan være køer. Og da kan du måtte stå og vente opp den 20 minutter, en halvtime. Når du da skal hjem på søndagen, etter en telg, så det nok det siste du vil bruke tida på å stå og vente på at kanskje en eller to foran deg ikke har tømt det nå. Mm.
0: Hvor lang tid bruker man på å tømme en gjennomsnittlig, hva skal jeg si, du var ute I et par tre dager da, og har full tank? Hvor lang tid tar det å tømme båten?
2: Selve tømmeprosessen tar nok et minutt eller to, men du må jo fendre opp, du må få på stavverk. Ja. Det kanskje, ja, som sagt, det kan være trangt. Noen steder det litt grunt. Så fra du gjør det klart og det ferdig, så kan det fort gå 30 minutter. Ja.
0: Ikke sant? Mm. Og så vet man, når man kommer fram, så skal man spyle båt, rydde ut den, og tiden går. Nylig så hørte vi her hos oss at alt liv I Oslofjorden jo ikke helt dødt, ifølge dykker og norgesmester I undervannsfotografering, Morten Setrang Håkonsen, som har dokumentert livet under vann. Hva kan være løsningen?
2: På oss, ja. Eller ja, det kan jo være, det jo mange tiltak som blir gjort I Oslofjorden nå. Vi ble jo I 2025 støttet av Akershus fylkeskommune, nettopp på dette tiltaket her, for å bidra nettopp det vi kan gjøre med, det jo å prøve å bistå ikke at de tømmer septik I fjorden da. Det et tiltak, og det jo mange tiltak som går for å få I gang liv I Oslofjorden. Mm.
1: Stopping av fiske, for eksempel, som det nå I 10 års tid. Har du tro på det?
2: Jeg tror på at det bidrar til å få bestanden igjen, selvfølgelig. Så det mange andre som har andre meninger om det, men vi jo nødt til å gjøre noe. Det jo fortsatt liv der. Så det jo et veldig fin måte å få I gang det livet som en gang var, for det Hvis du har prøvd å fiske der før det ble forbudt, da, så var det ikke akkurat mye napp å få på den kroken, så det ganske dødt, men ikke helt.
1: Neida, har du troa på at fisken kommer tilbake igjen, sånn som det var for 50, 60, 70 år siden?
2: Ja, det tror jeg vi kan få til.
0: Jeg må bare spørre helt til slutt. Er septik I Oslofjorden, det et stort problem? Altså hvis man tar vannprøver, det mye dritt I vannet, bokstavlig talt?
2: Ja.
0: Ikke sant? Så dette en reell utfordring I indre Oslofjord?
2: Ja. Ja, egentlig hele Oslofjorden, helt Østfold og utover.
0: Og. Ja. Og så må vi da høre, hva løsningen din akkurat nå? Du har en båt som man kan legge til, som ikke en stasjonær base for tømming av septik, da?
2: Ja, det en mobil løsning, hvor vi kjører rundt på øyer og havner og båthavner til folk, og tømmer rett og slett på plassen du da.
0: Ja.
2: Så du slipper å kjøre innom tømmestasjoner. Du slipper å tømme I fjorden. Det egentlig bare å legge til I din båtplass, I din båthavn, så kommer vi I løpet av kommende uke og tømmer den for septik uten at du trenger å være der.
0: Ikke sant? Så på den ene siden så har du isbåten, og på den andre siden så har du septiktømmeren som dere kommer med. Og da har vi et mer blomstrende...
2: Kombinasjonen kanskje ikke den beste.
0: Nei. Nei, men du, det viktig at folk tar grep, og det gjør jo dere I hvert fall, for å bidra inn. Joralf Kristoffer Ebbesen, tusen takk for at du kom på besøk, og lykke til med nok en drittsesong.
2: Tusen takk.
0: Ja. Vi skal ta med oss, jeg forstår, dette Yasir Moa I NRK P1.

0: torsdag.
1: Det er bra da at noen tar tak, Eirik, og vil rense Oslofjorden hvis det er sånn at det faktisk er høyt bakterielt innhold av andres avføring. Det er ikke noe å tenke på når du tar bomba ut fra
2: tieren.
1: Båten i middagsbukta, rett ut i andres Det er frokosttid.
2: Mm.
1: Ja. Skal ikke si sånne ord da, men jeg liker jo at noen tar grep. Ikke sant?
2: Gjør drittjobben.
1: Bokstavlig talt, og så sa han jo en ting til da, som vi ikke sa på luften, vi kan si det nå, det skal jo egentlig plomberes, disse utløpene på båter etter hvert, når kontrollen øker. Så hvis man da klipper i denne plomberingen, så kan det bli bøter opp i 30 000 kroners klassen. Så det er virkelig en jobb som gjøres for å sørge for at fiskeliv i Oslofjorden blir stadig bedre. Alright, vi skal skifte tema, for en av fem over 85 år føler ofte på utenforskap. Dette er ifølge tall fra SSB.
2: Kanskje pølser, russ, rulling kan være med på å hjelpe mot det. Vi ble med da Eikerussen inviterte de eldre på Eikertun helsehus på rulling.
3: Ja, det er som å sitte i buss. Ikke det mer eller mindre.
4: Det var litt annerledes buss.
3: Ja, ja.
5: Med litt musikk og... Veldig
4: koselig.
6: Ja, da. Så det har hun ville, mamma ville det, da. Så.
4: Ja.
6: Så da måtte vi det. Og ingen av oss har vært russ, og derfor fikk vi rulle en gang i livet også. Det var veldig greit.
3: Fann meg.
7: Hva synes du om musikken, da?
3: I bussen? Ja. Ja, den var så greit nok. Ja.
4: Ja, det går bra, dette. De... Ja. Spelte ikke så høyt som de pleide, sa dem, og det var jo fint at de tok litt hensyn.
3: Ja.
4: Så jeg synes det var fint, ja.
6: Nei, jeg synes det er koselig at de får til det. Ja, kjempefint. Fine busser, da. Masse lyd inne der, sikkert. Det var stille nå, sikkert, når vi kjørte, men det var koselig å få med seg det.
7: Hva synes du liksom om et sånt tiltak som det her, da, for å liksom få de eldre og yngre liksom blandet sammen? Hva tror dere det gjør med de eldre?
4: Ja, jeg synes de eldre blir sånn litt mer positive.
3: Ja, det synes
4: de. De har jo de samme behov som de yngre, så de gleder seg over sånne ting.
8: Det gikk kjempefint. De hadde det så gøy.
9: Veldig koselig.
8: Ja.
7: Stod du opp til forventningene?
8: Det gjorde de virkelig, og så var det mange flere enn det vi trodde som møtte opp, og det var jo enda mer stas for oss da.
9: Ja.
7: Mm. Hvorfor tok dere dette initiativet, liksom at deres buss skulle rulle med de eldre?
9: Altså, det var mer at jeg snakket med den gamle sjefen min, og så bare ble det sånn, og det hadde vært litt gøy, og så skapte litt glede i hverdagen og sånn, da. Mm.
7: Hvordan tror dere at noe sånn som det her på en måte kan hjelpe de eldre og gi dem en litt mer spennende hverdag?
9: Altså, det er jo å komme seg litt ut, bare gjøre noe annet enn å bare gjøre det samme hver dag.
8: Endre litt på rutinene.
9: Ja, så det tror jeg de setter pris på.
8: Mm.
7: Har de eldre noe å lære dere?
8: Jeg tror mer hva vi har å lære av de.
9: Ja. Nei, altså... Helt sikkert, det vet jeg ikke.
7: Har noen av dem bedre enn å ta det rolig i russetida, eller har de troa på dere?
8: Jeg tror de har troa på oss. Ja. Vi ser jo litt ordentlig ut, gjør vi ikke det?
9: Og bussen er rein, så det...
8: Ja. Ja.
7: Vasket dere den spesifikt for i dag?
9: Jeg og Ayan var faktisk oppe og vasket i går, så tenkte vi litt på det, at det må være litt rent til de eldre skal se, så det ikke ser helt forferdelig ut.
7: Hvordan så den ut i går?
9: Den var helt grusom, det stinket, og nei, jeg har ikke sett noe lignende før, egentlig.
4: Mm. Og jeg synes de ungdommene er fantastiske, altså det med å bare si som bruker fritid og si på det, det synes jeg er kjempefint.
3: Det er utrolig. De bruker så mye fritid på gamle folk.
1: Det var Angela, Erle og Raihana som du hørte blant annet innslag. Og reporter var Caroline Forberg Busnes. Dette er Summer og Back to Friends i NRK P1.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Budsjettenigheten gir høyere rente, frykter den borgerlige opposisjonen.
1: Prisen for dette det jo folk flest med boliglån som må betale.
0: Kraftig opptrapping i krigen mellom Israel og Iran. Og det kun få dager igjen til fotball-VM, men hvordan får med alle kampene som spilles midt på natta?
2: Pappa skal vekke meg når det kamp, så ser vi kampen, så legger vi oss igjen.
0: Først så skal det altså handle om norsk økonomi. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger, mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Nikolai Astrup i Høyre frykter det blir folk med boliglån som får svi.
1: Vi vet jo at Norges Bank vurderer om renten skal settes opp en gang til nå i juni. Og det klart at isolert sett så hjelper det ikke da hvis pengebruken øker. Og som sagt, prisen for dette det jo folk flest med boliglån som må betale.
3: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjon skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringens sitt forslag til revidert budsjett.
4: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.
3: Sa Tuva Moflag, som leder finanskomiteen for Arbeiderpartiet da budsjettenigheten ble lagt frem i går. Men finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet kritisk.
5: De offentlige utgiftene de for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
3: Også venstreleder Guri Melby frykter at statens pengebruk fyrer opp under en allerede for høy prisvekst.
6: Og jeg redd for at regjeringen og samarbeidspartiene med det her bare bidrar til at vi får ytterligere renteøkninger i tida fremover.
3: Men Moflag og Arbeiderpartiet peker på at selv om pengebruken er økt siden budsjettforslaget i vår, er det på linje med det opprinnelige statsbudsjettet.
4: Oljepengebruken uendret sammenlignet med vedtatt statsbudsjett for 2026.
0: Reporter her, det var Johan B. Sette. Ja, politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Hvor mye dyrere ble budsjettet egentlig enn det finansministeren hadde sett for seg?
7: Det var nok innenfor det handlingsrommet Arbeiderpartiet selv følte de hadde. Det var 5 milliarder som lå der klare til å bli brukt, og så er det noe mer enn det. Men som vi hører, Arbeiderpartiet selv mener at dette ikke er en utfordring for den økonomiske situasjonen som helhet.
0: Og så blir det altså likevel skipstunnel ved Stad. Hvor stort nederlag er dette for Arbeiderpartiet?
7: Ja, målt i kroner og øre for i år er det jo ikke stort, men symbolsk har det noe å si, fordi regjeringen selv har vært opptatt av at dette et eksempel på at norske politikere i fremtiden må bli flinkere til å prioritere. Da må noe velges bort, og dette et eksempel på et prosjekt de mente kunne velges bort, selv om det også populært for mange. Og når man da stryker på den testen man selv har definert, så er det et nederlag, vil jeg si.
0: Alle var fornøyde under pressekonferansen i går kveld, men hvilket smil var mest påklistret?
7: Nei, det synes jeg er vanskelig å si, fordi de har også gått inn i dette med noe ulik strategi, og da får de også noe ulike ting igjen, men når man ser på den helheten de har blitt enige om, så er det viktige seire der for hvert parti, utifra hvordan de selv har prioritert.
0: Takk skal du ha, politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Israel og Iran har i natt angrepet hverandre. Etter at Israel bombet Beirut i går, så svarte Iran med å sende mange missiler mot Nord-Israel. Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det hører de ikke på. Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal, hva status nå på morgenkvisten?
8: Du, nå bekrefter Iran at de har sendt en ny bølge med missiler mot blant annet Nevatim-basen og Tel Nof-flybasene. Det er noen av de viktigste flybasene til det israelske luftforsvaret. Blant annet er mange av de avanserte F-35-jagerflyene som blir brukt i angrep mot land som Iran. på Nevatim-basen. Israel har ikke bekreftet at disse basene under angrep, men bekrefter at iranske missiler på vei. Dette andre runden med angrep fra Iran sin side, etter at Israel også bombet mål inne i Iran. Stikk i strid med det Donald Trump sa til Benjamin Netanyahu i natt. Han hadde telefonsamtale med han, hvor han ba han ikke gjengjelde det iranske angrepet. Samtalen med Iran skal spore og gå inn i en ny runde med krig.
0: Så vi takk til Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal der. Litt hakket linje, men vi fikk godt med oss hva som ble sagt. Den russiskvennlige opposisjonen i Armenia lyktes ikke å ta over makten i landet. De fleste stemmene etter parlamentsvalget i går talt opp, og det EU-vennlige partiet til Armenias statsminister, Nikol Pashinyan, ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23%. På Filippinene så minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv der i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde og omkomne ennå usikkert på grunn av det pågående redningsarbeidet. Skjelvet som hadde senter i havet hadde en styrke på 7,8. Ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia samt flere stillehavsstater. Det ble 1-1 mellom Norge og Marokko i går, i den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. NRK har i den forbindelse undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men i Bergen så blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
9: Her er det jo 2 nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
10: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser frem lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
9: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
10: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn en nei-kommune.
11: Det rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
10: Det sier ordfører Per Atle Kjøllesdal fra Senterpartiet. Vareordfører Sonja Merete Øvreflo fra Høyre for utvidet skjenk.
12: Jeg har lyst på en folkefest der vi kan samles på tvers av nasjoner.
0: Reportere her, det var Håkon Vatnar Olsen, Kari Nygaard Tvilde. Ja, 11. juni så sparkes altså fotball-VM i gang. Det ikke mange dagene til det. Men 2 av Norges kamper spilles midt på natta. Hva bør man egentlig gjøre for å få med seg spenningen og samtidig sikre nødvendig søvn?
13: Fotball den store lidenskapen. Og når Norge skal spille VM-kamper, har 8 år gamle Jakob planen klar.
2: Pappa skal vekke meg når det kamp, så ser vi kampen, så legger vi oss inn.
13: For det jo ikke helt enkelt når Norges 2 første kamper har avspark ved midnatt og 2 på natten.
2: Det liksom da det skjer på ekta.
14: Altså, god natt søvn, det husker man ikke når man voksen, men du husker når du blir vekt på natt og ser en skikkelig god kamp.
13: Det sier Jakobs mamma, Marte Aunan. Cirka en tredel av de over 100 VM-oppgjørene spilles på natten. Og det betyr at fotballinteresserte voksne også må velge sine kamper.
15: Det blir en logistikk med kamper midt på natten, familieliv og jobb.
13: Thomas Husvegg har en plan for å holde seg våken gjennom de sene kampene.
15: Jeg må nok litt sukker ombord for å overleve natten, og kaffemaskinen står klar.
13: Sukker og salt går greit, men søvnforskeren slår litt kaldt vann i blodet på de som vil kjøre på med kaffe eller energidrikk.
16: Det vil jeg absolutt fraråde. Du risikerer at du får problemer med å sovne, eller at natten blir dårlig.
13: Det sier Karoline Lodekols. Men det finnes en annen løsning. Hvorfor ikke slå av alle varsler på mobilen, stå opp 05:30 og se kampen i opptak?
16: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste, med tanke på søvn. For at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
0: Reporter her, det var Jon Dagsland. Ja, det altså 11. juni det braker løs. Da det første kamp mellom Sør-Afrika og Meksiko. Norges kamper: Irak-Norge 17. juni, Senegal 23. juni, og så det siste kamp i gruppespillet, det mot Frankrike. Det Aril Svalbjørg som ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
17: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Det var Joe Cocker det, og You Can Leave Your Hat On. Kanskje det greit å ha på litt mer I dag også, Erik.
1: Up Where It Belongs.
0: Jennifer Warnes Joe Cocker, Up Where We Belong. Ja, fra Officer og en Gentleman. Mm. Dette var en annen film. Det var, ja,
1: den var ikke med I samme filmen.
0: Nei, Nine and a Half Week på godt engelsk. Kim Basinger tror jeg det var. Det var mye dampende scener derimot, med noe mat ut av kjøleskap og noe greier. Ja, nei. Veldig få som bedriver sånn aktivitet på morgenen kvart på åtte, tror jeg.
1: Ta mat ut av kjøleskapet.
0: Og?
1: Ta ut pålegg og...
0: Ja, men... Ja. Men du spiser for tallerken, ikke?
1: Merker at denne filmen har ikke jeg sett, så jeg tenker sånn, ja.
0: Men de bruker ikke tallerkener, de bruker hverandre. Det som poenget her.
1: Jeg forstår.
0: Og gjør det til en sensuell affære. Jeg tenker at frokosten går nok raskere på en tallerken hvis du har litt dårlig tid på morgenkvisten, ikke rett nå?
1: Det vanskelig med frokostblanding og melk.
0: Kanskje noe syltetøy kan bli liggende. Du, vi skal komme oss videre I programmet. Vi har mer, vi har mer som skjer.
1: Ja, det har vi.
0: Bildet, jeg håper noen fikk et litt småhumrete bilde I hodet der.
1: Litt honnikorn nå. Nei, ute I trafikken så det ikke noen hendelser som skaper noe større problemer, hverken I biltrafikken eller togtrafikken også. Det litt økende trafikk, kan vi si, på veien inn mot Oslo for de som skal fra Drammensområdet. Køen starter omtrent ved Slependen, og så den litt sånn til og fra gjennom Sandvika, og så gir den seg når du har kommet deg til Stabekk. Ellers, nei, ser greit ut dette også.
0: Fint. Go Ahead gir seg I Norge. Det gjør ikke vi.
1: Nei.
0: De blir en stund til. Men det vi kan kikke mot trafikksidene til vi. Det ser ganske så greit ut foreløpig, så det en problemfri start på uka også I togtrafikken, I hvert fall for vi. Ja.
1: Vi setter I gang med et litt nytt quizkonsept I dag for anledningen.
0: Musikkonkurransen vår tar seg noen ukers velfortjent pause, rett og slett.
1: Ja, ferie, tidlig sommerferie. Vi kjører I gang med en... VM-quiz. Vi har planer om å kåre Buskeruds største sofa-ekspert, sofa-fotball-ekspert, VM-ekspert. Vi skal ha med oss en på lufta som skal svare på noen spørsmål om ting som har skjedd I VM-historien, både kjente ting og ja.
0: Og litt sånn rundt spillerne I VM også.
1: Det kan vi si. Det ikke bare rene sportsspørsmål. Det her det litt av hvert litt sånn Spice Girls. Så. Litt sånn, du melder deg på ved å sende oss et terningkast på din fotballkunnskap. Vi har plass til både terningkast 1 og 6 og alt som imellom. Og så greia her, dere, at det to svaralternativer per spørsmål. Så det skal nesten ikke være mulig å gå gjennom denne løypa uten å I hvert fall ikke få en eller to riktige. Det skal være mulig å tippe. Det 50-50 altså. Din oppgave å få flest mulig poeng I løpet av 60 sekunder.
0: Ja. Der har vi ordnet og fikset med noen klokker som tikker og greier, så det skal vi se. Hvem som blir ukas beste sofa-ekspert I tema fotball-VM, og tilliggende som man kan for eksempel sitte og småprate om mens man ser en fotballkamp, fordi at det kan jo være noen ser på selve spillet, andre ser, ja, de italienske gutta, de ganske good-looking, Reidar. Se på de der, se på han der med det lange mørke håret. Ja, da kan det hende at det spørsmål om den slags også. Vi skal derimot først til folkemøte om Steinberg stasjon, rett og slett etter Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det var Ramón. Du, I februar så vedtok altså Stortinget at regjeringen skulle gjeninnføre alle avgangene til Steinberg stasjon. De ble fjernet I november 2025.
1: Men ifølge aksjonsgruppa for stasjonen så lar regjeringen være å gjennomføre Stortingets vedtak. I kveld så skal dere ha folkemøte. Olav Gåsrud, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
1: Du også leder for aksjonsgruppa for Steinberg stasjon. Si litt mer om hvorfor dere skal ha dette folkemøtet.
2: Ja, nei, grunnen jo som du sier at togtilbudet på Steinberg ble rasert etter Bane NOR. Vi har nå bare annenhver time avgang fra stasjonen vår. Så vi reagerer veldig sterkt på at regjeringen da ikke velger å følge opp vedtaket, men tar en høyst spesiell omkamp ved å ta saken inn I revidert nasjonalbudsjett, helt uten at det snakk om penger eller budsjetter. Det nye takter, og etter det vi lærte I går, så ligger saken fortsatt der, dessverre.
1: Hvorfor tror du at regjeringen ikke følger vedtaket som kom I februar da?
2: Det jo litt vanskelig å si, men jeg tror de prøver å finne andre måter å ta tilbake seire etter mange tap I Stortinget. Vi har funnet veldig interessant informasjon I det siste. Punktlighet, bedre punktlighet var jo hovedmotivasjonen. Den har blitt bedre, heldigvis, men årsaken ikke at Steinberg stasjonen har fått færre stopp. Statistikk vi har fått fra Bane NOR viser at tog som stopper og kjører forbi har den nøyaktig samme punktligheten på 85%. Mm. Den virkelige årsaken ny Drammen stasjon. Det kommer fram I Bane NORs årsrapport fra 2025. Mm.
1: Og så nevner vi bare at ingen I regjeringen her til å svare for seg, men for vi som ikke holder til på Steinberg Olav Gåsrud, hvorfor dere så engasjert I denne stasjonen?
2: Steinberg rett og slett et pendlersamfunn I sterk vekst. Befolkningen har bare vokst og vokst, og antall reisende som bruker stasjonen har også økt og økt. Det er en av fem personer bruker toget I snitt hver dag. Og det ikke så mange andre steder som kan skilte med. Mm.
0: Men konsekvensene for dere så store da, hvis dere må til Mjøndalen eller Hokksund for å ta toget?
2: Det det. Da må du legge til cirka en halvtime I reisevei, enten om du skal til Drammen eller til Oslo, og du får økte kostnader. Og vi ser allerede at det færre biler på parkeringen, og vi vet fra tidligere med matebuss, da stasjonen var stengt I 3 år, at trafikken går ned, så det nå flere personer som velger å bruke bil.
1: Mm. Og I kveld skal dere også ha folkemøte. Hvem det som kommer på dette møtet, bortsett fra folk, åpenbart?
2: Vi har invitert samferdselsministeren og Stortingets transportkomitee. Det kommer representanter fra nesten alle partier. Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, SV fra transportkomiteen, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, og så kommer ordfører Kjell Arne Hermansen, som jeg veldig glad for, fra Høyre. Det eneste viktige partiet som så langt har avslått, det Arbeiderpartiet, inkludert samferdselsminister Jon Ivar Nygaard. Ingen fra Arbeiderpartiet, lokalt eller sentralt, har takket ja så langt. Det ikke for sent, så vi vil gjerne ha de der, så vi vil vise fram fakta og tallgrunnlag og vise hvorfor man bør satse på Steinberg, ikke jobbe for starten på en avvikling.
1: Mm. Dette folkemøtet altså på Steinberg klubbhus 6:30 I kveld. Olav Gåsrud, leder for aksjonsgruppa for Steinberg stasjon. Takk for at du var med oss.
2: Takk skal du ha.
0: Takk. Ja, ha en fin dag til deg også. Vi skal ta med oss Eric Clapton, Tears in Heaven, vi nå før det blir nyheter om bare snaue 5 minutter her I NRK P1. Bli med litt til, da vel.

0: Martijn aan Konjutter. Nå er klokka 8. Iranske missiler på vei mot Israel, det bekrefter israelske myndigheter. Etter at Israel bombet Beirut I Libanon I går, svarte Iran med å sende mange missiler mot Nord-Israel. Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det forholder de seg ikke til, forteller utenrikskorrespondent Yama Wolasmal.
1: Nå bekrefter Iran at de har sendt en ny bølge med missiler mot blant annet Nevatim-basen og Tel Nof-flybasene. Det noen av de viktigste flybasene til det israelske luftforsvaret. Blant annet mange av de avanserte F-35-jagerflyene som blir brukt I angrep mot land som Iran på Nevatim-basen. Israel har ikke bekreftet at disse basene under angrep, men bekrefter at iranske missiler på vei. Dette andre runden med angrep fra Iran sin side. Etter at Israel også bombet mål inne I Iran.
0: På Filippinene det minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv I natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde omkomne enda usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet I havet hadde en styrke på 7,8 og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, I tillegg til flere stillehavsstater. Penger brukt på buss for tog sløsing med offentlige penger, det sier flere politikere etter NRKs avsløring om at på 10 år brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene brukt på Sørlandsbanen, der det flest innstillinger. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund I samferdselsdepartementet mener det må jobbes mer for å holde togene I drift.
2: Nei. Buss for tog ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå så lenge det ikke planlagte arbeider I sporet. Det ikke et fullverdig alternativ for de som ville ta tog, så det skal vi helst unngå. Og det riktige å gjøre å ta bedre vare på den jernbanen vi har med midler til drift og vedlikehold og fornyelse, og å kjøpe nye togsett.
0: De første nye fjerntogene skal komme I 2028. Den russiskvennlige opposisjonen I Armenia lyktes ikke å ta over makten I landet. De fleste stemmene etter parlamentsvalget I går talt opp, og Armenias statsminister Nikol Pasinian har erklært valgseier. Det EU-vennlige partiet hans har fått over 52% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen får drøyt 23% av stemmene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her blir det nyheter fra Buskerud. Og I Buskerud så sier nå flertallet av kommunene ja til utvidede skjenketider under fotball-VM. Dette viser en kartlegging som NRK har gjort nasjonalt. Gol, Hole og Modum utvider ikke skjenketidene, mens 8 kommuner har vedtatt at skjenketidene utvides. Og I 4 kommuner så det enda ikke avgjort. 3 kommuner I Buskerud har enda ikke svart på NRKs undersøkelse. Den årelange krangelen om en veistubb på Åsa I Ringerike nå sluttbehandlet av kommunestyret, skriver Ringerikes Blad. Det har blitt kranglet om veien I mange år, og saken har vært oppe I retten flere ganger. Adkomsten til en bolig fra slutten av 1800-tallet fra en tid da bil ikke var aktuelt. Grunneierne har I lang tid kranglet om veiretter og valg av veialternativ. Kommunestyret I Ringerike har nå gitt tillatelse til byggingen av veien. Kostnadene skal deles likt mellom grunneierne. Senterpartitopp I Buskerud, Magnus Veggesrud, beklager at han I fylla hyllet sentrale skikkelser I det mye omtalte Vestfossen-miljøet. Veggesrud ble filmet uten at han visste det, og I videoen som publisert på TikTok sitter han beruset og snakker med flere personer I dette miljøet. Leder av Senterpartiet Buskerud, Pål Rørby, sier hendelsen vi ikke vil få konsekvenser for Veggesrud internt I partiet. Han beskriver det som en uting at folk blir filmet uten samtykke, men mener at man som politiker må være forsiktig med å drikke alkohol I det offentlige rom. Og I kveld det folkemøte om Steinberg stasjon. Stortinget vedtok I februar at alle avgangene som ble fjernet I november 2025 skulle gjennomføres, men det har ikke skjedd. Og endringene de skaper store problemer for mange pendlere, ifølge aksjonsgruppa. Nyheter fra Buskerud, det fikk du nå av Maria Kommandantvold.

0: 8 har klokka blitt NRK P1 og sendinga I Buskerud som alltid da på morgenkvisten fra 6 til 9. La meg også minne om ettermiddagen. Når du skal hjem fra jobb igjen mellom 2 og 5 så har vi også distriktssendinger da. Fra Buskerud, Eivind og Anne-Marit vel på plass da. I ettermiddag.
1: Håper det.
0: Eirik og Kroken I hvert fall på plass her nå. Med et blikk på trafikken. Hvis ikke det noe særlig uheld, så kan vi gjøre det kort.
1: Ja, ikke noe særlig uheld. Jeg bare sjekker hvor lang tid det tar fra Bangløkka I Drammen til Skøyen I Oslo på E18, og så sier den 49 minutter, men da det jo via altså at man tar av Holmen og så liksom disse småveiene inn med Sandvika og så ut igjen. Jeg får ikke opp hva tida blir hvis du bare holder deg på E18.
0: Nei.
1: Så sikkert mer enn 49 minutter, hvertfall.
0: Det vi kan tenke jo at småveiene mer sårbare. Hvis det en bil som skulle fått stans der, da kan det jo bli fullstendig propp. Så småveier vel ikke alltid en løsning, selv om det over Fekjan der. Jeg har en tendens til å bli litt kø der også. Du, vi kan se litt mot været som vi har I dag. Rafael Escobar Løvdal. Oppholdsvær I dag, regn I morgen.
2: I dag så det for det meste skyet. Så de som eller kanskje man skal si gløtt av sol, ikke hva som best for folk. Ja, så det blir noen gløtt av sol frem til ettermiddag, det gjør det. Oppholdsvær, vind fra sør, stort sett bris, så det greit. Du I fjellet så kan du nærme seg frisk bris, du på et utsatt sted. Men skyene de tiltar I mengde utover ettermiddagen. Og når vi kommer til kvelden, så det mulighet for... at disse skyene kan gi litt regn, men nok helst mot natta at det kommer. Men dette jo et forvarsel på det som kommer, så tirsdag blir en våt dag. Men I dag, da holder det seg med, eller vi får snu litt på det, som du var inne på I sted, gløtt av sol, før det da skyr tidlig ettermiddag, og så kommer regnet mot natta. Dette regnet vil være med oss tirsdagen, og tirsdagen det blir en våt dag med vind mellom øst og sør, og da det nok frisk bris utsatte steder.
0: Ja, skal du gjøre noe I hagen, så kan du gjøre det I dag, og så kan regnet bidra inn. Hvis du toppdresser, eller ja, det var kanskje gresk for noe, men jord og sand blanda sammen, legg det på plenen, trekker ned, gir mer luft, og over tid grønner.
1: Bra med plenpappa.
0: Ja da, det en Instagram-konto det også. Men det ikke meg, altså.
1: Det ikke deg, helt sikker.
0: Vi skal ta med oss Henrik Heaven, I don't feel that way.

0: Var Henrik Heaven og I Don't Feel That Way, 14 minutter over 8 i NRK P1.
1: Gruppeleder i Senterpartiet Buskerud Magnus Veggesrud beklager sterkt at han i beruset tilstand applauderte sentrale skikkelser i det beryktede Vestfossen-miljøet.
0: Hendelsen den ble filmet og lagt ut på TikTok, det sosiale mediet, nå i helgen. I opptaket beskriver han tre fra dette miljøet som konger av Vestfossen. Nå legger Veggesrud seg flat og ber om unnskyldning.
2: Nei, jeg hadde rett og slett drukket alt for mye alkohol, og i stedet for da å dra hjem til der jeg bor, så tok jeg et dårlig valg, som jeg i dag ikke skjønner eller husker hvorfor jeg gjorde, og det er ikke annet enn flaut og pinlig. Og dette representerer heller ikke de verdiene som jeg vet jeg står for, og hvem jeg er.
3: De du satt deg sammen med representerer et beryktet og mye omtalt miljø i Vestfossen. Kan du si noe om hvorfor du valgte å ta kontakt med dem? Og du skal også ha skrytt av dem, det går i hvert fall frem av denne TikTok-videoen som er lagt ut. Kan du forklare det på noen måte?
2: Nei, jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjorde det. Og jeg tar sterk avstand fra dette miljøet her, og det jeg sa i opptaket. Dette er ikke noe som jeg står inne for. Dette her er imidlertid helt og holdent mitt ansvar, og det ønsker jeg å be om en unnskyldning for. Først og fremst folka i Vestfossen, som jeg vet at dette her er tøft for, og til alle andre som jeg også nå har skuffet med mine handlinger.
3: Hva tenker du om at du faktisk ble filmet uten at du var klar over det selv, og når du selv da åpenbart var beruset av alkohol, hvilke tanker gjør du om det?
2: Nei, det er, hva skal jeg si, de valgte å filme meg, jeg kan ikke huske at jeg har gitt noe samtykke til det, samtidig så er det jeg som har en adferd som ikke er akseptabel. Sånn sett så ligger handlingene, ansvar for det, ligger på min kappe, og det er en kraftig lærepenge, og jeg må skjerpe meg.
3: Hva slags reaksjoner har du fått etter at du la ut dette og tok på en måte avstand fra det du gjorde på din egen Facebook-side? Hva slags reaksjoner har du fått?
2: Nei, altså de fleste sier det at dette var ikke klokt og riktig gjort, men at det er bra at jeg prøver å rydde opp og tar avstand fra det jeg sier og dette her. Og så blir det min jobb fremover å rydde opp og prøve å gjenvinne tilliten som jeg har tapt hos folk.
1: Det var Magnus Veggesrud, leder av Senterpartiet i Buskerud og ordfører i Hemsedal, Pål Rørby, sier at hendelsen ikke vil få konsekvenser for Veggesrud internt i partiet.
4: Jeg ble klar over den hendelsen fra Magnus selv. Han opplyste meg med flere om hva som hadde kommet ut på TikTok. Først så vil jeg jo si at jeg synes det er en uting at det blir gjort skjulte video- eller lydopptak uten at de det tas opptak av er klare over det. Og så oppfatter jeg Magnus som en veldig dyktig og ryddig politiker. Han har lagt seg flat, som det heter på godt norsk, beklaget hendelsen, og har nok fått kjenne på hva dette har medført både via sosiale medier og medier de siste dagene, og tenker nok at det er noe lærdom å hente fra dette, og så håper jeg både Magnus og andre kan riste dette av seg, og så jobbe videre med det vi skal gjøre.
3: Denne episoden føyer seg inn i en rekke med lignende episoder der sentrale politikere har uttalt seg på en uheldig måte i alkoholrus. Hva tenker du om det, altså at vi nå opplever flere av disse episodene fra sentrale politikere?
4: Det er klart, politikere er mennesker de også, som alle andre. Det kan til tider være mye press, mye arbeid og mye å stå i, og at man har seg en fest i ny og ned som folk flest gjør, det må kunne være greit. Men det viser seg jo at man skal akte seg i det offentlige rom med å drikke alkohol, for man vet aldri når noe havner på et opptak. Så det tror jeg er lærdommen til alle, at skal man ta seg en fest, så kanskje man bør gjøre det med sine egne, og så ta og Noen tanker om hvor, i hvilken grad man tar seg en fest i det offentlige rom. For ja, det kan som sagt gjøres opptak, enten lyd eller video, uten at man klar over det i nesten alle sammenhenger. Det må man være forberedt på.
0: Ja, og Magnus Veggesrud og Pål Rørby ble intervjuet av reporter Jan-Erik Viltil.

0: Alexander Wallmann og Agnes Stokk. Dette var 5 minutter. Det litt mer enn det til vi skal I gang med vår nye VM-quiz, Eirik. Men det skal sies at dette ikke en VM-quiz hvor det handler om at du må kunne masse resultater og noe greier. Og enda bedre, det er nesten sånn multiple choice. Altså det I hvert fall ett av to av svaralternativene rett da. Så det jo en ganske lav terskel inn.
1: Du trenger ikke å kunne navnet på Nederlands målskårer I VM-finalen I 1974. Kan hende du vet at det Johan Neskens, men du må ikke kunne det. Det 50-50 også. Det to svaralternativ per spørsmål altså. Din oppgave å få flest mulig poeng I løpet av 60 sekunder. Og du melder altså på ved å sende et terningkast på din fotballkunnskap. Og her har vi plass til alt fra 1 til 6, og alt imellom.
0: Riktig.
1: Ja, plass til alle sammen.
0: Og så ser jo jeg nå, det jo du som quizmaster, du kan din fotball, men jeg liker at du har en del underholdningselementer.
1: Det utenom sportslige spørsmål her også, men alt VM-relatert. Ja. Kan vi si.
0: Ja, det veldig fint. Den ene episoden som du sikter til det husker jeg jo. Det ble jo store overslag, oppslag, ikke sant? Hæ? VM? Dra på byen og drikke pils?
1: Det man skal nå.
0: Ja, det jo, ja. Det var det som ble gjort. Jeg lurer på om det var det VM-et hvor vi gikk til åttendelsfinale. Mm. Men uansett, du kan melde deg på nå.
1: Ja, og dette bare moro. Og som vi sier med når vi har hvor mange tar du om musikkvisten, du har ingenting å tape. Dette bare gøy. Ja. Men planen jo å kåre Buskeruds største fotballekspert, altså den som, eller sofa-fotballekspert, kan vi si det sånn. Du ikke fotballekspert, du ikke på TV og sånn, men vi har I hvert fall planer om å finne ut av hvem som best der, og på veien så skal vi ha det masse gøy.
0: Ja, da, det skal være ordentlig. Jeg ser også at det går noen reklame på TV nå, for øvrig, hvor folkehavet gir gode råd til Solbakken om hvordan han skal styre landslaget. Så jeg tenker at det finnes mange sofaeksperter der ute, så nå skal vi virkelig ta pulsen på akkurat det der. Du melder deg på I appen NRK Radio, søk opp Buskerud og send oss en melding I kommentarfeltet. Nå synger Cher. If I could turn back time. Her på NRK P1.

0: Vi tok med oss Cher på veien og If I Could Turn Back Time. Nå spilte vi mot Marokko I går. Vi trenger ikke skru klokka tilbake en lenger og drømme oss til et VM som var. Nå kan vi heller se frem mot et VM som, som kommer.
1: Jeg trenger ikke å skru klokka tilbake og se den kampen på nytt I går. Det var en tøff start. Vi skulle ligge under 2-3-0 altså, mot et fantastisk Marokko. Og så tar vi oss opp igjen 1-1. Helt greit. Helt greit å ha litt å jobbe med.
0: Kjenner du at du er over måte fotballinteressert, så jeg må bare spørre, synes du det var greit at vi fikk oss en liten kalddusj? Kall det det da.
1: Det hadde vært veldig, jeg tror ikke det hadde vært bra om ting bare fløt. Marokko hadde vært helt umotivert, og vi hadde vunnet 2-3-0 I en helt slapp treningskamp. Jeg tror det bra at vi fikk kjenne på det. Vi var skikkelig på bortebanen. Det var jo stappfullt med marokkanere på tribunen der. Ja, det var så bortebane. Det var så varmt. Det var tørr bane. Dette det som kommer til å møte oss I VM. Så jeg tenker det var en grei gjennomkjøring. Og bra vi ikke tappte også da.
0: Ja, det bra lag. Det ingen tvil om. Og sånn blir det jo da I et VM. Det blir Buskerud største sofaekspert I og rundt VM-quiz. Om ikke så lenge. Nå skal vi først ha med oss nyhetene.
2: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger, mener de borgerlige opposisjonspartiene. Den mye omdiskuterte skipstunnelen på Stad skal bygges likevel. Det må kunne kalles et nederlag for Arbeiderpartiet, sier økonomiske kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand.
3: Symbolsk har det noe å si fordi regjeringen selv har vært opptatt av at dette et eksempel på at norske politikere I fremtiden må bli flinkere til å prioritere. Da må noe velges bort, og dette et eksempel på et prosjekt de mente kunne velges bort, selv om det også populært for mange. Og når man da stryker på den testen man selv har definert, så det et nedlag, vil jeg si.
2: På Filippinene stiger dødstallene etter et kraftig jordskjelv I natt. Ifølge myndighetene minst 15 mennesker døde, og over 100 skadd. Flere hus og bygninger har rast sammen, og tallet på skadde og omkomne fryktes å være enda høyere. Skjelvet I havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel, som senere ble trukket tilbake. Iran har sendt raketter mot Israel, melder israelsk militære, ifølge nyhetsbyrået AFP. Iranske rakettangrepet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål I vestlige og sentrale deler av Iran I natt. USAs president Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, noe de ikke ser ut til å bry seg om. Så ble det 1-1 mellom Norge og Marokko I går, I den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. I den forbindelse så har NRK undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men I Bergen så blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
4: Her det jo to nye uteskjermer som kan stå da I sollys og... I regn.
5: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen I Bergen, viser frem lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
4: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
5: En undersøking gjort av NRK viser at I 137 kommuner blir det utvidet tider, og I 90 blir det ikke. Stryn en nei-kommune.
6: Det rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
2: Så til slutt ordfører I Stryn, Per Atle Kjøllesdal fra Senterpartiet. Reporter du hørte her, det var Kari Nygaard Tvilde. Og det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: For Glenn Frey og The Heat Is On, og når varmen først er der, Maria, så koser vi oss kanskje I båten og på sjøen.
1: Ja, ikke sant? Og da det en jobb å gjøre, og det jo å tømme septiktanken. Og nå viser seg altså en ny mobil tømmetjeneste, så skal gjøre det enklere for båteiere å kvitte seg med septik uten å slippe det ut I Oslofjorden. Denne tjenesten kjører ut til båthavner og brygger og tømmer tankene der båtene ligger, slik at båteiere slipper kø og tekniske problemer ved faste tømmestasjoner. Bakgrunnen forbudet som kom I 2024 mot å tømme septik I fjorden. Initiativtakerne håper at denne ordningen vil bidra til mindre forurensning og en renere Oslofjord. I Buskerud sier flertallet av kommunene ja til utvidede skjenketider under fotball-VM. Dette viser en kartlegging som NRK har gjort nasjonalt. Gol, Hole og Modum utvider ikke skjenketidene, mens 8 kommuner I Buskerud altså har vedtatt at skjenketidene utvides. Og I flere av kommunene her I Buskerud så det enda ikke avgjort. 3 kommuner I Buskerud har ikke svart på NRKs undersøkelse. Og et flertall av landets kommuner, de sier nå ja til utvidet alkoholservering, og du kan lese denne saken på NRKs hjemmeside. En kvinne I slutten av 30-årene I tingretten dømt til fengsel I 5 måneder for mishandling av sin datter. Fra jenta var 10 år skal hun jevnlig ha blitt slått og truet av moren. Det var barnevernet som varslet politiet etter at jenta fortalte på skolen om det som skjedde hjemme. Kvinnen nektet straffskyld da rettssaken gikk. Sigdal kommune anker en dom fra tingretten der 7 hytteeiere ved Djupsjøen fikk medhold I å slippe en ny tilkoblingsavgift for vann og avløp på 70 000 kroner. Kommunen hevder at overføring av kloakken til et nytt renseanlegg utløser et nytt gebyr, skriver Dagbladet. Hytteeierne nekter å betale fordi de mener de allerede har betalt for tilkobling I den gamle ordningen. Og så det altså folkemøte om Steinberg stasjon I kveld. I februar vedtok Stortinget at alle avgangene som ble fjernet I november 2025 skulle gjeninnføres, men det har ikke skjedd. Endringene skaper store problemer for mange som bruker toget til og fra jobb og skole ifølge aksjonsgruppa Steinberg stasjon. Det var nyhetene.
0: Ja, takk skal du ha, Maria Kommandantvold. Nå det ho Birgit Lien med Helbilis.

Da jeg vakna dagen etter, det var like etter at solen hadde stået opp. Fann jeg en brevlepp med håndskriften en Birgit. Der skrev Otto for alt i verden ikke ville gjøre med noe ilt. Men nå hadde vært i hugtikken en av tateren med svart krullet hår. Så nå går jeg og svivne ved krøderen der jeg og Birgit brukte gå. Og det er like før jeg kastet meg på vattnet, for jeg greier ikke å leve av.

0: Vi tok en liten tur innom Hellbillies og Birgit Lien. Tar en liten tur innom trafikken også i samme svungen. Ser det køre seg fra Valstad og mer eller mindre hele veien inn til Høvik. Så der det ikke et nytt under solen. Nå har vel egentlig stabilisert seg. Det var vel det vi fant ut, Eirik.
1: Ja.
0: Det var ikke noe krise der i dag. Det har vært en fin start på uka sånn, for folk som pendler, både med bil og tog.
1: Ja, jeg ser nå trafikken egentlig ganske minkende. Hvis jeg sjekker fra Bangløkka i Drammen til Skøyen i Oslo, nå tar det 41 minutter, og du slipper å kjøre småveier. Nå det bare 41 minutter straka vegen inn til hovedstaden, hvis du skal den veien. Ellers så har vi vel ikke blitt gjort oppmerksom på noen problemer i biltrafikken. I togtrafikken så ser jeg at det et tog som sperrer sporet mellom Skøyen og Nationaltheatret, så det færre spor i bruk og forsinkelser der. Så det kan jo skape litt småtrøbbel, men det åpent, altså. Det kommer bare til å ta litt lengre tid.
0: Vi må kjøre litt mer kø, som de noen ganger sier. Denne meldingen kom inn til oss fra Vy 0837, så bare 7 minutter gammel melding. Nei, vi får vel finne fram litt lydeffekter. Vi har hatt plingerten vår, men
1: ja.
0: Skal vi bruke den for riktig svar i sofaeksperten også,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, det synes jeg vi skal.
0: Er du en sofaekspert i fotball? Dette kan du best selv. Både litt sånn fotballmessig, men også underholdningsmessig rundt et fotball-VM, så skjer jo ting.
1: Ja,
0: det er der vi ligger i dag.
1: Det er det det handler om. Jeg har mekka alle spørsmålene. Jeg har dobbeltsjekka om kunnskapen min stemmer også. Dette er spørsmålene jeg har tatt rett fra huet. Jeg kan veldig mye unødvendig om fotball. Ja. Endelig godt å få litt utløp for det.
0: Vi har Buskeruds største fotballekspert på gang, vi etter Beverly Craven først.

0: Dette var Beverly Craven og Promise Me. Nå altså duka for ny for anledningen Buskeruds største sofaekspert.
1: Ja, det det vi skal prøve å kåre de neste... I hvert fall de neste par ukene. Vi kan se an om vi skal holde på litt lenger enn det, men det jo fotball-VM som greia, og anledningen, ikke minst. Åpningskampen i VM torsdag, førstkommende. Meksiko, Sør-Afrika, Norge åpner om en drøy uke mot Irak. Så i den forbindelse så skal vi altså kåre Buskeruds største sofaekspert, skal ha med oss folk på lufta, som skal få sanke flest mulig poeng på ett minutt. 60 sekunder det man har til rådighet.
0: Klokka tikker, og plutselig så kommer viralt.
1: Ja, når du hører alt for Norge, da er tida ute.
0: Ja. Mm. Det forstått, Terje Hansen?
2: Ja, det forstått.
0: Ja da, vi skal ikke være veldig formelle her, og det som viktig for oss å understreke, det jo litt sånn typisk da, at vi starter med en mann i en fotballkonkurranse, Terje. Det var veldig mange menn som meldte seg på her, kanskje i frykt for at det skal bli veldig fotballteknisk, men det blir ikke det, skjønner du, Terje?
1: Det litt av hvert.
2: Ja, nei, vi får se.
1: Hva du best på, fotball eller kultur, musikk, verden?
2: Nei, jeg tror det blir like dårlig alt sammen.
1: Ja, du har trillet terning tre. Har du trillet på deg selv og dine fotballkunnskaper?
2: Ja, jeg ikke noen sånn ekspert.
0: Nei, men jeg tror ikke du trenger å være det heller, for dette her skal være mestringsfølelse, Erik. Mestringsfølelse.
1: Ja, og som nevnt så det svarealternativer. Det 50-50, så en av de er rett. Du får ikke lov til å si pass, Terje. Du må svare en av delene. Er reglene forstått?
2: Ja, det det.
0: Skal du være quizmaster, Eirik? Og så starter jeg klokka for 3, 2, 1. Vi i gang!
1: Hvem utlignet for Norge kampen mot Brasil i 98? Var det Tore André Flo eller Ståle Solbakken?
2: Tore André Flo.
1: Bingo. Hvilke spillere dro ut på byen og drakk pils under samme mesterskap? Var det Berg og Mykland eller Reksal og Eggen?
2: Berg og Mykland.
1: Bingo. Mer 1998, hvorfor ble David Beckham forhatt i England etter mesterskapet? Ble han utvist, eller bomma han på straffe?
2: Bomma på straffe.
1: Han ble utvist. Apropos Beckham, hvilken Spice Girl var kona hans? Victoria, Sporty Spice eller Porsche Spice?
2: Oi, Victoria prøver jeg.
1: Ja, men var hun Sporty Spice eller Porsche Spice?
0: De hadde jo litt sånne navn, disse jentene i Spice Girls, Terje.
2: Jeg prøver Porsche, ja.
1: Bingo.
0: Oi, bra.
1: Hvilken nasjon tappte den aller første VM-finalen i 1930? Var det Argentina eller Uruguay?
2: Uruguay.
1: Det var Argentina som tappte. Hva hovedstaden i Argentina? Buenos Aires eller Santiago?
2: Buenos Aires.
1: Akkurat ikke den.
0: Det var alt for Norge, altså, Terje. Men synes du dette var ordentlig?
2: Ja, det var greit, det.
1: Ja, det ble tre riktige, Terje.
2: Ja. Ja,
0: vi får se om du holder til seieren denne uka, om du blir ukas sofaekspert i og rundt fotball-VM. Men dette her ikke noe å skjemme seg, Terje. Det var veldig fint å ha deg med.
2: Takk.
0: Gleder du deg til VM, eller?
2: Ja da, må få med seg det.
0: Ja, må det, når vi først der. All right, Terje, du får ha en fin dag videre, og så ser vi mot slutten av uka hvordan dette her holder vann, rett og slett.
2: Jo, takk.
0: Har vi med oss Spice Girls, vi alle sammen nå.

0: Spice Girls på rulleteksten nå. Før ni-timen så kan vi vel si at vi kan gjerne starte dagen sammen med deg igjen I morgen. I ettermiddag på vei hjem fra jobb så det Anne-Marit og Eivind her I NRK TN Buskerud-sendingen. Erik Leivestad-Hall, si ha det til folket.
1: Ha det til folk.
0: Maria Kommandantvold har hatt nyheter. Jeg Thomas med Kroken, og med det så det Eirik og Kroken på døra fram mot ni med Gautier. Somebody that I used to know på...

0: Her NRK Nyheter klokken 9. Den borgerlige opposisjonen kritisk til den økte pengebruken i revidert nasjonale budsjett. Budsjettenighetene mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Dette feil medisin for norsk økonomi nå og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank. Det mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Nikolai Astrup i Høyre frykter at det blir folk med boliglån som får svi.
1: Det åpenbart at de skyver Norges utfordringer foran seg, og viser liten vilje til å prioritere tøffere. Og det betyr at pengebruken går opp, og prisen for det det i verste fall folk med boliglån som kommer til å betale, dersom renten fortsetter å stige.
2: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjonen skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringens sitt forslag til revidert budsjett. Finanspolitisk talsperson Hans-Andreas Limi i Fremskrittspartiet kritisk.
3: De offentlige utgiftene de for høye, og det bidrar til å presse prisen opp, og kan også bidra til høyere rente.
0: Reporter Johan B. Sette. På Filippinene stiger dødstallene etter et kraftig jordskjelv i natt. Ifølge myndighetene minst 15 mennesker døde, og over 100 skadd. Flere hus og bygninger har rast sammen, og tallet på skadde omkommende fryktes å være enda høyere. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel som senere har blitt trukket tilbake. Den russiskvennlige opposisjonen i Armenia lyktes ikke i å ta over makten i landet. Alle stemmene etter parlamentsvalget i går nå talt opp, og Armenias statsminister Nikol Pasjinjan erklært valgseier. Det EU-vennlige partiet har fått 50% oppslutning, og den russisk-orienterte opposisjonen har drøyt 23% av stemmene. Norges to første VM-kamper spilles midt i uka og midt på natten, og dagen etter Norges første kamp mot Irak, natt til 17. juni, blir det nok mange som får en tung dag både på jobb og skole. Men hva med å stå opp tidlig og se kampen i opptak? Søvnforsker Caroline Lode Kols ved Stavanger Universitetssykehus mener dette vil være en god løsning for alle som ikke utpregde B-mennesker.
4: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn, for at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
0: Og kan dette høres ut som en god løsning da, for dere i 9-timen, Silje og Sjån?
5: Er det ikke litt kjedelig, Aksel og Silje, å se det i opptak, liksom?
0: Hæ? Skal være live.
5: Skal det ikke være live?
6: Det burde jo helst være det, men det jo også en fotballkamp klokka 2 på natt.
5: Ja, men det jo ikke... Når skjer det? Det skjer jo aldri, bare nå. Kom igjen da, folkens.

0: beat der I've been thinking about you her I 9-timen med Silje Nordnes og meg selv Sean Henrik Mathesson, hyggelig å se deg I dag som alltid Silje
1: Veldig hyggelig å se deg og selv om vi ikke ser deg som hører på så synes vi det meget hyggelig at du gjør det og du ja. Kan jo sende oss melding hvis du vil I appen NRK Radio hvis du har noe på hjertet vi, for oss det jo litt enklere å få ut det vi har på hjertet fordi vi sitter jo her foran mikrofonen da ja. Sean, du har jo vært på jobb her I 9-timen I helga Ja. Selv har jeg vært på eller I, det her diskuterte jeg med noen venner I går, på konfirmasjon ja. Eller I konfirmasjon
0: jeg ville sagt, jeg har vært I konfirmasjon nei, nå ble jeg usikker jeg har vært på nei, du har vært,
1: vært
0: I
1: konfirmasjon
0: jeg
1: har vært I konfirmasjon
0: jeg ganske sikker på det, ja, ja,
1: det har jeg vært, ja. Det var utrolig hyggelig det ganske lenge siden jeg har vært I en konfirmasjon ja. Men det et landet med den, det her var en kristelig seanse, ja. Som da også lignet på det jeg selv gjorde. Ja. Så dagen var jo veldig lik sånn som min dag var.
0: Fikk du,
1: I 1999. Ja, så det begynner å bli noen år siden.
0: Fikk du en god følelse? Kom ja. Det gode minner frem?
1: Ja, veldig gode minner. Altså det et eller annet

0: Blanco. Without you, og jeg skal bare si Sean at nå sunnmøringene I inboxen og engasjementet rundt kakebord. Her det altså, her det kakebord skal bongen ett kakestykke per pers med caps lock. Nei. Ja. Det skal være så mye kake at du må etterpå kjøpe ny fryser for å fryse ned restene etter fest.
1: Ah, okay. Ja, men det greit.
0: Det lærte jeg I Volda, jeg jobbet der på sykehjem.
1: Jeg hører det. Mm. Men da har jeg også lært det. Chris Holsten, velkommen inn til oss.
2: Takk for det. God morgen, hyggelig å være her.
1: Ja, det godt å ha deg her. Nyhetene snakket litt om søvn rett før vi gikk på her, at disse kampene kan begynne midt på natta, klokka 2. Du kommer inn her, jeg vet ikke om du hørte på nyhetene, men sa at fy fader, nå det tidlig, ass.
2: Tidlig.
1: Klokka kvart
2: over. Så det på den måten?
1: Ja, du sa det på den måten.
2: Fy fader, det tidlig, ass.
1: Ja, det tidlig, ass. Det tidlig. Med andre ord, når du synes at klokka kvart over 9 tidlig på morgenen, så har du et søvnmønster som kanskje kunne fungere da, til VM som rett rundt hjørnet.
2: Ja, men jeg bare merker det på, sånn, og svarte på en melding til moren min I det jeg våkna liksom rundt 8 og da ringer han på og spør om det noe gærent.
1: Det såpass.
2: Har det skjedd noe? Hvorfor svarer du meg nå?
0: Sa du da, jeg skal på 9 timen.
2: Har du ikke lagt deg nå? Neida, så nei, men 2 til 10 liksom kanskje blitt min lille sånn musikerrytme for da kan man jobber ofte litt sent, ikke sant?
1: Ja,
2: og man blir litt kreativ når folk legger seg og telefonen stille og så kan man stå opp relativt god tid altså en time før skjema her nå så det fint det.
1: Ja, men jeg skjønner jo det og du lever jo et veldig annerledes liv enn de aller fleste, og du sier det jo ikke sjeldent at musikere sitter utover natta og skriver og Nei, koser seg med stillheten og inspirasjonen.
2: Ja. Men det fint her.
0: Ja. Det fint det. Det har jo kokt for deg, Chris Holsten, denne vinteren og våren da, nytt album. Stor Norges-turné. Og så har jo da så nyheten akkurat kommet da, at du skal fylle Spektrum. Igjen!
1: Ja.
0: Altså, for tredje gang på 5 år.
1: Mm.
0: Hvordan føles det denne gangen?
2: Nei, altså, det jo bare superstas, først og fremst. Det jo de beste kveldene, så det jo litt sånn at man bare vil gjøre det igjen.
0: Mm.
2: Rett og slett, så det veldig gøy. Nå har vi vært da, som du sa, på en svær Norges-turné, og man blir jo ikke akkurat mett av det, så man
0: Nei,
2: får jo bare
0: det.
2: Lyst til å bare gjøre det igjen og større, så det blir stas å komme tilbake til Oslo Spektrum og ha en kveld der.
1: Blir man hekta på det å bli bejublet, Chris?
2: Svaret jo ja.
1: Ja,
2: det korte svaret ja.
1: Det skjønner jeg jo, jeg kan jo skjønne det.
2: Men det jo mer, det jo veldig mange ting som fint med en turné, og vi en familie på tur, og det vi spiller og har det gøy, og vi i vår boble.
1: Ja.
2: Det ikke bare bejublingen som er gulleroten her, men det stas det også.
1: Men, selvsagt. Men altså, dette som sagt tredje gangen, jeg antar at første gang du skulle gjøre det, og i tiden før, eller det en annen annerledes nå som du på et vis har gjort det flere ganger, eller kjenner du på det samme?
2: Nei, jeg blir spent nå, fordi nå første gang vi gjorde det, så husker jeg kun de 2 siste låtene, når jeg ser tilbake på det, fordi da var man så stresset, men andre gangen vi gjorde det, så husker jeg halve konserten og ut.
0: Oi!
2: Så nå jeg med fra start, folkens.
1: Fordi jeg antar at det en overveldende
2: opplevelse. Ja, det overveldende, i hvert fall første gang du står der, det 10-11 tusen mennesker, og du sånn, ok, ikke drit deg ut på en måte, og det masse du skal huske på, gå hit og gå dit og se der og se der.
1: Ja, ja, ja.
2: Så nå skal jeg være med fra starten. Nå det en annen ro.
1: Ja.
2: Så det gleder jeg meg også til.
1: Nei, unnskyld, Silvia, ble så ivrig nå.
0: Ja.
1: Fordi jeg har alltid tenkt på artister, det høres kanskje teit ut, men det der med å huske alt du skal gjøre, som du nevnte nå, bare det å huske tekstene til altså låtene, er du redd for å glemme det?
2: Nei, det jeg faktisk ikke.
1: Bare, ja,
2: men, og det kan man ikke, man kan ikke tenke sånn.
1: Nei.
2: Fordi da det skummelt. Men vi stoler på autopiloten akkurat når det kommer til våre egne tekster, og det pleier å gå, altså.
0: Ja, du har spilt mye, det setter jo der.
1: Ja.
0: Selv om nervene kan komme. Men det her jo lenge til da, 27. januar.
2: 30.
0: Nei, faen, det 30. januar.
2: Arne,
0: 2027, sånn
2: ja.
0: Var det.
2: Ja.
0: Det var nærme. Har du noen planer allerede nå? Altså,
2: ja, man begynner så klart, og altså, det jo en prosess, selv om det en god del måneder til for folk, og nå så det jo mye jobb bak, så klart, og man skal jo lage det litt ekstra, selv om jeg har vært på turné nå med et show, som det blir jo mye av det også, men det klart, man planlegger og skal jobbe litt med dette showet da.
0: Mm.
2: Det går også fort, på en måte også, som for oss. Så det blir gøy, og så blir det festivaler i sommer som skal spille, som blir deilig, og så blir det å skrive litt ny musikk på en måte.
0: Men husker du første gangen du var i Oslo Spektrum som publikummer?
2: Jeg husker ikke første gangen, men jeg husker jo veldig godt at det var jo dit man dro for å se de internasjonale stjernene komme til Norge. Det er klart, nå i nyere tid så har det jo blitt mer normalt med norske artister der, og det er jo kjempefint, og veldig fint at flere norske får spille der. Så det er jo aldri noe man har turt å drømme om, det har jo bare vært alt for. Det er sånn, der står Justin Timberlake, og der står Elton John, og der står de, Whitney Houston.
0: Har ikke Michael Jackson vært der? Eller finner jeg på da?
1: Jeg tror du lurer på om du finner på det, men uten at jeg kan være bombesikker her, men jeg er usikker på det. Kanskje noen kan svare på det, jeg vet ikke.
0: Ja, ikke sant, for det er hvertfall sånn, jeg kan huske fra at jeg så på Dagsrevyen som barn, at det var reportasje fra utenfor Oslo Spektrum. Ja. Det var der. Ja. Det var svært.
2: Ja, det var svært.
0: Og nå skal du stå der, Chris, for tredje gang.
2: Ja. Nei, man må jo klippe seg litt i armen. Man må det. Det er jo helt sinnssykt å tenke på. Nå har vi vært på en turné som har vært mer intim. Vi har reist rundt i hele landet og gjort på en måte mindre konserter, og det elsker jeg jo også. Og så elsker jeg jo også disse store kveldene hvor det er litt mer ekstravagans. Det kan jeg også sette pris på.
1: Ja, det er nydelig. Jeg vet ikke om du husker at du sang Slå hjertet slå fra Spektrum, men jeg vet ikke hvor den kom ut i
2: Ja, var litt tidlig da.
1: Var litt tidlig, så du husker ingenting.
2: Nei, jeg må gjerne minne meg på.
1: Ja, men da skal vi minne deg på den nå. Nå kommer låta di live fra Spektrum.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Gracie Abrams her I 9-timen. Vi har fått inn en melding fra Signe. Elefanten gravid, eller drektig I 22 måneder.
1: Ja.
0: Blunkefjes.
1: Ja, vi jo litt usikre. Du kan jo sende melding til oss I 9-timen til appen NRK Radio, hvis du vil. Og der kan man jo skrive hva som helst, innspill på hva vi snakker om, hvis du har ja, lyst til å stille oss noen spørsmål.
0: Ja, men jeg lurer på, for sa ikke du, sa ikke du det helt da vi startet?
1: At man kan skrive hva som helst?
0: Ja, og så det kanskje det Signe har tatt deg på ordet, skrive hva som helst, så nå ja. Forteller hun oss at elefanten gravid eller drektig I 22 måneder, som helt riktig.
1: Ja, men jeg var liksom litt usikker på om det var apropos nå vi snakket om, eller om det...
0: Nei, bare hva som helst, sa du.
1: Ja, da takker vi for det, la oss kalle det for innspillet da.
0: Ja, ja tusen takk, Signe.

0: Ja, det var så Stig Brenner med Har du glemt meg? Vi har fått svar fra Signe som har sendt melding om elefanten sin graviditet. Hun hadde sendt feil. Hun trodde hun sendte melding til frokostradion i P1 Plus. I tillegg så har Espen sendt oss melding. Trenger hjelp til quiz. Hva heter lederen i fellesforbundet? Da har jeg funnet her. Christian Justnes heter han. Men, det har jeg googlet meg til veldig kjapt her. Jeg vet ikke om det er innenfor i quiz og send melding til radioprogram for å få hjelp, men det ble, sånn ble det akkurat nå.
1: I dag ble det sånn, men ja. Det er klart alle vet at du nå er en juksepetter, Pave Espen, men ok, det får du bare stå i.
0: Ja, og så tror jeg vi sånn på generell basis ja, ikke er et sånn type program som svarer på den type spørsmål fra våre lyttere. Men akkurat nå ble det sånn.
1: Bruce Springsteen her, Working on a Dream, med nyheter, og så høres vi på andre. Let's see.

0: det var Bruce Springsteen selvsagt her I 90-minn Working on a Dream nå her I nyheter.
1: Ja, fordi klokka har blitt 10, og vi skal høre at et NATO-fly har vært I aksjon I morgentimene I dag, Aksel Segelke.
2: Ja, et av alliansens kampfly skal ha skutt ned en russisk drone I latvisk luftrom. Latvias forsvar utstedte nemlig et farevarsel I området langs landets grense mot Russland tidligere I dag. Senere kom meldingen om at et NATO-fly skjøt ned en russisk drone som krenket latvisk luftrom. Det bekrefter nå Latvias hær ifølge Reuters. I Armenia har statsminister Nikol Pasinjan erklært seier I parlamentsvalget. Ifølge landets valgkommisjon fikk partiet hans nær 50% av stemmene, og med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet. Pasinjan ønsker at landet I Kaukasus skal bli medlem av EU. Russland har antydet militær aggresjon mot landet, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: President Vladimir Putin han viste til hva som startet etter hans mening konflikten I Ukraina, at Ukraina ønsket EU-medlemskap. Så han trakk en parallell mellom det som skjedde I Ukraina og det som nå skjer I Armenia. Og det vel vanskelig å ikke oppfatte det som I hvert fall en indirekte trussel om at russerne kan komme til å reagere på tilsvarende vis.
2: I Oslo tingrett skal retten I dag ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Programleder I podcasten Krimrommet her I NRK, Dennis Ravndal, forklarer hva retten nødt til å ta stilling til.
4: Jeg tror nok veldig mange har holdt pusten, særlig I Beiarn, som har ventet veldig lenge på dette besøket, men...
2: Beklager, det var feil. Høyby møter selv I retten I dag klokken 13.
5: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det jo det Høyby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter I varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
2: Så reporter Dennis Ravndal. Og kongeparet besøker Nordland, nærmere bestemt Beiarn kommune denne uken. Dermed kan kongen og dronningen krysse av for å ha besøkt alle kommuner I Nord-Norge. Reporter Monica Weit-Martinsen sier folk I Beiarn klare for endelig å ta imot kongen. Dermed mangler kongeparet nå bare 4 kommuner før de har besøkt alle I landet.
0: Ja, det ikke verst det, Silje. Hvor Nei. Mange har du vært I?
1: Av landets kommuner? Nei, ja, det... Jeg har ikke tall på det, dessverre.
0: Nei, det ingen som har tall på det. Bare kongen og dronningen.
1: Ja, der de gode.

0: Loader. Toploader, Dancing in the Moonlight her i ni timen med Sean Henrik Mathesson og Silje Nordnes, og vi jo her med deg helt fram til klokka 11. Og vi hørte på nyhetene her nu at kongeparret på vei til Nord-Norge, de skal til Nordland på kongebesøk, og de skal da nu til den eneste kommunen som igjen i Nord-Norge. Fantastisk. Der de ikke har vært på besøk, det altså da Beiarn. Og da det altså på list, altså det jo 357 kommuner i Norge, står det her på Store Norske Leksikon. Kongeparet har fire kommuner de ikke har vært i. Det Nissedal og Siljan i Telemark, og så det Rindal og Høylandet i Trøndelag, leser her nu i VG. Og det jo da de fire, de har jo lyst til å fullføre alle kommunene i Norge, men jeg bare stusser på sånn, hvordan blir det med sånn kommunesammenslåing og, for det har jo i alle de år kongeparet har holdt på med de her reisene sine, så har det jo skjedd endringer.
1: Ja, fy søren, den der har ikke jeg tenkt på, Silje. Nei. Jeg vet ikke om, tror du de går etter det gamle kartet? Kan det være mulig kommunesammenslåing og alt som har foregått de siste 10 årene, eller hva det nå 10-15 årene? Jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt på det, faktisk. Nei. Men, jeg antar at de går etter det gamle kartet. Det ville jeg gjort hvis jeg var konge, for å si sånn.
0: Ja. Men har du selv hatt noen sånn forhold til det her prosjektet til kongeparret, det at de skal besøke alle landets kommuner?
1: Nei, aldri før det kom opp for et par tre uker siden, ikke da det begynte å snakke om at det var bare 4 eller 5 kommuner igjen da. Nei, før det har jeg ikke tenkt på det, men sånn i sånn, hva heter det, hindsight på godt norsk, så ser jeg at det et prosjekt monarken i et land kanskje bør gjennomføre, og at det viser at de tar hele landet på alvor på et vis da. Ja, jeg synes det er artig. Jeg overrasker meg at ikke det har vært i Nissedal. Høres ut som et sånt sted de ville vært på. Skjønner du hva jeg mener? De har jo noen sånne fine hytter oppe i Nodaler, og Nissedal høres ut som et sted som de kunne ha vært på.
0: Men tydelig, så der, det blir litt vanskelig hvis man begynner sånn. Ja, for da vil jo alle kommuner ha vel et eller annet som gjør at kongeparet burde ha vært der.
1: Ja, selvsagt. Men da, fordi vi satt jo her med Knut i går, og det var så morsomt fordi han fortalte at han hadde et sånt voldsomt behov nå for å faktisk se kongen i levende livet. Ja. Så man ikke helt kunne fortelle hvorfor, men det et sånt indre behov. Han snakket litt om at det kanskje noe sånn nasjonalfølelse, det å liksom stille opp, han sa også.

0: Ben og kvil øynene på har Marie Tveiten og Inge Bremnes lyst på. Jeg kvil øynene på deg, sånn.
1: Ja, og jeg på deg, og det helt nydelig, Silje. Vi får ikke kvilt øynene på Øyvind, men får hørt stemmen hans, og sammen med en annen stemme. Øyvind, du ute i gatene som vanlig. Hvem har du truffet?
2: Ja, ikke sant? Prøve å ha litt sånn behagelig stemme, og dessuten så har jeg møtt Oskar her som har behagelig stemme, så da kan vi, ja, på tide at du får din radiodebut, Oskar, med den stemmen, for det blir jo det nå. Føles det bra?
3: Ja, jeg er litt nervøs faktisk.
2: Ja, man blir jo det, jeg kjenner at jeg er det selv, det har vært tross alt hvert helg. Du er på vei til Ås, vi snakker om litt sånn der, en ting som vi ikke tenker så mye om når vi ser hverandre rundt omkring, nemlig alt vi kan gå og ha. Altså, du sliter med hodepine og har gjort i 10 år, Oskar. Hvordan går det nå?
3: Altså akkurat nå, litt grann vondt i hodet, jeg har nettopp vært og fått noen sånn nålebehandling mot dette.
2: Ja, hvordan var det da?
3: Ja, det var litt spesielt, da får man rett og slett nåler inn i musklene i øvre ryggen, og så skal det liksom på sikt fungere mot hodepinne, men det fremkaller jo litt hodepinne nå, er det nå da.
2: Ja, for at du er jo da forsker eller tekniker på plantevitenskap, underviser på Ås, 30 år og samboer, jeg bare oppsummerer litt grann her, men allikevel, da er det kjedelig med sånn hodepinne, altså hvor lenge har dette pågått, og hvordan er det det er?
3: Nei, dette er jo noe jeg har slitt med i minst 10 år, og det er klart det er å ha sånne kroniske plager er jo livskvalitetsreduserende, kan man si. Så det er plagsomt.
2: Når er det kommer da?
3: Det kommer i løpet av natta, så får jeg hodepinne, så det er litt sånn vanskelig å kan kjenne det kanskje litt på kvelden at nå kommer jeg til å få en hodepinne, men noen ganger så er det umulig å se det komme, og så våkner man og kan ikke ha gjort noe med det.
2: Kommer ofte fra nakken?
3: Ja, ofte så er det i forbindelse med spenninger i nakken, og kanskje litt sånn feil sovestilling. Og, ja,
2: hva gjør det med livet?
3: Nei, det reduserer jo litt kvaliteten, og kanskje reduserer litt hva man evner å kunne gjøre. Man har kanskje litt lavere forventninger til hva man selv klarer å utføre.
2: Nei, og jeg synes alltid det gir perspektiver når vi snakker med folk og hører hva man har og åpenhet rundt det sånn sett. Du, agurken. Jeg har begynt med dyrking av agurk hjemme nå, så passer det veldig godt at jeg møter en tekniker eller forsker på plantevitenskap. Min agurk, den planten, jeg er ikke så god til å strekke og sånn, det var bare en avlegger jeg fikk av kjæresten, men den ble plutselig kjempestor. Den ene agurken tok alt av vannet, tror jeg, så den er blitt en kjempe. Men hvordan er det, agurken er en av de mest fascinerende for deg?
3: Nei, altså, jeg har jo jobbet i agurkeproduksjon, ikke så lenge, men litt grann, så jeg har... det er nok min favorittplante.
2: Hvorfor det?
3: Er nok litt fordi det er veldig godt å spise, og at den vokser på en sånn klatrende måte. Og faktisk synes jeg agurken er best ganske lenge før høsting, egentlig. Litt sånn når den er på et ganske lite stadium, da er det mest smaken, og kanskje ikke så mye vann.
2: For hvor mye vann er det gjennomsnittlig?
3: Ja, det er vel cirka 97%, så det er nesten bare vann.
2: Og hva slags agurker er det? Altså, det er jo i alle slags former.
3: Ja, det er vel litt sånn der slangeagurk og en sånn der frilansagurk, sånn som man spiser sylteagurk av. Men du har kanskje sånn der, litt mer sånn sylteagurkform, eller?
2: Ja, jeg vil si ganske tjukk, den mest litt sånn der knudrøte utenpå. Det er det jo ikke de der vi får i butikken, at det blir det. Så litt spennende ble den.
3: Ja, men det er nok en sånn der frilans-type du har fått da.
2: Jeg har fått en frilans-agurk, det er det jeg har fått også. Dyrker du, hva heter samboeren?
3: Samboeren min heter Caroline.
2: Caroline og Oskar, har dere noen tomater, agurker og sånne ting hjemme på Ås på kjøkkenet?
3: Vi har ute på balkongen. Litt spennende med en litt sånn mellomkjølig vår. Hvordan det skal gå med denne agurkeplanten som vi kanskje tok jo litt tidlig. Men i hvert fall vi skal ta og binde et tau opp til naboen over og surre den planten rundt dette tauet, sånn at...
2: Ja, for det der er viktig, for den vil gjerne klatre. Jeg merket det at min strakk seg godt i vindueskarmen, og så sa det pang når den tjukke agurken tok alt vannet, og den falt ned til jorden. Det var nesten så du kunne se det.
3: Ikke sant, så du må gjerne prøve å henge den opp på en måte, og så kan du godt klippe den i toppen hvis du føler at nå har den strekt seg langt nok i høyden.
2: Du, hvordan er det å undervise i plantevitenskap på Ås?
3: Det spennende. Det et lite studium. Ganske få studenter, men det veldig mange av dem som veldig engasjerte.
2: Hva de engasjerte i, og du og dem?
3: Nei, de jo engasjert i bærekraft og egentlig hva potensialet for utvikling av landbruket har da. Og Norge jo et lite landbruksland. Vi har jo bare 3% av arealet vårt som kan dyrkes, som dyrkbar mark. Så vi jo veldig, veldig små sammenlignet med veldig mange, men det klart vi har potensialet til å utvikle og forbedre landbruket.
2: Og nå det da toglinjen til, og så ja, faktisk til jobben nå på vei.
3: Det stemmer.
2: Det stemmer, ja. Og så ønsker vi deg all lykke med hodepinnen og arbeidet videre der. Norge henger seg på, Oskar.
3: Det veldig hyggelig. Tusen takk.
1: Ha det godt. I aller høyeste grad alltid sympati med folk som kronisk syke. På Ås, der tok min kone sin agronomutdannelse.
0: Hvordan det med deres agurkplanter?
1: Jo, vi har ikke det nå, for nå har vi flyttet, så de arver plantene våre, de som har flyttet inn i det nye huset.
0: Så er det sant?
1: De får skikkelig bonus. Det ganske kult. De var veldig glad for det. Ja. Satte pris på det, ja. Unnskyld, jeg satte på det.
0: Det går bra, vi kan snakke mer om det etterpå.
1: Ja, det er fint, jeg glemmer det.

0: May try to forget you. Og det jeg hadde lyst til å spørre deg om, Sean, ja, nei, vi spiller jo musikk her på P1, og vi koser oss med det, men jeg bare lurte på det, for nå sa du at dere har akkurat selt hus, og da har de nye eierne fått med seg da alt dere har grodd,
1: ja,
0: og av vekster og slikt, som jo da en full pott for dem.
1: Ja.
0: Men i det nye huset så lurer jeg på, skal dere dyrke noe nytt i år, eller er det litt for sent, eller hva sier kona di om det, hun som agronom?
1: Ja, agronom og sykepleier, score!
0: Ja da.
1: Hun, nei, jeg vet ikke, jo hun ønsker nok å gjøre det, og vi har jo tatt med oss veldig mange potter, og veldig mye jord faktisk, som sto i de pottene da, til dette nye huset, så hun har nok en ambisjon om å gjøre det, men nå har vi bodd i dette, vi bor i en liten hybel nede i kjelleren mens vi pusser opp litt oppe i den andre etasjen, så det også, nå bor vi i kaos, ja. Pappesker, IKEA-poser fulle av klær, kjøkkenet er bitte lite, et hybelkjøkken, så vi har så mye mat som vi ikke vet hvor vi skal plassere, altså sånne type ting, så jeg vet ikke om det blir tid til det, er poenget mitt.
0: Fokuset er en annen plass, jeg hører det.
1: Ja.
0: Men altså, apropos, ja, du sier score med din kones utdanningsbakgrunn, det tenker jeg også. Har du tenkt på det, Sean? Sånn, det er jo totalberedskapsåret i år, der vi skal alle være forberedt hvis det skulle trengs det. Der har vel du truffet rett og slett gullfuglen.
1: Ja, det skal jeg love deg.
0: Hvis det skulle skje nå her, så har du da en som både kan dyrke ting og ta vare på liv og helse.
1: Ja, det er derfor jeg roper.
0: Hva skal du bidra med i miksen?
1: Godt humør!
0: Nei, vi skal ikke kjimse av det.
1: Godt humør!

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Climby Fisher, Rise to the Occasion, hadde et par tre gigahits på tampen av 80-tallet. 88 kommer den låta herfra. Da vet du det.
1: Det synes jeg var greit å vite. Litt ekstra informasjon om musikken vi spiller. Vi skal ikke kjimse det, Sean. Nå det jo da altså bare noen dager, tre dager, eller på torsdag da, sparkes jo fotball-VM i gang for herrer i, borti på andre siden av dammen der. Og i kjølvannet av det så kommer det jo fram informasjonssaker om altså, noe sånn helt enorme summer og noe velstand og greier som skjer rundt det her mesterskapet. Mm. Blant annet så kan man da lese her i, på E24 om en sånn pakke som du kan kjøpe på et hotell i New York som heter da World Cup Extravaganza. Da får du altså 6 billetter til VM-finalen.
2: Det bra.
1: Så får du altså da de to øverste etasjene på hotellet i en suite der, nice. I tillegg 2 ekstra rom til private ansatte, eventuelt støtteapparat. Jeg vet ikke om du beveger deg rundt i verden sånn med støtteapparat og ansatte.
0: Alt for sjeldent, merker jeg. Ja, ja, jeg må gjøre det oftere.
1: Ja, hvis ikke du har dine egne ansatte, så får du altså da fra hotellet butler døgnet rundt.
0: Ja, jeg har tenkt
1: Du får kjempestore TV-skjermer som du kan se eventuelt, ja, du kan se bronsefinalen på rommet, ja. På enorm skjerm, eller suiten, unnskyld. Du får da en privat seiltur inn i miksen der, så får se frihetsgudinna der fra 360 grader rundt. Ja. Så får du privat helikopter.
0: Du, dette her vil jeg ha.
1: Til og fra kampen. Ja, og så er det premiumplasser på finalen selvfølgelig, og så er det lounge på kamp. I tillegg så får du noen sånn ting. Du får noen souvenirer da. Eller gaver som du kan ta med deg hjem.
0: Ta med ekstra håndbagasje.
1: Så er spørsmålet, hva er prisen for den her World Cup Extravaganza, tror du?
0: Ja, det er klart det der koster jo fleske, men skal vi se da, hva skal jeg gjette på det? Jeg gjetter at det jeg tipper at det koster 2 millioner kroner.
1: 2 millioner norske kroner.
0: Norske kroner, ja.
1: Ja, da kan jeg avsløre at den her World Cup Extravaganza kostet 1 million dollar. Ja. Altså 9,3 norske kroner kostet det her. Og da kan jeg også informere om at hvis, altså det er jo veldig, veldig dyrt. Nå kan du kjøpe sånn videre salgbillett altså på FIFA sine side til VM-finalen for bare 83 000 kroner.
0: Det er det FIFA, offisielle FIFA selger billetter
1: på? Ja, eller det her er videre salg, så det her er jo folk som da har kjøpt billetter på det ordinære salget, og så nå selger de det videre gjennom FIFA. 80 000 kroner for en billett til en fotballkamp.
0: Men hvis du er stinna grin da?
1: Men kanskje du kunne brukt de pengene på noe?
0: Nei, men hvis du har så mye penger at du ikke, det er samme, det er som lommerusk å betale 1 million dollar for det greiene her, hadde du gjort det da? Hvis du var milliardær, Silje, hadde du gjort det da?
1: Det jeg måtte faktisk ta en runde med meg selv på vei til jobb i dag, og jeg håper virkelig innerst i mitt hjerte at de pengene hadde jeg brukt på noe annet.
0: Hva da?
1: Jeg kunne ha tatt en unge gjennom utdanningssystemet i et land i den tredje verden.
0: Gud, så kjedelig du er.
1: Nei, ikke det.

0: Camilla North där som du är här I nittimen Silje vi ska ut I gatan igen. Vi ska till vår eminente Øyvind Bekkevold som roamer the streets of Oslo och träffar på fine fine folk. Regner med at du har gjort
1: det nå også. Det stemmer. Ja, det har jeg. Altså, ja, jeg har funnet en ærverdig herre, sånn, sånn som du kan bli når du blir litt eldre. Ja. Og modnes enda litt mer, så kan du få deg en sånn Stetson. Sånn, ja. For denne her har du fått av datteren din, har du ikke det, Gunnar Olav?
2: Det har jeg.
1: Hun klesbevisst?
2: Ja, og jeg veldig stolt av det.
1: Ja, og da ville hun at du skulle være en ærverdig 75-åring.
2: Det ville hun.
1: Ja. Ja. Og hvordan føler du deg under Stetson? En blå, litt sånn, ja, blåsvart.
2: Føler at det utfyller min personlige image.
1: Og hvordan skal din personlige image være?
2: Ærverdig alderdom.
1: Og hvordan skal en ærverdig alderdom være?
2: Nei, man må være engasjert. Ja.
1: Ja, for det viktig å ikke legge inn årene, ikke sant? Du har jo vært jurist I hele ditt liv, og ja. Både dommerfullmektig I Volda, du har jobbet her I departementene her I byen, du har vært I Arendal, og jeg han fra Per Gynt som gjør opp status, som kommer med mikrofonen, så har du vært på en lang reise, men nå også så du engasjert og på vei til Uppsala og Stockholm med din Stetson for å engasjere deg.
2: Det jeg, og jeg gleder meg veldig til en interessant konferanse I fredsarbeid, knyttet til Alva Myrdals fredsarbeid. Hun var jo fikk fredsprisen I 1982, og svenskene har forstått å ivareta hennes omdømme ved å opprette et institutt hvor denne konferansen skal foregå.
1: Og så jo du ute I gatene, for det jo veldig aktuelt med dette med nei til atomvåpen I våre dager, dessverre, må vi jo kunne si. Så du ute og møter folk og står på stand og engasjerer deg. Fortell om dette.
2: Særlig nå vi opptatt av betenkelighetene ved den franske invitasjonen og Støre sin litt uklare tale om hva norsk engasjement kan innebære. Så det skal bli interessant å diskutere.
1: Og hvordan det da å stå ute og møte folk I sørlendingene blant annet og ta en god diskusjon om dette, få skapt engasjementet, for det så viktig. Vi jo I fredstid, og men samtidig så ulmer det litt rundt omkring, så dette dirrer og viktig å bruke sitt liv som pensjonist I dette.
2: Det gjør det absolutt. Det mørrer I folket, og jeg da styremedlem I Nei til atomvåpen Agder, og når vi har stern, oppdager vi at folk mer redde enn beroliget av denne talen om at atomvåpen skal kunne betrygge oss. Det kan den slett ikke, mener vi, og det det respons på I folket.
1: Du, la oss nå dra inn dikterne inn I dette her, for at jeg var jo I Arendal I går, så alt henger jo sammen når jeg da møter en arendalitt her igjen I dag. Og min far, da han så Gabriel Scott, dikteren, sin byste I Pollen I Arendal, så ville han jo da selvfølgelig gå bort og klemme den, sånn kulturbanen fra Lillehammer som han og vi tok bilder, men Gabriel Scott snakket om kjærligheten, denne dikteren.
2: Det gjorde han gjennom kilden hvor fiskeren Markus I enkle kår formidler den mer ekte kjærlighet. Ja, jeg kan faktisk gå til pavens første pinsedag-tale, hvor han snakket om kjærlighetens allmakt, og hadde en pekefinger mot opprustning. Men tilbake til Gabriel Scott, så står han for sjølendingene, som selve det symbolet vi kan være bekjent av, dette med nøysomhet, enkelhet, men også veldig engasjement I å ha omsorg for hverandre, og på denne statuen I Pollen I Arendal, så står det tilværelsen har lyset til mål. Og hvis man går inn I den boka, så det hentet fra et kapittel hvor man også sier hva man tar avstand fra, og det det destruktive, det døden og hat og slike ting. Så I det styrevervet I Nei til atomvåpen Agder har vi brukt det, for eksempel når Trump kom med budskapet han skulle utslette en hel sivilisasjon. Og da brukte vi faktisk Gabriel Scott sitt evangelium. Og Gabriel Scott-selskapet, som en bevegelse omkring hans minne, har en leder som faktisk godkjente at vi kunne bruke dette. Det var absolutt I Gabriel Scotts ånd, og det var vi veldig glad for.
1: Nei, du, dette henger veldig godt sammen når vi da fikk det fotografi av min far som klemmer Gabriel Scott der, og jeg kan si det at din datter vil være stolt over at hun gitt deg din Stetson, altså på toppen av ditt hode, som du bærer ærverdig og godt. God tur til vakre Uppsala, jeg havnet der med min kjæreste tilfeldig selv, når vi ikke valgte den I stedet, og så da til denne fredsprisvinneren I 1982 og ære hennes viktige arbeid. Tusen takk for praten, Gunnar Olav Sætre.
2: Takk for det.
0: Stetsen altså, jeg kunne ønske jeg hadde...
3: Kan du beskrive det for de som ikke helt vet hva det for noe?
0: Ja, det kan se som en cowboyhatt for å si det mer,
3: ja, sånn, jeg tenker. Ja,
0: jeg kunne ønske jeg hadde mot
3: nok. Jeg tror du
0: nok,
3: kan, som de sier på ikke godt norsk, men pull it off.
0: Pull it, ja, takk
3: skal du ha. Tror du at du kan klare å komme unna med en sånn hatt, ja?
0: Ja, tusen takk, Sille. Det setter jeg veldig pris på at du sier.

0: vi rotet oss bort til det ene tema etter det andre her i 9-timen, og nå var det da eggekrem og vaniljekrem, og hva er egentlig forskjellen, og det har jeg måttet søkt opp her da, og da får jeg svar at det er på en måte det samme, men det er også litt forskjellig, fordi eggekrem er jo da kun med eggeplommer. Mm. Men det er det vanilje der også, og så er vaniljekrem ofte har da hele egg. Sånn at
1: hva er vitsen med det? Hvorfor liksom? Vi må ha hele... Nei, vi tar bare eggeplommer, og så smaker det kliss likt allikevel.
0: Nei, men her står det for eksempel at vaniljekrem, det tål steking bedre.
1: Ah, ok. Ja, men det er lurt, for det er jo liksom det samme med rømme og creme fraiche. Creme fraiche, det tåler steking, men det gjør ikke rømme. Da lærte vi noe nytt i dag også.
0: Bortsett fra at vi har en rømmekake hjemme som vi lager med noen eple og noen greier, og den går rett i stekeovnen, og det går bare godt det.
1: Nok et tema som vi ramler ned i.
0: Vi har ikke tid til å greie ut av det i dag.
1: Nei, det går ikke.

0: Ja, du har sunget med gjennom hele sangen, Silje. Det satte jeg stor pris på.
1: Jeg har det. Jeg tenkte tilbake til både den her av Boyzone, men også originalen da med Cat Stevens, med varme følelser.
0: Ja, glimrende. Nå blir det nyheter.
1: Ja, vi er tilbake til i morgen, vi, men nå er klokka 11, og i nyhetene så skal vi høre at det blir nok en streik allerede fra i morgen, Aksel Segelke.
2: Ja, og denne gangen er det landets flyplasser som kan bli rammet. LO og NHO Luftfart har nemlig ikke klart å bli enige i lønnsoppgjøret og møtes derfor i dag hos Riksmekleren. Fristen går ut ved midnatt. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik. Hovedsakelig er det bakkemannskap som blant annet håndterer bagasje og innsjekking som blir tatt ut. Kinas president Xi Jinping landet i dag i Nordkoreas hovedstad Pyongyang, der Kinas øverste leder skal på et 2 dager langt statsbesøk. Dette er Xis første besøk til Nordkorea siden 2019. For Kina er besøket viktig for ikke å miste posisjonen i Nordkorea til fordel for Russland.
3: Xi reiser til Nordkorea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke sitt atomvåpen program mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina.
2: Sa korrespondent Philip Lothe. En rekke vitner skal i dag forklare seg i rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg tinghus. Vangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige for 2 år siden. Han nekter straffskyld. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. En av serieskaperne er i dag på vitnelisten, det forteller reporter Mathias Revheim Rafaelsen.
4: En del av disse vitnene er kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de er kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen. Så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vitnene i dag er nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen er tiltalt for å ha drept. Og også Kadhafi Saman, som er journalist i TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
2: Så skal vi høre at det er bråk i den franske fotballleiren før VM. Stjernespiss Kylian Mbappé og en rekke andre spillere skal nemlig ifølge avisen L'Equipe være forbannet på sitt eget fotballforbund etter at spillselskapet Betlic fikk bruke bilder av flere av spillerne i sine reklamekampanjer. Ifølge avisen er ikke spillerne sinte på Betlic, men på forbundet som ikke godkjente bruken av bildene. Norge møter Frankrike i siste gruppespillkamp i den 26. juni, og nå fortsetter landsmøtet hos dere. Skal det handle om V i dag?
1: Ja, det skal det.
5: Enkle glede hos oss.
1: Ja, vi er ikke noen sånne stjernefotballspillere som krever ditt og datt. Nei.
5: Her går det V.
1: V.

0: All I wanna do is make love to you.
1: Jeg kjøper det ikke.
0: Gjør du ikke det?
1: Nei, altså ikke all I wanna do.
0: Nei.
1: Du kommer til å ha behov for å spise i løpet, sikkert i løpet av få timer.
0: Litt av det jeg har lyst til å gjøre.
1: Ja.
0: Sang hardt.
1: Burde det ha gjort.
0: Ja. Vi kan sende en e-post og spørre.
1: Det er rett og slett usunt å bare make love.
0: Du har jo rett i det.

0: Ja, kjære landsmøte, gratulerer med verdenshavenes dag. Verdenshavene.
1: Verdenshavenes dag?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hva er ditt favoritthav?
0: Ja, nei, jeg vet det, kanskje Atlanterhavet.
1: Er det det?
0: Stillehavet var litt artig.
1: Stillehavet, ja. Uten tvil mitt favoritthav.
0: Ja, hvorfor det?
1: Det er så dypt, det er så stort,
0: sånn,
1: de har ikke plass til det på globusen. Det er altså så forbannet mye greier der. Heierdal var der, det er...
0: Ja, ja, ja. FN sitt bærekraftsmål nummer 14 handler om livet i havet. Bevar og bruk havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Så ikke sleng søpla ditt over ripa. Plukk nå opp den plastposten du ser neste gang du rusler i fjæra. Hva var det Black Wolf sa? Bruk hodet. Vi har bare en klode. Ja. Ellers du, når ungene dine dett, hva sier du da?
1: Opp og stå, opp igjen.
0: Upsi daisy, sier du gjerne på engelsk.
1: Ja vel.
0: Og i dag er upsi daisy dagen. Dagen der vi oppfordres til å tenke at reis deg opp.

0: den røde og den blå pillen, så hadde jeg valgt den pillen som lukta nykløvd ved.
1: Ja. Når var det det skjedde? Hva det var det skjedde, utløsende? Det
0: skjedde sånn cirka nå på lørdag formiddag. For da måtte jeg ut og hogge og kviste og kappe og bære ut av skogen og legge inn på gården og begynne å kløyve ved. Og for en mann som aktiv motstander av treningssenter, det noe av det aller dummeste jeg vet om, så må jeg bare si at det finnes vel knapt bedre trening enn skogsarbeid.
1: Ja, det tror jeg.
0: Fantastisk arbeid, du blir svett og du blir solbrent og du blir blid og du blir sliten i muskler du ikke ante du hadde. Jeg kan også si at nå er det sikkert mange som kribler etter å gi meg noen V-tips her. Jeg kan si at jeg har fått hel V2 i julegave av min far. Jeg tror han skjønte hva som skjedde, for han visste at jeg hadde kjøpt med peis. Så jeg er litt klar, og jo da, jeg hjalp min bestefar med å hogge ved i 1989, men jeg er ikke utlært.
1: Nei.
0: Jeg trenger hjelp, folkens. Jeg trenger bistand i appen NRK Radio. Hva er de viktigste tingene en nybegynner på V-fronten må tenke på?
1: Fortell oss litt, men hvordan er tilstanden på tilbehør, skulle jeg si? For enten, du har skog her, sånn, i hvert fall tilgang på skog.
0: Jeg har tilgang på skog.
1: Ja, så du har tre, så du har V med andre ord. Har du da remedier for å få felt disse trærne? Har du øks? Har du 4-5 motorsage? Har du V-kløver, hørte du sa?
0: Jeg har tilgang på V-kløver, men jeg har ikke egen. Så spørsmålet, må jeg kjøpe?
1: Har du traktor?
0: Jeg har tilgang på traktor på gården, men den er ikke min. Må jeg kjøpe? Er det sånn at jeg må kjøpe? Må jeg ha egen traktor?
1: Må du kanskje ha deg en firehjuling også, for å liksom få ting inn og ut av skogen?
0: Ja, ikke sant? Det er dette jeg lurer på. Jeg har begynt på en liste, og det øverste som jeg lurer på er, trenger jeg lommelerke? Er det noe man trenger? Eller er det noe man ikke trenger? Må jeg ha motorsag? Altså, jeg har hørt noen si at de har to sager. Jeg lurer på hvordan kløyver man. Må jeg ha en kløyvemaskin? Må jeg ha egen kløyveøks? Kjøper man hoggestabbe? Hvor finner man hoggestabbe, Elin? Hvor lange lengde skal man kappe? Er det noen regler der?
1: Du er ganske grønn, ja.
0: Må man ha vebu? V-tørke, må jeg få bygd det? Hvordan stabler med V-en, ikke sant? Skal det stables i sirkle? Skal det stable? Jeg ser noen har sånne palle med noen pose på, om jeg kjøper med sånn. Eller er du en tradisjonalist? Altså, skal man stable langs der det alltid har blitt stablet? Langs veggen?
1: Ja, i sånt mønster.
0: Hvilken vegg? Skal det stå langs sydveggen eller nordveggen? Jeg har ikke peiling. Og hogging, hva kan man hugge, hvor gamle trær skal man hugge, hvordan kvister man, trenger jeg nå å få tilgang på gammelt blikk, hvor får man tak i det? Jeg har så mange spørsmål. Hva gjør man med flisene? Hva gjør man med greinene, kvisterne?
1: Ok, vi må rett og slett ha alle mulige slags V-tips til en novise.
0: Ja. Dere må vise novisen hvordan det gjøres. Det er rett og slett V-mandag i dag.
1: Det er V-mandag, og jeg vet det setter mange V-kyndige der ute. Ja. Det er det garantert, altså.
0: Det er ikke V-modig. Det er V-modig.
1: Ja.
0: Altså, ja, det er rart, men...
1: Ok, men vi tok likevel.
0: Jeg skjønner hvor vi skal.
1: Ja.

0: Nathanael var det som kom seg I gang etter hvert her med sine tidsmaskin, og da kan vi si god mandag, Torfinn Borkhus.
1: God mandag, landsmøte.
0: Godt å se deg, godt å se deg. Dere, jentematte, jeg vet ikke om, dere, om det noe som har truffet dere, mine herrer, men...
2: Jentematte?
0: Ja, altså damene I sekretariatet kjente seg så absolutt igjen I min opplevelse fra forleden. Historien som følger, jeg skulle handle meg en ting. Dette var noe jeg trengte, ikke bare sånn unødvendig, ikke at jeg skulle tenkt at jeg skulle kjøpe meg en kjole. Nei, det var en ting jeg trengte. Jeg hadde fått høre og sjekket på nett, jeg må regne med ca. 2000 kroner for å anskaffe denne tingen. Så viste det seg at jeg måtte ut med bare 699 for en akkurat tilsvarende helt lik greie.
1: Ja.
0: Så jeg hadde da spart 1300 kroner. Og de var jo da gratis, eller til overs, klart til bruk, kall det hva du vil. Dette er jo da altså jentematte, eller girl math, en sånn humoristisk og ironisk begrep fra sosiale medier som beskriver en form for intern logikk.
1: Så men spørsmålet da, mitt er jo da, ja. Det der er jo enkel matte, det du gjorde der. Ja. Du hadde så mye å bruke, ja. Den kostet bare så mye, ja. Du sitter med så mye.
0: Ja.
1: Det er jo ikke jentematte, det er jo matte.
0: Ja, men da kan jeg at du kan bruke de på de gratis penger, så jeg kan bruke på hva som helst.
2: Er det jentematematikk eller er det en jentematte
0: som man liksom kan rettferdiggjøring legge seg på
2: og være sånn, gjøre sånn jenteting
0: rettferdig bruke peggebruk, kanskje si at da kan du få lov å gå på shopping hvis du hadde lyst til å handle den tingen der det handler om å regne om økonomi, sånn ting føles gratis, eller belly eller kanskje til noe som litt investering
2: så hvis jeg kjøper meg en sofa til 25 000 men som koster 50 000
0: ja, da har du spart
2: 25 000.
0: Wow. Det er jo et skikkelig bra kjøp.
2: Ja, jeg skjønner. Så det det som jentematte.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, men det nå denne bare en måte.
0: Opererer du litt sånn du også?
1: Nei, eller altså for at
2: for hva guttematte I så fall?
0: Ja. Jeg vet ikke. Det har jo ikke jeg svaret på. Det må jo dere vite.
1: Ja, altså guttematte vel kanskje mer sånn at der hadde jeg jammen flaks som fikk en for 600 da. Når den egentlig kanskje hadde måttet ha brukt 2000, ja. Og så tenker jeg ikke mer over det. Jeg tenker I hvert fall ikke at jeg har 1300 kroner som brenner I luma som jeg må få brukt.
0: Nei.
1: Det tenker jeg absolutt ikke. Da er jeg helt over I andre enden at det var jammen bra. For meg så handler det om å få de små andungene til å møtes, ikke sant?
2: Mm.
0: Ja, det gjør jo det I utgangspunktet, men her noen ganger kan jeg få lov å juks litt. Ja.
2: Men jeg har kanskje fått et eksempel på guttematte her nå, for jeg har fått nemlig en som har tipset meg om en V-maskin som bare koster 99 000. Ikke sant? Og den bør jeg kanskje slå til på da, for den satt ned fra 110.
0: Ja, men da har du jo plutselig spart
2: 99 000 for en V-maskin, jeg trenger det jo, ikke sant?
1: Da har du 11 000 du kan bare koste ut.
0: Du får en ganske god OK som motorsag for det, vil jeg tro.
1: Ja.

0: My heart.
1: Dua Lipa var det med Break My Heart. Da klokka passerer 12, og i nyhetene skal vi få høre at Marius Borg Høiby sitt rettsmøte, det har blitt utsatt, Aksel Segelke.
2: Ja, møtet der retten skal ta stilling til om Høiby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, flyttet til klokken 15. Høiby møter selv i retten om 3 timer, og programleder i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, forklarer hva retten nødt til å ta stilling til.
3: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det jo det Høiby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
2: Og kort tid før rettsmøtet har det nå blitt kjent at den såkalte Frogner-kvinnen ved flere anledninger har blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Marius Borg Høiby for å få fjernet besøksforbudet mot ham. Det sier kvinnen selv i en uttalelse via sin advokat Mette Yvonne Larsen. Ifølge Larsen ønsker kvinnen selv at besøksforbudet skal fortsette. Houthi-militsen i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer forbud mot israelsk skipsfart i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Militsen alliert med Iran og har reagert kraftig på israelske og amerikanske angrep mot sine allierte. Rødehavet en strategisk viktig sjøvei fordi den leder opp til Suezkanalen. Det ble 1-1 mellom Norge og Marokko i går i den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. NRK har undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men blant annet i Bergen blir det alkoholservering til klokken 6 på morgenen.
4: Her det jo da 2 nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
5: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser frem lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
4: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
5: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn en nei-kommune.
6: Det rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
2: Sa ordfører i Stryn, Per Atle Kjøllestad fra Senterpartiet, til reporter Kari Nygaard Tvilde. Og i landsmøtet blir det nå musikkbingo her i P1.
1: Ja, det blir det straks det, Aksel, til å bare ha telefonen klar. Når lyden går, da er det en ting som gjelder, og det er å si bingo! Bingo!

0: Maroon 5 var det med sin Maps her I landsmøte 6 minutter over 12. Det mandag og det 8. juni så har vi alt det der klart for oss.
1: 8. juni,
0: det Ja, det 3 dager igjen til 11. juni.
2: Til fandens fødselsdag.
0: Ja. Dere har kommet en melding her fra en som har underskrevet med tømmerhogger. Som helgetømmerhogger så bør han Sven ha med ekstra kjede til Saga, I tilfelle han steinskjær kjede så alvorlig at det tar timer av arbeidshelga å file det opp igjen. Her noen som vet hva de snakker om.
2: Ekstra kjede.
0: Ja, til Saga. Kjede kan også ryke, men det hører til sjeldenheten. Av samme grunn så det greit å ha ekstra sverd. Å kjøpe en ekstra sag betyr bare ekstra vedlikeholdskostnader. Ta med en fellekile eller to I plast om du usikker på felleteknikken din.
2: Veldig, veldig
0: bra. Det der, synes, det der må du notere alt sammen.
2: Ja, og jeg noterer meg også, for det virker som I VM-miljøet at det egentlig bra med ekstra utgifter. Apropos guttematte som vi snakket om I sted.
0: Ja.
2: Ekstra utgifter, fantastisk.
0: Ja. Bjørn skriver jo guttematte. Ja. Hvis du har en grøft som må graves, og en entreprenør skal ha 150 000 for å gjøre det, så kjøp du en gravemaskin, og så grav du selv, da har du fått en gratis gravemaskin.
3: Ja! Guttematten For en gravmaskin Det bedre enn en traktor Det bedre enn en bil Det bedre enn en lastebil Altså gravmaskin Du kan bruke det til alt mulig egentlig Så gravmaskin, Sven
2: Det har du
3: Ja, det bør du sette opp
2: Vi skal kjøpe oss ny sofa Jeg kjøper meg en varebil Så slipper jeg ha frakt hjem
0: Ja.
2: Klassisk guttematte
0: ja.
2: Apropos, Sven fra Melding fra Anders her Jeg har laget mange vedboder Og de må jo ha navn, fått navn som vedheng, vedtatt,
0: okay.
2: Vedtak, vedvarende, like ved, bak ved, akkurat ved, lykke til.
3: Har han så mange vedbuer?
2: Ja, han sier så. Veldig bra. Dette ved noterer jeg meg.
0: Ja, veldig bra. En til guttemante. Det når damer selv, jeg vet ikke hva gits for noe, og fiskeutstyr, for det jeg sa det kostet, og så mest jeg både kjære eiendeler og tap mye penger.
2: Ja, jeg skjønner
3: Må du forklare
2: Han sier, nei, den, jeg har kjøpt med fiskestangen Den koster bare 3000, så selger han på Finn For 3000
0: Og så koster den egentlig
2: dobbelt
3: Men det der handler først og fremst ikke om guttmatte Det handler om et tillitssvikt I parforholdet
2: Men det en altså, viktig del av guttematten
3: du, Den der mascaraen til 699 Som du kjøpte, den særlig at det for 698 Stemning I heimen
0: Real ones her The Lonesome Town I landsmøtet altså
3: Du hadde jo bare brukt den en gang Så jeg tenkte at den var fortsatt verd Cirka det

0: Real Ones og det med Lonesome Town her i landsmøtet.
1: Så skal vi ta en rask titt på tippekupongen.
2: Ja, det er jo VM-feber, og skal ikke glemme det. Men når VM er over, da er det at ende til striskjorta og breddefotballen. Og nylig så kom jeg over, det er nok en gommel, et gommelt eksempel på en direkterapport fra et lokaloppgjør på Sunnmøre. Det er lokalfotball.
0: Ja.
2: Det er en skriftlig direkterapport, det her, ikke kalles det når du på en måte bare føler kampen i tekst.
0: Referat.
3: Referat.
2: Ja, så det er referat. Det er referat på Facebook, tror jeg. Okay. Etter det, for det er skjermdumper jeg har fått.
0: Oh, ja. Ja.
2: Okay. Og det er da Sæbø som skal møte Omdal. Og allerede før i start så vil jeg si at her er det rapportering til 20 i stil. For okay. Hør her. Velkommen til Sæbø stadion og storkampen mellom Sæbø og Omdal. Omdal stiller selvsagt med evig gamle Rikken Grefsnes. Rikken er faren til halve laget, andre halva er han bestefaren til.
3: Yes.
2: Og så kommer det neste. Dommer i dag er Magne Jonny Kromsvik. Viktig å ha en rutinert dommer som kjenner de fleste spillerne. Han dømte for øvrig Omdal Gjertsvika i serieåpninga. Da viste han ut tre spillere og sendte en tilskuer hjem at steiken og lærer vi oss, folkens. Her står det. Og så skjer det. Skjer det 12 minutter senere, så er det frispark til Omdal. Nesten ned ved hjørneflagget. Yngve trodde han var sterk. Dommeren mente han var uvøren. Ble ingenting av det. Så går det 2-1 minutt. Mykje knuffing og frispark nå. En Omdal-spiller ligger nede og kviler seg litt, står det bare.
0: Og så er det bare kanerene i går.
2: Ja, ja, ja. Og så er det en... Denne her, her er min favoritt. Her er det, nå begynner å nærme seg nå ser jeg litt ut i andre gang. Yngve kom inn i pausa, men ble byttet ut at nå kan være fordi ungene hans på sidelinja har begynt å bli trøtte. Og da har vi en siste, nei, og siste meldingen er at jeg får ikke sett resultatet, for at skjermdumpen går ikke så langt ned. Men hva er deres favorittøyeblikk når det gjelder breddefotball, lokalfotball, folkens?
3: Oi, oi, oi.
0: Jeg synes det er veldig artig når det går utover publikum. Når dommeren tar liksom da, ikke bare følger med på banen.
2: At dommeren driver å dømme litt til det som får
0: med på tribunen. Ja, jeg synes det er alltid veldig artig. Man føler seg sett på et vis.
3: Nei, det er tusenvis. En veldig favoritt er jo fra oppe i Tolga. Tolga-Vingelen. Tolga-Vingelen 2. Der var det sånn at de hadde for få folk, så da var det en som ble skadet, og da ble ordføreren i Vingelen, Leif Vingelen, måtte byttes inn fra tribuneplass. Og da skårte han et mål på lånte sko, og det var sønnen som hadde målgivende.
0: Wow!
3: I en alder av sånn 45 år.
0: Wow!
3: Da snakker vi.
2: Mange takk.
3: Skulle se kamp, ble matchvinner. Leif Vingelen fra Vingelen.
2: Sånn er det å være ordfører.
3: Ja, ja, ja.

0: Det må jo ha vært god stemning.
1: Wow. Og en glede å være i livet.
0: Ja, baksiden var det med Folkets hus på Harpefoss, som altså var låta som ble ønsket i dagens musikkbingo, og som vi fant etter hvert. Vi måtte bare lete litt først. Ja, skal vi se, sånn og sånn. Og den latten der.
2: Ja, velkommen til Viten, Jørne. I dag, fotisk lysrefleks. Fotisk lysrefleks. Når oss spilte Gjett søvngjengeren siste gang, så ble det jo pratet om den smittsomme gjespinga.
0: Ja.
2: Og da sa jeg at jeg la meg jo ikke smitte til gjesping, men en nys når jeg ser på sola. Og, da sa jeg at men det er jo bare noe jeg lurer meg selv til å tro, at jeg må nyse når jeg ser på sola. Men det som er så bra med landsmøtet, vet du, at delegaten er så smart. For etter at jeg har sagt det, så kom det en melding fra Anna, den kom først da. Blir ikke smittet av gjesping, men hvis jeg føler for å nyse, så ser jeg enten opp på taklyset eller mot, ikke på solen.
0: Ja.
2: Og så kom det en melding fra Marit. Det er ikke overtro å nyse når en ser på solen. Å nyse av sola skyldes en medfødt, ufarlig refleks, kalt fotisk nysrefleks, eller Acho-syndrome. Og det skrives da A-C-H-O-O.
0: Jaha, har du funnet noen fine bokstaver som passer?
2: Ja, actually. Og så skriver Marit, det rammer omtrent 15-30% av befolkningen. Refleksen er arvelig, flere i min familie, inklusive meg, har det. Så det er ikke, alt, det er ikke jeg som lurer meg selv, altså. Det er faktisk en tilstand som heter Acho,
0: ja.
2: Som er en forkortelse for autosomal dominant compelling helioophthalmic outburst.
0: Ja, det var da voldsomt også.
2: Ja. Men dette her har opp til folk helt siden antikken, for Aristoteles allerede teoretiserte at det her skyldtes at det begynte å sveite i nosson når du rettet nasen mot sola. Og det her er altså 350 år før i vår tidsregning. Men så gikk det da noen 100 års tid, og så kunne da renessansemenneske Francis Bacon motbevise Aristoteles' påstand. Francis Bacon, han motbeviste det rett og slett ved å snu nasen mot sola, men å lukke øynene. For da skjedde ingenting. Så med andre ord, det skyldtes ikke at nasen begynte å sveite når du så på sola. For at hvis du lukker øynene og ser mot sola og du ikke nys,
1: Da
2: skyldes det ikke nasen. Det har ikke noe med nasen å gjøre.
1: At det tok 2000 år å motbevise det.
2: Francis Bacon var genial, men altså, var det virkelig ingen vil om Aristoteles og han som var såpass. Men hva skyldes det da? De vet faktisk ikke helt.
0: Og det er så irriterende.
2: Det er altså veit, jeg tror ikke det har vært forsket veldig mye på det her. Men det er altså veit, det er at det er arvelig, men at ikke alle arver det. Er det farlig? Det kommer an på hva du driver med. Klart fær du et jagerfly over en innsjø, og det sollyser speiler seg i vattnet, og du fær nysanfall i jagerflyet.
0: Ja, ja.
2: Det er farlig så klart. Kommer du inn på en sterkt trafikert svingot vei rundt en sving, og fær sola midt i fjeset, og du fær nysanfall, så klart er det farlig.
0: Ja.
2: Det er jo, men det kommer litt an på hva du driver med.
0: Ja.
2: For min del så kan jeg få fram et maks to nys når jeg ser på sola, men så funker det ikke lenger.
0: Oh ja,
2: da må jeg vente en stund før jeg kan aktivere det.
0: Du må lade opp igjen.
2: Men noen har det slik at når de ser mot sola, så kommer det 10-15 nys på rappen. Og det er ganske heftig. Og da begynner jeg å snakke om at det er påkjenning for kroppen nå, å nyse 10-15 ganger. Forklaringen fra folketrua, den synes jeg er ganske snedig. Den sier at det her er en refleks oss har fått allereie da oss var steinalderfolk, når oss bodde i huler. Og når oss kom ut fra hula om morgenen, den der mørke, fuktige, klamme hula, når oss kom ut, krabbene ut fra den, og ut i sollyset, så var det en kroppen sin måte å bare kvitte seg med alt rusk og rask som oss har inhalert om natta. Mugg og sopp og skit og lort inne i hula. At det er en slags måte å få rensa ut systemet på.
0: Så du er litt sånn steinaldermenneske?
2: Ja, sikkert. Ja. Det vil jeg tro. Ja. Og så må vi ikke glemme, det finnes også noe som heter seksuell opphisselsesnys. Det er nemlig en medisinsk tilstand det også. Og her er det slik at du kan oppleve å nyse 1, 2, 3 nysanfall når du på en eller annen måte blir seksuelt opphisset. Og det her er ikke farlig. Og det er ganske utbredt det også. Men det er litt sånn flaut å gå til legen med. Så hvis du skulle ta deg selv og nyse, hvis du plutselig blir litt, skal si, brunstig eller gira, så er det også ganske vanlig.
1: Jeg nøys faktisk en del når jeg sto og hogger ved, så det kan jo være det. Det kan jo være det her med det.
2: Det håper jeg. Det var vitenhjørnet i hvert fall.
1: Brunstig vedhogger.
2: Den veden altså. Folk, kom hit lille kubbe, skal jeg.

Mitt navn Torja Gilja. Herregud! Oh my god! Spela Tetris, mitt favorittspel. Tetris, utroligt. Kom til level 11 nå. 170 000 poeng, men der røyk jeg. Jeg vil bare si til dere alle, tusen OMG, tusen takk for utrolig fine tilbakemeldinger. Jeg har snakket med sjefene i NRK om vi har spist kaga, for Flipklipp for godt voksne har nå hatt over 1 million lyrere. Utrolig hyggelig, og jeg vil bare si det er så koselig med alle fine tilbakemeldinger. Og mange vil ha challenges, flere gøye challenges, og det er spesielt en snabla hyggelig melding fra Anne Gudrun, som vil ha en sove lenge challenge, og det synes jeg er så artig! Oh my god! Så alle flipfloppers, her kommer ukas challenge fra meg og Anne Gudrun. Og Anne Gudrun sier, prøv alle sammen neste vega å sove helt til 7:30. Lykke til, syvsoverer! Flippy floppy!

0: bare du og jeg. Det var Koyander det, som sang naken her i landsmøtet. Be det for meg, Sven.
1: Ja, det er veldig fint.
0: Ok,
1: bra. Jeg er litt liksom misunnelig på musikere som er så dyktige.
0: Ja, ja. Den er, nei, det er den ikke. Den er fengende. Ikke noe som begynner på engelsk, men som begynner på scenen.
1: Ikke noe som begynner på scenen og slutter på engelsk.
0: Hei Mai, velkommen tilbake inn i studio her.
2: Hei, hei.
0: Du har jo et armbind som er viktig å følge opp.
2: Ja, kjempeviktig. Ja. Mm. For det er jo noen som ringer oss hver eneste dag.
0: Fortsatt.
2: Ja.
1: Har vi mistet noen i hverdagklubben denne helga?
2: Jeg tenkte du skulle få lov til å telle dem som var med i det lille utdraget.
1: Åh, for en utfordring.
0: Okay. Ja. Ok. Da skal vi lytte og telle.
2: Lytte og telle.
0: Okay.
3: Hei, du Vigdis. Sjekka inn i hverdagklubben.
1: Hei.
3: Hver dag. Nå setter vi i bobil og på tur til byen. Vi skal nå bare shoppe litt. Det mye sau på kjøttet? Så her det bare å ta dem med ro. Må jeg si til Karen hele tiden. Ta dem med ro. Der sau. Og der ei ku.
4: Ja, men ble det nytt hverdagklubbmøte for Arne Kristian dag også? Det er ikke noen kjempeoverraskelse, men dog. I går ble barndomshjemmet solgt til flotte folk til en pris begge var fornøyde med. Så må jeg si at jeg sender en vennlig tanke til alle som står i en tilsvarende prosess. Dette var krevende.
5: God morgen. Ingrid som ringer tilbake i Lønnsbok etter en nylig ferie i Italia.
1: Ja.
5: Jeg synes faktisk det egentlig er litt deilig med litt sånn regnluft. Det er veldig friskt og godt da.
6: Nei, god morgen. Kjære dagbok. Det var meg som sa at det var dagboka vår, så det har hun pinet meg rett i. Kjære dagbok, i dag, eller i går kom jeg hit til Kaunas, jeg tror det uttales Kaunas i Litauen.
1: Ja,
6: og så jeg har løst det, eller jeg var ganske elegant med å si dere, jeg løste problemet med din sommerskjorta. Jeg trodde jeg måtte kaste to truser, men så kom jeg plutselig til å tenke på at jeg har jo joggesko med meg. Og inni joggeskoene er det jo hullrom, så der hadde jeg faktisk litt unyttet plass.
7: Hei, det er Gunn på vei til Bjøse, som henger til Berdafolden. I går kom det faktisk to kalver, så det gikk veldig fint. Og i dag er det handledag. I dag skal jeg på Torvi Horten og selge kaker og egg og det er pleier.
8: God morgen, Sigrid Kjellgren. Søndag. Nå er bobilen på Røros, så det tar litt halvfint vær.
9: Værnet 112. Nå har vi kommet til en del av Hovermål, der en fyr som heter Loddfovne skal få veldig mange råd. Det betyr at i litt over de tre neste uken så kommer nesten alle versene til å starte på akkurat samme måte. Så det er ikke jeg som har fått slag, og det er ikke produsentene som spiller det samme klippet på nytt og knytt. Så, da får vi gi råd da. Jeg råd gjev deg, råd du take, nyttig om du nem, god om du gøymer, ris ikke om natt, uten på josen du er, eller ut for deg selv du skal.
10: Ja, god dagen. Det er Lolas Aftan. Det er rapport fra Rune i Nærtingdalen til Hordagsklubben i landsmøtet. Vi er på fjellmaraton i dag, Beitostølen. Vi har fornøyd med dagen minitann 35. gongen, og Beitostølen i år vennet på 30. halvmaraton og 1. terreng, og nå 4. minitann. Så det har vært en veldig fin dag.
11: Ja, god kveld, kjære landsmøtet. Ja, det er Marianne. Ta livet med ro som vanlig. Jeg vet aldri på rett på seg. Jeg er egentlig livredd for telefonsvarere. Nei, kanskje dere har helt kurert meg. Jeg har også fått en sang på hjernen. Malamana. Malamana. Jeg skal slippe å høre hele. Den går nesten denne rundt oppi.
0: Ja, nå setter den der. Nå blir jeg litt engstelig, for jeg kom til 9.
2: Åja, da tatt du feil. Alle er med.
1: Oddbjørn, Sigve, Pål, Arne Kristian, Ingrid, Vigdis, Gunn, Rune, Verne og Marianne.
12: Ja.
1: Jeg leste på NRK.no Land, hvor du kan se alle deltakerne i hverdagsklubben.
2: Ja, alle med videre. Nå ble det litt i stuss, men jeg glemte å ta med en.
12: Åh?
0: Nei, men hvis Torfinn kom til 10, så er det jo helt sikkert deg som...
2: Da er alle med. Det er komplisert, vet du, for nå har det jo vært 4 dager.
12: Ja.
2: Ja, ja, ja, ja. Så man må sitte og telle og få jo brukt mattekunnskapen.
12: Men har du hatt melding fra Rune i Snertingland for lørdagen? Han ikke ringte inn i går?
2: Jo, jo, ja, men han må jo ta med litt det som har vært tidligere også.
12: Ja, ok, ja,
2: skjønner. Så kan vi ta det i morgen, kanskje kommer det noe fra gårsdagen.
12: Oh, ja, ja, ja. Ja.
2: Så vi må spre det litt utover. Veldig mange fine meldinger, kanskje få med alt.
0: Og alle er fortsatt med, det er jo det aller viktigste.
1: Fra Litauen og Røros.
0: Ja, helt nydelig.
2: Helt nydelig.

0: Det var VM-plassen til Stein Tollef Bjella fra en egen VM-musikal.
1: Det er jo hele VM-musikalen.
0: Ja, nettopp det.
2: Ja, nå har lagt ut en liten statistikk som sier nyser du når du ser mot sola. Du har nøyaktig ett minutt på deg, kjære delegat, til å påvirke statistikken.
0: Og da var jeg eventuelt i gang.
1: Ja, og da var jeg i gang. Vi kan jo si at du hører på landsmøtet, og her har vi hatt en annen avstemning i dag, og vi har lodda stemninger på V. Hvor glad er du i V? Og det er kjempestemning rundt tema V. Ja. Det er sånn at nesten 60% av dere som hører på er klink terningkast 6 glad i V.
2: Så glad i V.
1: Det er veldig hyggelig.
0: Nydelig.
1: Terningkast 5 og mange på 4, og så er det noen veldig, veldig få som er nede på 2, 3 og 0.
0: Ja, men da tenker jeg ikke på beredskap i det hele tatt.
1: Nei, altså, men det, kanskje du er allergisk eller noe sånt da, men det er
0: ja, det kan jo være.
1: Stor tilhengerskare for V.
0: Men du må ikke jobbe for mye med V. Han Magne forteller, han kjenner en sette Bjørn, og jobber så mye med V at han etter hvert ble kalt Vebjørn.
2: Flere som tenkte det samme.
1: Jeg har en kompis som heter Jørn som var så glad i IT at han ble kalt for Vebjørn. Pass deg på det, jo.
0: Hvordan gikk det med denne voteringen av de, Torfinn?
2: 73% nys når de ser mot sola. 73%!
0: Wow.
2: 72 var det nå da. 72.
0: Okay. Ed Sheeran, frem til nyhetsvotering her i kanalen, og dagens, selvfølgelig, de er klare når klokka er bekka etter.

0: Det tid for dagens i PN nå, og I løpet av den neste timen så skal vi blant annet høre hva som egentlig skjedde under Norges generalprøve I fotball-VM. 1-1 mot Marokko. Mange holdt pusten, og kritiske røster syns laget ble rundspilt I første omgang. Det jo viktig å ikke miste selvtilliten nå, men hvilken pekepinn gir dette på hva som venter oss når mesterskapet starter for alvor? Og kongeparets kommunebingo fortsetter. Kongeparet besøker Nordland I dag og I morgen, og da kan kongen krysse av for å ha besøkt alle kommunene I Nord-Norge. Jeg heter Kaja Figenskau, og vi starter som vi pleier med en nyhetsoppdatering. Og vi begynner I Midtøsten, Aksel Segerke.
1: Ja, og nå maner president Trump til at Israel og Iran besinner seg. Israel og Iran må stoppe skytingen umiddelbart, skriver USAs president Donald Trump på Truth Social. I morges avfyrte Israel og Iran raketter mot hverandre. Men for Israel det mange hensyn som spiller inn, sier Midtøsten-forsker Jørgen Jenshaugen I Prio.
2: Det ene jo at det valgår I Israel, og veldig mange av disse krigene populære I Israel, spesielt blant Netanyahu og støttespillere og hans allierte. Så der det press for å fortsette krigen. Og så det som du sier, det et press fra USA for å stanse krigen, men det en splittelse I den amerikanske MAGA-bevegelsen spesielt, om å støtte Israel fullt ut, og å stanse krigføringen og distansere seg mer fra Israel. Og denne splittelsen noe Netanyahu på en måte tar sjansen på å spille inn I.
1: Det meldes om kraftige eksplosjoner I Irans hovedstad Teheran, ifølge AFPs journalister I byen. Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg, som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Tema for møtet hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en produsent av jordbærplanter, og flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt flere planter fra denne produsenten. I morgen markerer Bane Nor og Vy den internasjonale planovergangsdagen. Da ber de folk være ekstra oppmerksomme når de skal krysse jernbanespor, for hvert år skjer nemlig mellom 600 og 800 hendelser på planoverganger langs jernbaner I Norge.
0: Og fra Aksel Segelke setter vi over til Elvis Presley her I P1.

0: A little conversation var det med blant andre Elvis Presley. Oslo tingrett skal I ettermiddag bestemme om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Før helgen begjærte forsvarerne løslatelse av Høyby etter at det ble kjent at kronprinsessen står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett, hvor det ventet at Høyby skal møte I rett. Programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal. Hva det som skal skje I Oslo tingrett I ettermiddag?
1: Nei, det blir jo som et helt vanlig fengslingsmøte, hvor Høyby skal forklare seg for retten. Hans forsvarer skal legge frem sin argumentasjon, og Oslo politidistrikt skal legge frem sin, og så... Samme vurderingen som retten har gjort flere ganger når Høyby blitt fremstilt for varetekt. Det grunnen til å frykte at det såkalt gjentagelsesfare, altså at Høyby skal begå nye alvorlige straffbare handlinger dersom han ikke holdes I varetekt, og så må man jo veie den faren opp mot andre forhold, og da jo dette et nytt forhold for så vidt, at moren hans alvorlig syk.
0: Politiet avslo fredag en søknad om løslatelse. Hva sannsynligheten for at retten vil se annerledes på det I dag?
1: Nei, det jo et godt spørsmål. Det klart, det politiet eller påtalet sier jo at de ikke ønsker å ta stilling til dette selv. Altså, de mener at når det retten som har kommet til at han må fengsles, så det også riktig at det retten som skal vurdere dette, og ikke politiet alene. Og så blir det jo sikkert en diskusjon I retten I dag på om morens sykdom såpass tungt veiende at det må føre til at han løslates, så skal det sies at dette jo ikke for så vidt noen ny problemstilling. Det jo mange saker jeg har vært borte I hvor det har sittet personer både I varetekt og fengsel som har hatt syke slektninger. Der man ofte går inn på, eller der hvor denne vurderingen blir særlig tungtveiende, jo dersom de personene som syke noen som den siktede eller tiltalte har en omsorg for, et ansvar for. Altså det kan være barn eller kone og så videre. Men at terskelen ligger høyere når det snakk om foreldre.
0: Dennis, flere nettaviser de skriver nå at Frogner-kvinnen, en av de fornærmede I saken, sier hun har blitt forsøkt overtalt til at besøksforbudet skal frafalle. Hvordan kommer man til å vurdere det I retten, tror du?
1: Jeg ikke sikker på om det blir noe stort tema I retten I dag. Altså, det klart, dette jo påstander som har kommet via hennes bistandsadvokat. Og dersom dette noe som påtalemyndigheten eller politiet sitter på opplysninger om, så kan det jo absolutt være relevant for dem å legge frem det i retten. Men så vidt jeg forstår, så har ikke dette vært noe som... politi eller påtale har etterforsket, I alle fall ikke frem til nå.
0: Om en uke så kommer dommen I denne saken. Kan alt det som skjer nå påvirke hva utfallet blir?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det tror jeg det mange som lurer på. Det korte svaret på det nei, faktisk. Det klart, den dommen som skal avsies... neste mandag, den handler jo om Marius Borg Høyby har gjort seg skyldig eller ikke I det han har vært tiltalt for, og dette noe helt annet, altså hans familiesituasjon og hvorvidt moren er syk eller ikke, det har ikke noen innvirkning på dommen mot han. Det ikke noe retten ser noe hen til i det hele tatt, og jeg vil jo tro at ut fra hva jeg har vært borte fra andre saker så har jo retten konkludert på skyldspørsmålet lenge før dette ble kjent, og så bruker man ganske lang tid på å skrive dommen, fordi den omfattende.
0: Hvor lang tid kommer Oslo tingrett til å bruke I dag på å bestemme seg, tror du, om det blir en løslatelse?
1: Ja, det tror jeg ikke blir så lang tid. Dette jo, altså

0: anke den saken, og da vil den løslatelsen få det vi kaller for oppsettende virkning, altså at han ikke slipper ut før etter at anken behandlet ferdig.
1: Takk skal du ha, programleder for podcasten Krimrommet her I NRK, Dennis Ravndal. Vi skal høre Duo Start I NRK P1. Klokka den har blitt 12 minutter over 1.

0: Elemaya med Duostart. Det en speciell tid for kongefamilien. Ikke bare kronprinsessen alvorlig syk og venter på transplantasjon. Sønnen hennes venter også, som vi hørte, på en dom og ber om å bli løslatt I forbindelse med morens sykdom. Og midt oppi dette så går jo hverdagen og pliktene sin gang. Kongeparet besøker Nordland I dag og I morgen, og det kun én kommune I Nord-Norge som ikke har hatt offisielt besøk av kongen, men I morgen så får endelig Beieren besøk. Reporter Monica White Martinsen, du skal følge dette besøket, du.
1: Ja, det jo Beieren som den siste kommunen, som du sier, I Nord-Norge. De tar indrefileten til slutt, som ordføreren her sa. Så jeg tror kanskje kongen glad for at det har vært litt kommunesammenslåing, så det ble så veldig mange. Bare I Nordland det jo nå 41 kommuner.
0: Du, hva det som skjer I ettermiddag? Hva står på programmet?
1: Jo, før de drar til Beieren, så skal dronninga I ettermiddag klokka 5 åpne et kunstverk som hun selv har vært med og bidratt på. Det var under kulturhovedstadsåret 2024, Bodø 2024, at det var en stor workshop med grafikere her I Bodø. Samlet seg I Galleri Bodegård, der det en stor presse for store grafiske trykk. Der ble det laget 24 biter til et kunstverk med 24 forskjellige grafikere, og blant annet har dronninga, han Magne Furuholmen har laget et, ja, I det hele tatt veldig mange kjent.

0: kjente og lokale grafikere. Og det, disse bitene blir som et kinesisk puslespill. Dette er en idé av en lokal kunstner som heter Are Andreasen. Det blir som et puslespill, og det lager da ordet von. Og så er det trykt opp på et stort trykk. Så det åpnes i ettermiddag.
1: Og i morgen formiddag, før kongeparet drar til Beiarn, så skal de til Saltstraumen. Hva skjer der da?
0: Ja, det er mange gode grunner til å reise til Saltstraumen. Det er veldig fint der. Det er jo en av verdens sterkeste malstrømmer. Nydelig vær blir det. Der skal de være med når kongebautaen skal avdukes. For der har det altså stått en bauta i 133 år. For kong Oscar den andre, svenske kongen, altså, var her i 1873. Besøkte han Saltstraumen, og da fikk han monogrammet sitt på denne bautaen. Siden har kong Håkon vært her, kong Olav i 1982, og nå endelig kong Harald får sett monogram på det avdukes i morgen, før de tar turen til Beiarn.
1: Ja, og så blir det da denne turen til Beiarn etter det. Hva er det som blir høydepunktene der?
0: Jeg tror et av høydepunktene for et ektepar som alle først skal få lov å helse på kongeparet, det er ekteparet Knut og Toril Sivertsen. De fikk kongens fortjenstmedalje i fjor høst, men kunne ikke reise til slottet for å motta den. Men nå skal de få lov å helse på kongeparet når de kommer til bygda. Og så er det jo laget en egen kongeparet benk i granitt, for de har egen granitt i Beiarn. For øvrig den samme granitten som er lagt utenfor det nye regjeringskvartalet. Så det blir jo også veldig stas selvfølgelig for Beiarn at de skal sitte i denne spesielle benken. Da. Så skal de i Beiarn, skjønner du, har de egen stavkirke. Det må man jo ha i Nord-Norge også. Men dette er en heimlaget stavkirke som er bare sånn pittelita. Hun er jo ikke stor. Det er en som heter Magnus Stensland, som nå er 94 år, som har laget den, og den skal kongen og dronningen få lov å besøke og kanskje gå inn i. Det er plass til noen få inne der.
1: Ja, så han som har laget stavkirken, han er også da eldre enn kongeparet vårt. De går jo inn i sitt 90. år begge to.
0: Ja.
1: Hva sier folka om arbeidskapasiteten til kongeparet vårt?
0: Nei, alle er jo imponert over at de fremdeles står på. Kongen har jo sagt litt sånn på spøk, men det er jo blitt mer og mer alvor at han har veldig lyst til å ha alle kommunene i Norge på lista som besøkt da. Og nå er det jo ikke mange igjen.
1: Nei, det er det virkelig ikke. Takk for at du var med i dagens, Monica White Martinsen. Og etter dette besøket i Beiarn så gjenstår det kun 4 kommuner kongen og dronningen ikke har besøkt, og det er Nissedal og Siljan og Rindal og Høyland. Det er i Trøndelag.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Jessica med Makosir. Klokka den 13.25, og vi skal nå høre at Israel og Iran angriper hverandre igjen. Det israelske militæret sier de har gjennomført angrep mot militære mål og oljeindustri I Iran. Det har også blitt hørt store eksplosjoner I Teheran på formiddagen I dag. Israel forventer at angrepene vil vare I flere dager. Samtidig har Iran avfyrt missiler, og flyalarmen den har gått både I Tel Aviv og Jerusalem I dag tidlig. Ja, sånn hørtes det ut I Israel I dag morges. Ingen skal ha blitt drept, og I noen av landene så langt ifølge nyhetsbyrået AFP. Korrespondent Yama Wolasmal, du I Beirut I Libanon. Hvorfor angriper Israel og Iran hverandre nå 100 dager etter at krigen mellom dem startet?
1: Så dette har sammenheng med at Israel I går gikk til det uvanlige skrittet og bombet Sør-Beirut, et område som både Donald Trump hadde sagt ifra til Benjamin Netanyahu om at han ikke skulle angripe, han skulle ikke angripe Beirut. Og Iran hadde gjort det veldig klart under denne våpenhvilen siden april at hvis Beirut blir angrepet, så vil Iran angripe Israel. Og da Netanyahu valgte å angripe Sør-Beirut, så svarte Iran med å skyte missiler I går mot flere steder I Nord-Israel. Iran hevder at det militære baser som rammet. Israel sier at de har skutt ned alle disse missilene. Og så svarte Israel med å gjengjelde det iranske angrepet, hvor angriper både oljeinfrastruktur, petrokjemiske anlegg og militære anlegg. Og så sendte Iran en ny bølge med missiler. Så sånn har man holdt på. Bakgrunnen for denne siste eskaleringen at Israel valgte å bombe Beirut, som da gjorde at Iran svarte.
0: Så den våpenhvilen som har vært, den gjelder ikke lenger?
1: Så våpenhvilen har jo vært så skjør, den har jo blitt brutt gjentatte ganger av begge parter siden april. Så den har jo nærmest ikke vært papiret det skrevet på. Den skrevet på, og nå det for alvor full brudd. Trump forsikrer om at våpenhvilen fortsatt gjelder. Han maner begge parter til å roe ned disse angrepene, for han ønsker å få til en avtale med Iran. Men sånn som disse angrepene pågår nå, så ser det veldig usannsynlig ut at iranerne kommer til å gå med på noen som helst avtale. De vil ha angrepene på Libanon stoppet.
0: Så de samtalene som mellom Iran og USA, hvordan går det med de, tror du?
1: De pågår nok fortsatt, fordi begge parter interessert I å få på plass en avtale. Selv om uenigheten mellom USA og Iran stor, så pågår de samtalene via Pakistan som et viktig meglerland. Så denne eskaleringen mellom Israel og Iran, den ruller og går, samtidig som døren for dialog mellom USA og Iran ikke fullstendig lukket.
0: Yama, du jo I Beirut I Libanon nå. Hvilken rolle spiller Libanon I den pågående konflikten?
1: Libanon spiller en helt avgjørende rolle, og grunnen til det at Iran, som en hovedaktør I denne konflikten, har gjort det veldig klart overfor USA at hvis du skal ha en avtale med oss, så må du sørge for at Israel slutter å angripe Libanon. For I Libanon bor en god del shia-muslimer, og deres på en måte viktigste, mektigste gruppe Hezbollah, som har en egen milits som I vepnet konflikt med Israel. Så når Israel angriper Hezbollah og deres områder og fordriver 10.000 av mennesker, så sier Iran til USA at få slutt på den krigen først, få Israel med på en våpenhvile som de respekterer, så kan jeg og du signere en avtale.
0: Og I hvilken grad kan USAs president Donald Trump styre da hva Israel skal gjøre nå?
1: Altså for en uke siden så lekket jo Donald Trump selv og innrømmet selv at han hadde skjelt ut Benjamin Netanyahu for sine stadige angrep på Libanon. Trump hadde gjort det veldig klart, sa han overfor Benjamin Netanyahu, at han må slutte å angripe Libanon, for jo mer han angriper Libanon, jo mindre blir sjanse for at Iran går med på en avtale med USA. Og da hadde faktisk Trump innrømmet at han bannet til den israelske statsministeren, som høyst uvanlig. Så USA har jo makt til å kreve en stans I israelske angrep på Libanon. Det aller meste av våpenene Israel bruker her I Libanon jo amerikanske våpen. USA gir vanvittig mye økonomisk og militær støtte til Israel, og hvis Trump virkelig vil, så kan han sette en stopper for det. Så langt det ingenting som tyder på at Trump villig til å bruke sin innflytelse overfor Benjamin Netanyahu.
0: Takk skal du ha, Yama Wolasmal.

Å spille I kokende varme et hett tema for herrelandslaget I fotball. I drikkepausen under kampen mot Marokko I går kom isbokser, kalde håndklær og vannflasker på den norske benken. Om det bare var varmen som skapte trøbbel I går I kampen som heldigvis endte 1-1 skal vi komme tilbake til om litt. Men først skal vi ta en liten titt på det norske juniværet. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det sommervarme I Midt-Norge I dag. Varmest blir det trolig I Trøndelag med omkring 25 grader. Mye sol, men typisk for sommer så det også ventet lokale ettermiddagsbyger. Det kan også være torden I disse. Varmt og mye sol sør I Nordland. Utover ettermiddagen så blir det lettere vær også nordover I fylket. Ellers I Nord-Norge noen regnbyger, vesentlig I Finnmark. I Troms lett skyet oppholdsvær I kveld, vind mellom øst og sør, frisk bris utsatte steder. Fortsatt varm luft og lokalt over 20 grader der det ikke pålandsvind. På Vestlandet øker intensiteten I nedbøren utover ettermiddagen, vind fra sør, frisk bris på kysten. Regnet nå kommet til Sørlandet og vil til kvelden komme til Østlandet. Først om natten kommer nedbøren til områdene øst for Mjøsa. Spitsbergen, østlig frisk bris, stiv kuling I sør, sent I kveld, opp I sterk kuling på Sørkapp. Delvis skyet eller lettskyet oppholdsvær kan hende tåke langs kysten. Du får alle detaljer om været der du akkurat nå på yr.no.

0: Neste stasjon sang Emilie Hollow. Norge spilte uavgjort mot Marokko I går etter en svak start av det norske laget som hadde mer enn nok med å forsvare seg, så løsna det I andre omgang og endte altså 1-1 mot Marokko. Det takket være Norges kaptein som ikke har spilt landslagsfotball siden september I fjor.
1: Nej, det var en fin sån test genomkörning för att bli vant med förhållandena. Säkert likt det som väntar oss. Törre baner och vanskliga förhåll som sett, men jag syns vi bortsett från första 20-30 hvor vi gir bort väldigt många stygge fel där och blir kontra på så växer vi oss in I kampen och spelar en ganska som vuxen kamp mot ett äckligt lag. Så vi löste det bättre tvärt.
0: Voksenkamp. Vi hørte Martin Ødegaard etter kampen I går. Sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt. Hva synes du om det du så I går?
2: Ja, men jeg synes jo Ødegaards analyse var veldig bra. Det var en voksenkamp. Man rettet opp ryggen og fikk justert seg litt grann inn mot et ekkelt lag for Marokko. Var akkurat så gode som vi ikke helt har villet innse. De tok tredjeplass I forrige VM og sannsynligvis enda bedre nå. Det var en påminnelse om at den rekka med seire fra kvalifiseringen ikke verdt noen ting når man nå for det første skal inn I helt nye omgivelser og også møte motstandere av et helt annet format enn det vi har gjort på en stund. Så jeg tror Solbakken mest av alt kjempeglad for at de fikk den påminnelsen og den gjennomkjøringen I går.
0: Men ekkelt lov, hvorfor det?
2: Fordi de kjempegode, og det jo, de veldig vanskelig å spille mot. De har noen overganger I en fart som gjør at man veldig lett blir straffet. Det kunne vært, Norge kunne ligget ganske grundig under etter en halvtimes tid der I går. Det gikk for sent, gjorde feil, som blir så straffet mot så gode lagenheter som det Marokko var. De spilte rett og slett en fotball som Norge lenge ikke hadde noe mottrekk mot og så ble det litt bedre, Marokko byttet ut noen av sine beste, så satte Solbakken inn noen av våre beste som ikke var I den startelveren, men som hadde kanskje enda bedre dager, typ Andreas Schjelderup og Oscar Bob som hevet oss I andre omgangen.
0: Men bør vi ikke da bare være veldig stolte eller skal man på en måte senke forventningene nå?
2: Jeg tror egentlig de har litt godt av å senke forventningene, og heller begynne å slå oppover igjen. Men nå har man vendt seg til litt det tempoet, det presset. De omgivelsene, det jo mange sånne små elementer I det å skulle spille VM-fotball I et USA som med forhold både når det gjelder gress og varme og tilskuere. Marokko jo enormt entusiastisk tilskuere som lagde en helt vanvittig ramme I går. Hadde dette vært åpningskampen I VM, så tror jeg virkelig det hadde vært gråt og gnissel I dag, men nå har de kjent litt på det, så skal de tilbake til denne basen sin I Greensboro og rette seg enda litt mer opp I ryggen.
0: Du nevnte det jo så vidt der, disse drikkepausene, varmen og drikkepausene, hva tror du om det?
2: Generelt så tror jeg at det en vederstyggelighet, som vi unge sier. Fordi det jo bare snikinnføring av reklamepauser. Akkurat sånn som I går, så det jo på sin plass. Det såpass varmt at man må passe på at alle får I seg de ekstra salt og næring og væske. Og så ser man med en gang at Solbakken frem med taktikktavla. Amerikanske landslagstreneren fikk jo masse oppmerksomhet under en treningskamp mot Senegal, Norges VM-motstander I forrige uke. Han dro frem iPaden og begynte å skulle lage et sånt lite analyseshow der. På de tre minuttene. Når det varmt nok, så skal man ha de der, eller så kunne man droppa det, for det blir, det liksom, som sagt, snikinnføring av reklampauser, og det trenger ikke fotballen. Men her, så fikk Solbakken gjort de små justeringene ganske fort. Jeg hørte også I intervjuet etter kampen, han var på ingen måte slått, han virket egentlig litt betrygget på at de hadde klart å gjøre noen grep som gjorde at de kunne du slå tilbake og få en uavgjort som et helt fint resultat. Ikke minst det du var inne på I sted, Martin Ødegaard, både fikk prøvd seg sammen med disse lagkammeratene igjen, litt sånn rustende I samspillet, og fikk en det målet som Solbakken åpenbart har maslet på om at det kommer for få av.
0: Men så skulle de ha treningskamp mot Skottland? Som ja. Trakk seg, hva betyr det at de mister en kampen?
2: Nei, det ødelegger jo litt et opplegg, hvor særlig en del av de som, Solbanken hadde nok lyst til å gi flere spillere mer spilletid nå, og så få sett på hva han har av muligheter I den varmen og med disse motstanderne, så ønsker man ofte å bytte mange spillere for å kunne endre kampforløpet litt, men samtidig, ikke sant, det jo lenge siden disse spillerne har vært sammen, så han vil jo at de aller beste skal få spille seg bekjent igjen med hverandre, så det blir en sånn balanse, hadde man to kamper, kunne man variert mye mer, og så trekker Skottland seg på litt sånn finurlig, merkelig vis rett før, og det Ståle Solbakken var ordentlig sinnet I bak han og kalte det uprofesjonelt. Treneren hadde ikke engang turt å ringe en. Skottland slo opp på SMS ja. Med Norge, og det anbefales aldri.
0: Nei. Irak, Norges første motstander I VM, har spilt uavgjort mot Spania I en annen treningskamp. Bør vi frykte mer Irak I større grad enn det vi tror?
2: Ja, du, jeg så den kampen på torsdag, og det var som vi fryktet litt. Irak en ordentlig, der det mange faktorer, og veldig mange gode fotballspillere. Vi har ikke noe forhold til det, annet enn at Drillo var landslagssjef der I et absurd år, men hvis ikke Norge har en god dag, hvis nervene tar oss, hvis omstendighetene plutselig gjør at ikke Norge, som nok bedre lag, virkelig presterer, så kan vi få ordentlig trøbbel. Sånne åpningskamper kjempespennende utgangspunktet, og så tror jeg nok de litt glad for at de har den på papiret dårligste motstanderen akkurat da, men Irak ikke noen walkover. Nå har de satt på nedtellingsklokka, nå tror jeg egentlig de begynner å glede seg til å få I gang det her.
0: Mm. Og det ikke så lenge vi trenger å vente heller, før VM I gang. Det har liksom vært så lenge til hele tiden. Nå det på torsdag. Ja, det sier du. Du skal hente passet ditt senere. Du klar for VM. Du,
2: ja, det spørs jo hva slags om det til alle nei som står inne I der. Men jeg tror det blir VM uansett om jeg kommer meg dit eller ikke. Nei, det helt vanvittig at du faktisk, det jo ikke et idrettsarrangement I norsk historie som har hatt så store forventninger på seg, og så kommer den neste vanskelige ventetida på å skulle se sånne Mexico-Sør-Korea-kamper, mens vi egentlig bare har lyst til å se våre 11 løpe ut på banen I Bosnien mot Irak, men vi skal vel klare det også.
0: Det litt som Melodi Grand Prix på en måte, venter og venter.
2: Akkurat det jeg også tenkte på.
0: Vi gleder oss, og da med en supergira sportskommentator her I NRK. Norge spiller sin første kamp 17. juni. Jan-Petter Saltvedt, tusen takk skal du ha. Vi skal høre VM-låta til Nicolai Ram, blant annet. Den kommer her.

0: Sammen for Norge hørte vi her I NRK P1. Du hører på dagens. Og de som vil få med seg Norgekampene og de andre storkampene I mesterskapet, de må belage seg på å være litt trøtte I trynet fremover. Mange av kampene går midt på natta, når både vi voksne og barn som regel sover.
1: Kanskje foreldrene mine kan vekke meg, og kanskje jeg kan legge meg og sove igjen etterpå, eller se det på morgenen.
2: Jeg kan jo se litt av kampen, og så kan jeg ikke se resten en annen dag.
3: Julia og Konstanse 10 år gamle og vil gjerne se VM. Det vil 8 år gamle Jakob også, og han har planen klar.
4: Pappa skal vekke meg når det kamp. Først skal jeg sove litt tidligere, og så skal han vekke meg når det kamp. Så ser vi kampen, så legger vi oss igjen. Det liksom da det skjer på ekta.
3: Ja, lignende planer legges nok I mange fotballinteresserte familier for tida, for kampen mot Irak starter ved midnatt, mens Senegal-kampen begynner først klokka 2.
5: Altså, god natt søvn, det husker man ikke når man voksen, men du husker når du blir vekt på natt og ser en skikkelig god kamp. Så det viktig.
3: Det sier mammaen til Jakob, Marte Aunan. Og vi voksne kommer jo også til å bli trøtte som følge av storkampene. Cirka en tredel av de over 100 oppgjørene går nemlig på natta.
6: Alle har jo lyst til å se de store kampene. Vi må se Argentina, vi må se Frankrike I samme gruppe, Nederland, England. Og så det jo en fare for at ungene vil være med på mye av dette her, så juni, juli, det ferietid, men vi får gjøre det beste ut av det og sove når vi kan.
3: Sier Thomas Husvegg. Så det jo ulike metoder for å se kampene også da. Skal man sove litt før de starter, holde seg våken til kampstart, eller stå grytidlig opp og se kampen I opptak? Søvnforsker Caroline Lode-Kols holder en knapp på sistnemte, og skru av alle varsler, sove natta gjennom, og stå opp for eksempel klokka 5:30, klar for kamp I opptak.
7: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn, for at da får du I hvert fall en del timer søvn I løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
3: Men det uaktuelt for 21 år gamle Oliver Hjeltnes.
8: Ja, nei, det klarer ikke jeg. Jeg må se det live. Ja, det litt av det kosen det å se det live.
3: Han planlegger å se Norgekampene på byen og andre interessante VM-kamper hjemme. 20 år gamle Brynjar Os Jensen villig til å offre en del søvn, og han har en egen strategi før Norgekampene.
9: Ja, det blir jo 2-3 gode powernaps før selve sendingen begynner. Ja. Så bare å komme seg på nærmeste pub og bare nytt stemningen.
0: Reporter var Jon Dagsland. Vi skal høre Mariah Carey vi nå. Can't let go.

for de som forventet å høre Mariah Carey nå, så skurret de øra, for dette var Rock Your Baby med George Macri. Og nå skal vi høre Mariah Carey. Can't Let Go kommer her helt garantert.

0: Og med høye toner så takker dagens for følge og gir straks stafettpinnen videre til ettermiddagssendinger her I NRK P1. De som står på rulleteksten til dagens I dag Sverre Lilleng, vaktsjef Anniken Sande Krøvel, produsent Ida Kjøstelsen, teknisk ansvarlig Miles Herman Flikke. Jeg heter Kaja Figenskau. Nå en nyhetsoppdatering, og vi begynner I Vestfold tingrett, Aksel Segelke.
1: Ja, der har flere vittner I dag uttalt seg I rettsaken mot Steinar Vangen. Vangen, som hevder han hjelper folk med å ta livet sitt, tiltalt for drap på en svensk kvinne høsten 2024. Blant de som uttalte seg I dag var Anne Kirå, styreleder I foreningen Retten til en verdig død. Hun var opptatt av at det Vangen tiltalt for noe annet enn det de kjemper for, Det sier programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal.
2: Hun var jo opptatt av at det Steinar Vangen har drevet med noe helt annet enn det denne gruppen har drevet med. Hun var jo ganske følelsesladd faktisk på en del tidspunkt, og hun sa jo at hun tenker at det lite verdig da, og lite det de arbeider for politisk over det Steinar Vangen sier at han har gjort, og at dette sårbare kvinner som han har vært I kontakt med, og som hun reagerte kraftig på.
1: Iran avslutter sine militæroperasjoner rettet mot Israel, det skriver den iranske forsvarsledelsen I en kunngjøring, melder Reuters. Samtidig advarer Iran om kraftig angrep dersom Israel fortsetter å angripe Libanon. I går startet Iran angrep med raketter mot Israel og sa det var en gjengjeldelse for et israelsk angrep mot Libanons hovedstad Beirut. Penger brukt på buss for tog sløsing med offentlige penger. Det sier flere politikere etter NRKs avsløringer om at det på 10 år brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene brukt på Sørlandsbanen, der det flest innstillinger. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Korglund I Samferdselsdepartementet mener det må jobbes mer for å holde togene I drift.
3: Nei, buss for tog ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå så lenge det ikke planlagte arbeider I sporet. Det ikke et fullverdig alternativ for de som ville ta tog, så det skal vi helst unngå. Og det riktige å gjøre å ta bedre vare på den jernbanen vi har med midler til drift og vedlikehold og fornyelse, og å kjøpe nye togsett.
1: Og de første nye fjerntogene skal komme I 2028. To kinesiske statsborgere ble pågrepet I Oslo I helgen, det bekrefter politiet til NRK. Pågripelsen skal ha skjedd I en park her I hovedstaden. Politiet har siktet dem for ulovlig arbeid og for ulovlig bruk av radioutstyr som kan brukes for å forstyrre elektronisk kommunikasjon. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: God ettermiddag Buskerud med Eivind Buli og Anne Marit Borgen Werring på NRK P1.

0: Og det er Roxy Music her, og det her, og More Than This, det vi sier riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag, Buskerud.
0: Vi håper mandagen er snill med deg, og at uka har startet pent.
1: Ja, det håper vi. I dag er det 8. juni. Da skal vi tenke litt ekstra på havet.
0: På havet?
1: Ja, 8. Ja. juni, det er nemlig en merkedag for verdenshavene. Og hva betyr havene for kloden, tror vi?
0: Betyr det mye?
1: Ja, det betyr veldig, veldig, veldig mye. Hvor mye av jorden er dekket av hav, tror du?
0: Usikker. Halvparten, kanskje? Eller?
1: 71%!
0: Oi, det er såpass, ja.
1: Ja, 71% av kloden er hav. Mm. Uten hav hadde ikke vi vært mye å skryte av, vet du. Så i dag så får du skjenke havene en god tanke. Kanskje du kan ta en ekstra liten kakebit når du tenker på havene?
0: Nei, ikke få med den kaka igjen nå.
1: Okay.
0: Men du, når vi først er inne på hav, eller vann og fuktighet, så går vi altså et veldig vått døgn i møte nå. Altså, kanskje så er vi rett i nærheten av et gult farevarsel, faktisk, på nedbør i løpet av kvelden og morgendagen.
1: Ja. Jeg tror det kommer til å komme ganske mye regn, de sier så. Vi må sko oss riktig, vi må finne fram det vi har av paraplyer og regnfrakker og det som skal til. Så får vi siste nytt om dette her i løpet av noen minutter.
0: Ja, du er varmt velkommen til å følge med oss utover ettermiddagen. Det er Eivind og Ann-Marit som er sammen med deg i radioen din. Og ettermiddagens lokale nyheter, ja, de får du av Kristine Breivik Øen.
2: Ja, og aller først skal vi høre at krisesenteret i Kongsberg og Ringerike har en økning i antall dagbrukere i 2025, mens i Drammen over krisesenteret i Lier, Asker og Bærum har det vært en nedgang. På landsbasis melder flere krisesenter om økende plass- og kapasitetsutfordringer. Og Kongsberg-gruppen skal levere missiler til det amerikanske luftforsvaret ifølge en børsmelding. Kontrakten er verdt 2,7 milliarder kroner og gjelder missiler som kan brukes i F-35 jagerfly. Og en mann som snart fyller 19 år er dømt til fengsel i 18 dager for råkjøring på Svelvikveien i Drammen i mai. Farten på bilen han kjørte ble målt 101 km i timen i en 50-sone. Han er også dømt til tap av førerkortet i 15 måneder. Jeg er tilbake med flere nyheter om en 20 minutters tid.

0: Jon Olav Nilsen og Fjorden Baby var dette igjen og igjen. Nå skal vi til Meteorologisk institutt. Si riktig god ettermiddag til deg, Hanne Beate Skattøy.
1: God ettermiddag.
0: Du, vær I Buskerud akkurat nå. Hvordan beskriver du det?
1: Det skyet. Også stort sett oppholdsvær, men det har begynt å komme inn litt nedbør I områdene lengst vest. Og det skal begynne å regne utover ettermiddagen, også ellers I området.
0: Ja, og det ganske mye regn som skal komme nå, det ikke det?
1: Ja, ikke så mye I dag. Det begynner litt sånn smått og forsiktig, men I løpet av første delen av morgendagen så kommer det en del. Og da det litt byger også I dette regnet, sånn at intensiteten kan variere en del fra sted til sted. Men en sånn 20-30 millimeter kommer det nok over litt større områder.
0: Ja, hvor det kommer mest?
1: Mest kommer det nok I litt sånn indre strøk av Buskerud. Men plassering på bygene jo alltid litt usikkert. Mm. Sånn at det kan være verdt å følge litt med på kartvisningen til Yr for å se hvor det regner best.
0: Jeg vet dere har vurdert å sende ut farevarsel. Hvor langt unna det vi?
1: Nei, vi nok noen titals millimeter under det. Det mye regn som kommer, men mest regn kommer det jo I disse bygene, og de veldig lokale. Sånn at selv om det kan komme konsekvenser akkurat der hvor bygen treffer, så vil ikke det gjelde over et større område.
0: Men det noe spesielt folk bør gjøre for å forberede seg på det?
1: Ja, det kan være greit å rense stikkrenner og kummer, sånn at vannet kan renne av som normalt, I stedet for å skape dammer. Mm. Ja, det
0: Hjertelig tusen takk skal du ha, Hanne Beate Skattøy.
1: Jo, bare hyggelig.

0: UB40 er det der, og Red Red Wine. Skal vi ta oss en tur ut I ettermiddagstrafikken, Eivind?
1: Det kan vi godt gjøre, og la oss starte på et sted der vi ikke pleier å være så mye, nemlig på Nakkerud-Ringerike.
0: Ja.
1: Sør for Nakkerud så ser det ut som det litt opphopning av trafikk. Skulle ikke forundre meg om det noe veiarbeider der, for det det mange steder nå, litt asfaltering kanskje, og litt utbedring av noen grøftekanter og litt forskjellig. Så det jo da sør for Nakkerud, ja, så ser jeg at på E18 så det forløpig noe besværlig å komme seg ut av Oslo, det går fint, men det har hopet seg opp litt grann sør for motorveibrua I retning sør, da. Akkurat der hvor du kjører inn I Strømsås-tunnelen. Der ser det ut som det står og stanger litt, grann, men det altså ikke snakk om de helt store greiene. Vi har ikke noen meldinger, forløpig I hvert fall, om problemer I togtrafikken, så da den friskmeldt forløpig.
0: Ja.

0: Da døgndrømmer var dette, og akkurat nå. Akkurat nå her, Eivind, så skal vi snakke om dagens konkurranse.
1: Ja, fordi jeg tenkte at når vi nå skal liksom starte denne ukas konkurransetema, så tenkte jeg, vi må ha noe nytt.
0: Ja.
1: Vi må gjøre et eller annet vi ikke har gjort før.
0: Ja.
1: Eller ha et annet tema i hvert fall da.
0: Mm-hmm.
1: Så denne uka, kjære alle sammen,
0: ja,
1: skal vi være i klesbutikken.
0: Oi!
1: Passer det bra?
0: Ja, passer kjempefint.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Det er bra. Fordi det jo store variasjoner på hvor glad vi å være i klesbutikker egentlig.
0: Ja.
1: Noen misliker det sterkt, såpass mye at man sender noen andre som klesagenter for å handle klær til seg selv.
0: Ja.
1: Gjelder veldig ofte menn.
0: Ja. Kjenner du deg igjen i det?
1: Som har koner, som kjøper klær til seg.
0: Ja.
1: Nei, jeg kjenner meg ikke igjen. Jeg liker å bestemme selv hva slags klær jeg skal ha på meg.
0: Ja. Ja.
1: Men det er menn som ikke liker det.
0: Mm.
1: Og så finnes det andre,
0: ja,
1: som synes det er helt supert å gå i klesbutikken. Det er ikke sikkert... Ja, du rekker opp ennå.
0: Begge ennå være her.
1: Det er ikke sikkert de trenger noe.
0: Nei.
1: De liker å kjekke.
0: Ja.
1: Og det er kanskje noe av det verste. Å være med på noen, med noen som bare skal kjekke.
0: Oh, ja.
1: Det tar jo endeløst lang tid.
0: Ja, ja.
1: Og man skal ikke ha noe egentlig.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men det er gøy å kikke.
1: Nei, det er ikke så gøy å kikke, men det er greit. Der er vi forskjellige.
0: Ja.
1: Ja. Men så i klesbutikken så har vi ikke vært før, sånn i konkurranseform. Så det er vi nå.
0: Mm.
1: Alle klesmerker har jo en eller annen logo på seg.
0: Ja.
1: Så da blir dette tema for denne uka, merkelogoer til klær.
0: Ja.
1: Noen her kan jo være veldig, veldig eksklusive.
0: Mm.
1: Koster masse penger, liksom.
0: Mm.
1: 8000 kroner for en liten bukse.
0: Ja,
1: ja.
0: Men så... en liten bukse.
1: Ja. Ja. Og andre er helt normale, og man betaler det som... Det er rimelig, liksom. At en t-skjorte koster 150 kroner. Det får være greit. Men saken er da merkelogoer,
0: ja,
1: på klær, og det ligger da altså en liten merkelogo ute nå i bildet appen vår, der hvor vi pleier å finne konkurransen. Jeg tror vi har gjort det relativt enkelt sånn i starten her.
0: Ja, ja kanskje.
1: Spør meg om dette er liksom herrebekledning eller damebekledning, om det er kjønns...
0: Er dette herrebekledning eller damebekledning, eller er det kjønnsnøytralt?
1: Ja, nei, jeg vil si kjønnsnøytralt, og at det ikke er spesielt avhengig av hvilket kjønn du er. Dette
0: okay.
1: gjelder begge, men jeg ville tro at det i starten i hvert fall kanskje var en overvekt av menn som brukte dette klesmerket.
0: Ja.
1: Men arresterer meg gjerne på det, altså. Men helt 50-50 nutidags, vil jeg si.
0: Klær og utstyr må vi legge til.
1: Ja, men det er bare i dag. Det er bare i dag.
0: Ja, i morgen er det bare klær.
1: Det kan gå til henne.
0: Ja.
1: Morgendagen kjenner ingen, så det får vi vente og se på. Vi tar dagen i dag først.
0: Ja. Gå inn i appen og se på bildet som ligger der, og se om du klarer å gjette deg frem til hvilken kleslogo vi skal frem til i dag. Ja.

0: Kløver var dette, og bit av meg. Kristine, vi skal til ettermiddagens lokale nyheter nå.
1: Ja, og rekordmange brukte krisesentrenes dagtilbud I 2025. Det viser de nasjonale tallene fra Barne- og ungdomsdirektoratet for 2025. I Buskerud har krisesentrene I Kongsberg og Ringerike hatt en økning I antall dagbrukere, mens I Drammen over krisesenteret I Lier, Asker og Bærum har det vært en nedgang. Ved krisesenteret I Ringerike har antallet dagbesøk økt fra 274 I 2024 til 346 I 2025. Daglig leder ved Ringerike krisesenter, Åsil Gjerstad Lad, tror økningen skyldes at informasjonen om tilbudet når ut til flere.
2: Det ikke sånn at du skal være slått gul og blå og helseløs for å ta kontakt med krisesenteret. Her kan du komme for å snakke om den volden du enten lever I, har levd I, har opplevd for mange år siden.
3: Så ikke dette her at vold og trusler har økt I samfunnet, tror du?
2: Nei, det pågår hele tiden. Og vi helt sikre på det, at å gi informasjon om tilbudet på krisesenteret, det bidrar til at folk blir opplyst om den jobben vi gjør, og at de opplever at det lettere å ta kontakt.
1: Reporter her var Maria Kommandantvold. Og Kongsberg-gruppen skal levere missiler til det amerikanske luftforsvaret ifølge en børsmelding. Kontrakten verdt 2,7 milliarder kroner, og leveransene forventes å være fullført innen utgangen av 2029. De skal levere femtegenerasjons missil av typen Joint Strike Missile, som kan brukes I F-35-jagerfly. Land som Japan, Australia, Tyskland og USA har valgt Kongsberg-gruppens missil. Og The Hollywood Reporter melder at filmen Backrooms med Renate Reinsve fra Solbergelva på skuespillerlista har blitt den mest innbringende filmen noensinne for produksjonsstudio A24. Forrige rekord hadde filmen Marty Supreme med Timothy Chalamet I hovedrollen. Globalt har Reinsve-filmen spilt inn $212 millioner så langt. Det var de lokale nyhetene.

0: Bett Midler var det du hørte her, og The Rose. Så den trafikken, Eivind?
1: Kan egentlig bare gjenta det vi sa i stad her, om at akkurat nå så ser det ut som flaskehalsen er motorveibrua på E18 Drammen, hvor det er mye trafikk akkurat nå, men den strekker seg liksom ikke så fryktelig langt, hverken nordover eller sørover, men det er akkurat der i den rundkjøringen, der hvor du kjører inn i Strømsholdstunnelen, der ser det ut som det stopper litt grann i hvert fall, og så er det litt sånn køtendenser i retning sørover når du har kommet deg over brua. Ellers ikke de helt store tingene å nevne, forløpig ikke noen store problemer i rush heller ut av Oslo, så det ser ikke så gærent ut dette.

0: Aiko, hva har du hørt her? Og Reckless. Ja, I dag så kan du også sikre deg gratis stemorsblomster I Drammen, Eivind.
1: Ikke det hyggelig?
0: Jo.
1: Det kjempebra. Kommunen gir nemlig bort gratis blomster og har vel holdt på med dette siden klokka 12 I dag og holdt på et døgnstid.
0: Ja, frem til klokka 12 I morgen. Og årsaken jo at de da skal bytte ut vårblomstene med nye sommerblomster. Og vi har fått besøk I studio overlandskapsarkitekt I Drammen, Paulina Sova. Velkommen hit.
2: Hei.
0: Du, hvorfor har dere valgt å gi bort disse blomstene nå?
2: Ja, vi skal bytte til sommerflor,
0: ja.
2: Og derfor tenkte vi å gi blomstene bort.
0: Ja.
2: Det så viktig at de finner nytt hjem.
0: Ja.
2: Med litt stell og kjærlighet, så får de nytt sted å leve lenge.
0: Ja, for hvor lenge kan liksom stemorsblomstene holde seg nå?
2: De kan stå langt ut sommeren.
0: Mhm.
2: Men de trenger litt stell og kjærlighet, som sagt.
0: Ja.
2: Det viktig å vanne de jevnlig, at de skal ha det fuktig, men ikke gjennom vått.
0: Mm.
2: Det viktig å gi de næring omtrent hverandre uke.
0: Mm. Ja, da må man på med litt ekstra.
2: Ja.
0: Ja, ikke sant. Men du, hvor mange blomster det snakk om?
2: Er det spor om...
0: Som dere skal, ja, hvor mange det dere liksom gir bort nå, sånn cirka, ish?
2: Ja, cirka...
0: Flere hundre, liksom?
2: Ja.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. Jeg har et tall på alt som vi har I kommunen fra vår flor, hvis dere vil høre på. Det 4232 stykker.
0: Ja, det såpass, ja.
2: Mm.
0: Ja.
1: Men dere begynte med dette klokka 12 I formiddag, eller? Har det vært masse folk som kommer og henter?
2: Jeg var der 10 på 12, og det var allerede masse folk.
1: Åja,
2: ja.
1: Det
0: var, ja.
2: Masse biler, masse folk.
1: Ja. Hvor det dette skjer igjen? Hvor det man kan hente blomster?
2: Det Kirkegata, sentralt, foran Bragnes kirke.
1: Ja, nemlig. Mm. Og hva det dere skal erstatte blomstene med? Det noen helt andre typer blomster som skal settes ut nå?
2: Ja, det sommerflor som vi skal sette ut.
1: Heter blomsten sommerflor?
2: Blomsten heter begonia.
1: Aha!
2: Aha!
0: Åja, da ble det veldig klart for deg.
1: Da er vi på sporet.
0: For den kjenner du til. Begonian.
1: Ja. Den har jeg hørt om.
0: Men det jo sånn, Paulina, at det du som bestemmer hvordan det skal se ut I Drammen kommune, sånn blomstermessig sett. Da. Altså, endrer du mye fra år til år?
2: Ja, jeg tenker at det hyggelig å endre litt på farger, former. Så det på en måte planlagt I høsten til neste år.
0: Åja. Allerede på høsten, så har du bestemt hvordan det skal se ut sommeren etter, da.
2: Det årlig prosjekt, man kan si.
0: Ja.
2: Ja,
0: det jo litt gøy. Hvor mye planlegging ligger det I det, da?
2: Ja, det en god del. Etter denne sesongen, så skal jeg gjøre en evaluering.
0: Mm.
2: Hva som fungerte bra, hva bor byttes og sånt.
0: Ja.
2: Og så skal jeg planlegge, skissere, tegne, utlyser vi konkurransen, og så får vi en blomsterleverandør.
0: Ja.
2: Og produksjonen begynner ofte allerede I desember til I januar.
0: Ja, ikke sant? Ja, det ikke så tilfeldig som kanskje noen av oss trodde, Eivind.
1: Nei, det var akkurat det jeg skulle si. Dette ikke noe tilfellighet med hva slags planter eller hva slags blomster som dukker opp, men det må jo ha vært en del mennesker I sving nå som har gravd opp disse blomstene som du gir bort nå, da.
2: Ja, vi har både egen drift og eksterne entreprenører som gjør det.
1: Ja.
0: Mm. Du, dere har jo satt ut disse blomstene for cirka halvannen times tid siden nå. Regner du med at det tomt I løpet av kort tid, eller vil det være noe igjen til de som litt senere med å komme seg bort der?
2: Det vet jeg ikke.
0: Nei.
2: Når jeg var på vei hit, så var det masse folk der.
0: Ja.
2: Så vi får se. Første mann I Mølla som vi skriver på Facebook, så vi får se.
0: Ikke sant.
1: Kan man ta med seg så mye man vil, eller må man bare ta en?
2: Så mye som du klarer å ta.
1: Ok.
0: Ja, så mye du kan bære, Eivind. Ja, og det ser jeg litt. Når du...
1: Ovnen full.
0: Ja. Det bare å komme seg bort, Paulina. Så tusen hjertelig takk for besøket. Disse blomstene står altså på en tilhenger I Kirkegata. Og det førstemann til Mølla, som hun sa. Hvis du vil sikre deg stemorsblomster, så må du kanskje forte deg litt og ta turen bort. Dette Fadnes her nå. Shallow Waters. Shallow Waters.

0: Fadnes og Shallow Waters.
1: Vi snakket I sted om det der med å enten like å gå I klesbutikken, eller å ikke like det spesielt godt, for at det så mye somling og så mye greier.
0: Mm.
1: Så får jeg melding her fra Runar. Hei Runar, min erfaring, skriver han, at man begynner I en forretning, nå setter jeg inn I bilden om, går man sammen med kona si, ikke sant?
0: Ja.
1: Man begynner I en forretning, går innom en hev med andre, for så, etter x antall timer, ender opp der man begynte.
0: Ja.
1: De tider nå over, skriver Runar.
0: Åh. Oh.
1: Nå jeg gammel nok til å slippe dette her. Han har valgt en annen løsning.
0: Oh, ja.
1: Den litt skummel, Runar, men han gjør dette. Han sender bankkortet med kona.
0: Ja, det synes jeg var veldig lurt.
1: Du synes nok det var lurt?
0: Ja.
1: Jeg hadde vært litt engstelig.
0: Nei. Dette går fint.
1: Han kjøper seg på en måte fri da, for å være med I disse kikkerundene I et knippe forskjellige forretninger.
0: Ja, og så har han skjønt det, vet du, Eivind, at om det blir litt mer penger brukt fra det kortet enn han hadde tenkt, så tenker han, men det har vært det, hun kona mi.
1: Ja, happy wife, happy life, det noe som heter det,
0: ja. Det akkurat det.
1: Ja.
0: Dette Chanel Monet sammen med Grimes og Pink.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagene hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Heart, var det der, og All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: Her NRK-nyheter klokken 15. Og nå klokken 15 det fengslingsmøte I Oslo tingrett, der retten skal ta stilling til om Marius Borg Høyby kan settes fri fra varetekt. Før helgen ba forsvarerne om at Høyby blir satt fri som følge av kronprinsesse Mette Marit står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble da sendt videre til Oslo tingrett. Krimreporter her I NRK, Olav Døvik, sier politiet mener det stor gjentagelsesfare.
2: Og det gjelder spesielt da den såkalte Frogner-kvinnen, som han har besøksforbud mot, og som han har brutt dette besøksforbudet gjentatte ganger. Også etter at rettssaken I vår startet, så brøt han det ved å prøve å kontakte henne fra fengselet. Og vi fikk I dag et svar fra denne kvinnens bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, som sa at personer I kretsen rundt Marius Borg Høyby gjentatte ganger I det siste har kontaktet henne og for å prøve å presse henne til å ikke ønske dette besøksforbudet lenger. Og derfor følte hun seg nå presset til å gi en uttalelse. Hun sier at hun ønsker at dette besøksforbudet skal fortsette å gjelde.
1: En nordmann fengslet I Danmark, siktet for narkotikasmugling. Pågripelsen skjedde I helgen, og mannen I 40-årene siktet for å ha forsøkt å smugle en stor mengde amfetaminolje. Også studenter skal nå få billigere strøm. Regjeringen og støttepartiene blitt enige I revidert nasjonalbudsjett om å bruke 65 millioner kroner til en støtteordning for at også leietagere I studentboliger skjermes mot høye strømpriser. Flere studentskipnader har tidligere varslet økning I leiepriser som følge av høye strømpriser. Houthi-militsen I Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer forbud mot israelske skipsfart I Rødehavet som leder opp til den viktige Suezkanalen. Men dette berører også annen skipsfart, sier Midtøsten-forsker Jørgen Jensehaugen I Prio.
3: Nå har Houthiene stengt skipsfart for israelske skip I Rødehavet, men det betyr jo også at det vanskelig for andre skip å passere der. Og hvis vi tenker på Hormuzstredet som liksom den store flaskehalsen som har gjort denne krigen veldig kostbar for hele verdensøkonomien, så vil en stengning av Rødehavet gjøre at dette blir ytterligere en sånn stor global konsekvens av konflikten.
1: Sa Midtøsten-forsker Jørgen Jensehaugen. Nesten 6000 nye organdonorer har registrert seg siden fredag, samme dag som det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det forteller stiftelsen Organdonasjon til P4-nyhetene. Vanligvis blir om lag 70 nye donorkort fylt ut daglig på Helse Norge. Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
4: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: R.E.M., Martha og Drive. Det er Vin Anne Marit som er sammen med deg denne ettermiddagen. 3:07 er klokka blitt.
1: Vi sier riktig god ettermiddag, håper du har det bra, enten du sitter i bilen og er på vei hjem, eller om du allerede er kommet deg hjem. Hadde ikke vært så dumt det. Fordi at har du ikke kommet deg hjem, så kan det hende at du møter et regnvær der du er.
0: Ja.
1: Og har du ikke paraply heller, så... Ja, og det er også en ting som jeg kom på nå.
0: Ja.
1: Før i gamle dager, vet du, så brukte man gjerne en sånn avis, gjerne Aftenpostens aftennummer, til å dekke over huet sitt når man løp hjem om regnværet.
0: Ja.
1: Og finnes det jo ikke papiraviser.
0: Nei,
1: det er sant. Man kan jo ikke bruke telefonen sin.
0: Nei, det kan man ikke.
1: Nei.
0: Det er både liten og ikke veldig nyttig til det formålet.
1: Nei, det var bare noe jeg kom på, helt sånn på rappen her. Værmessig, meteorologisk-messig, så kommer det regnet til å begynne sånn litt sånn sakt ut på ettermiddagen nå, ut på kvelden. Der i morgen det kommer øspøs, sier meteorologkompisen vår.
2: Og det skal begynne å regne utover ettermiddagen, også ellers i området. Men i løpet av første delen av morgendagen så kommer det en del. Og da er det litt byger også i dette regnet, sånn at intensiteten kan variere en del fra sted til sted. Men en sånn 20-30 millimeter kommer det nok over litt større områder. Ja, det kan være greit å rense stikkrenner og kommer, sånn at vannet kan renne av som normalt, i stedet for å skape dammer.

0: metoder, vår konfrontasjon og egentlig vår avsløring.
1: Du satte litt på den navnet, jeg spør, hva oppfattet du at de var mest opptatt av å få svar på?
0: Nei, det var jo mye. Det var jo både kommunikasjonen med Steinar i forkant av møtet på Nordby Hotel, og også hvordan det var å sitte med ham inne på rommet, og også i ettertid. Forsvareren hadde jo også en del spørsmål om ting som ikke mitt bord, nemlig TV2s redaktøravgjørelser.
1: Hva tenker du som journalist om å bli kalt inn som vittne i en rettsak?
0: Nei, altså jeg tenker i en så alvorlig sak som dette, det er jo snakk om en drapstiltale, så må vi tåle det. Vi må tåle søkelys og kritiske spørsmål på vårt journalistiske prosjekt, som har ført til at vi faktisk sitter i salen her. Så det tenker jeg helt innenfor.
1: Hvordan balanserte du din vitneplikt mot hensynet til type kildevern og upublisert materiale?
0: Ja, kildevern er jo hellig. Så der var jeg jo krystallklar. Det kommenterer jeg ikke. Og så er det jo slik at alle har sin rolle. Jeg er journalist og programleder, men det er ikke jeg som tar de store etiske avgjørelsene. Det er det TV2s sjefer som gjør, og det var jeg også tydelig på.
1: Synes du det var vanskelig å ikke gå for mye inn på for eksempel upublisert materiale eller den type ting?
0: Nei, jeg tenker at sånn er det. Norsk presse utleverer ikke råmateriale, og det har TV2 også i dette tilfellet sagt nei til, både til norsk politi og svensk politi.
1: Mm. Kort, hva var det som møtte dere på Nordby Hotel høsten 24?
0: Nei, det var en mann, Steinar Vangen, som kom dit med en rosa koffert og en bag og masse piller i lommene. Han sa han skulle ta livet av vår fiktive profil Randi, som han trodde var et ekte menneske, men som var TV2.
1: Det er jo ikke vanlig at journalister varsler politi om ting, men det gjorde altså dere. Fortell litt om hvorfor dere måtte, eller så dere nødt til å gjøre det.
0: Liv og helse trumfer alt, altså hvis det er fare for liv og helse. Og i dette tilfellet så mente vi at det var avgjørende at politiet tok en prat med Steinar Vangen. Han omtalte seg selv som en seriemorder før møtet på Nordby. Han sa han hadde kvalt en kvinne i Trollhättan, Malin, med pute. Han sa han også hadde brukt pute på en eldre kvinne fra Moss, og at en ny kvinne var i kontakt. Alt dette i sum gjorde at vi egentlig ikke hadde noe valg annet enn å varsle politiet.
1: Jeg brukte jo ellers utradisjonell metode i dette arbeidet, blant annet falsk identitet. Fortell litt om hvordan det var å jobbe på den måten.
0: Nei, det er jo sjelden, og det sitter jo langt inne hos pressen å bruke kontroversielle metoder som undercover, fiktiv identitet, skjult kamera. Og det må jo være en viktig grunn. I dette tilfellet så mente vi at det var ikke noen annen måte å avsløre Steinar Vangen på enn å gå undercover.
1: Forsvareren spurte deg på et tidspunkt om hva du sitter igjen med av på en måte inntrykk og hvilke tilbakemeldinger du har fått i etterkant av dette. Hva sier du da?
0: Nei, altså serien Dødsenglene har jo blitt veldig populær. Veldig mange nordmenn har sett den på TV2, 1,2 millioner. Og det viser jo kanskje at det var et tema som traff.
1: Og du personlig, hvilke inntrykk sitter du igjen med etter dette arbeidet?
0: Jeg har vært reporter i 25 år og jobbet mye med krimjournalistikk. Dette er nok den sykeste saken jeg jobbet med.
1: Hvordan da?
0: Nei, det er, du har mennesker her som ikke lever lenger. Du har pårørende etterlatte som er i sjokk, som ikke forstår hvordan deres kjære endte opp på et hotellrom med Steinar Vangen.
2: Det sa Galafi Saman. Intervjuer her var Mathias Revheim Rafaelsen.

0: Ruben sammen med Miriam Bryant var dette, og der du brente vår bro. Skulle vi tatt en titt på dagens konkurranse da, Eivind?
1: La oss gjøre det, fordi vi i klesbutikken denne uka, og kikker på klesmerkelogoer. Så kommer jeg bare på en ting til her nå, fordi det jo stor forskjell på om man liker å gå i klesbutikker eller ikke.
0: Ja.
1: Mitt aller, aller beste tips til deg som driver klesbutikk, og i hvert fall en sånn dameklærbutikk, det å sette fram en liten sittegruppe til menn som venter.
0: Ja.
1: For det kan bli en del venting hvis det prøverom og masse greier sånn. Så en liten sånn ventesofa, og hvis du da topper det, med en kaffemaskin, hjelper meg. Du ville fått så økt salg. For da hadde plutselig menn et sted å gjøre seg.
0: Ja.
1: De kunne sitte borte i den litt deilige tilbakelente sofaen, og nyte sin kaffe i fred.
0: Liten skål med sjokolade.
1: Oi, oi, oi. Åh, du skulle vært butikkdesigner. Ja, tenk på det. Det hadde vært noe.
0: Ja.
1: Det mitt lille tips til deg som driver eller har lyst til å starte en klesbutikk. Kjør på. Men i mellomtiden så holder vi på med klesmerkelogoer, og nå ligger det en logo der ute i appen som du kan se på. Det kommer masse svar, og jeg tror som jeg sa i sted, vi har ikke gjort det så veldig vanskelig i dag.
0: Nei.
1: Det ganske lett. Men hvilket klesmerke er den logoen til? Hvilket merke hører den til? Det det du må svare på.
0: Ja, gå inn i NRK-radioappen og se på bildet som ligger der. Dette Celine Rensel, ville bare si.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Din løser der, og how do I say goodbye?
1: Får stadig meldinger om dette med klesbutikker og hvor ivrig man på å frekventere disse.
0: Ja.
1: Nå det Tore som sender en melding her, svarer på konkurransen først, og så skriver han, vi, gubbene, jo blitt enda verre og mer jordete enn kvinnfolkene nå.
0: Ja.
1: Når det gjelder både klær og andre ting.
0: Ja.
1: Det, mulig det var sånn før, at det var liksom gubbene som ventet på konene sine, men nå har det gått over alle støvleskaft. Naboen skulle kjøre meg på bensinstasjonen, han brukte en time foran speilet med barbering før han kunne kjøre meg, og han skulle jo egentlig bare sitte i bilen. Ja, det skriver du, Tore. Nå vet jeg ikke om du får noe problem med naboen din etter at du outa han på dette, men det kan jo hende, det, jeg tror han har rett i det, faktisk, at herrene har også gått mange steg i retning jåleri.
0: Ja,
1: enn det var før.
0: Ja.
1: Da holdt det å ta på seg jakke og hatt, og da var man ferdig polert. Nå skal man lukte, og man kan kanskje rydde litt i skjegg, og ta på seg en annen skjorte fordi man skal ut. Ja, det mange ting.
0: Gelé i håret.
1: Ja, ja, ja, det også.
0: Ja, men er ikke det greit da? Jeg synes, ok, det er greit å gjøre det seg litt vel?
1: Jo, men tidsbruken må man jo da liksom plusskåre da.
0: Ja,
1: ja. Ja, skal man bare i klesbutikken kjøpe en bukse, så ja, ja. Man trenger jo ikke bruke 1,5 time på det.
0: Ser litt ordentlig ut.

0: Michael Bublé hørte du her, og Holm. Kristine, vi skal til ettermiddagens lokale nyheter nå.
1: Ja, aller først skal vi høre at det har vært en trafikkulykke langs Ustadåsvegen i Hol, hvor en bil og fire personer involvert. Bilen har kjørt inn i autovernet, og det store materielle skader, men alle de involverte ute av bilen oppgående. Trafikken går sakte forbi ulykkestedet, og nødetatene på vei. Og rekordmange brukte krisesentrenes dagtilbud i 2025. Det viser de nasjonale tallene fra Barne- og ungdomsdirektoratet. I Buskerud har krisesentrene i Kongsberg og Ringerike hatt en økning i antall dagbrukere. I Ringerike har antallet dagbesøk økt fra 274 i 2024 til 346 i 2025. Daglig leder ved Ringerike krisesenter, Åshild Gjerstad Lad, tror økningen skyldes at informasjonen om tilbudet når ut til flere.
2: Det ikke sånn at du skal være slått gul og blå og helseløs for å ta kontakt med krisesenteret. Her kan du komme for å snakke om den volden du enten lever i, har levd i, har opplevd for mange år siden.
3: Så ikke dette her at vold og trusler har økt i samfunnet, tror du?
2: Nei, det pågår hele tiden.
1: Ja, reporter her var Maria Kommandantvold. Og TV2-journalist Kadhafi Saman fra Lier har i dag forklart seg retten om hvorfor kanalen brukte skjult identitet for å komme i kontakt med Steinar Vangen. Vangen tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige for 2 år siden. Han nekter straffskyld. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor så ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågripet av svensk politi. Saman sier han fikk flere spørsmål om sitt møte med Vangen.
4: Nei, det var jo mye. Det var jo både kommunikasjonen med Steinar i forkant av møtet på Nordby Hotel, og også hvordan det var å sitte med ham inne på rommet, og også i ettertid. Forsvareren hadde jo også en del spørsmål om ting som ikke mitt bord, nemlig TV2s redaktøravgjørelser.
1: Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. Hvis du vil lese flere nyheter, så kan du gjøre det på nrk.no/busker.

0: Gunne Kolle der, og Helium. Ja, Even, en tur ut i trafikken må vi nå.
1: Ja, vi hørte jo nettopp om denne ulykken i Hol, da vi på Riksvei 7, og det skal være altså en bil og fire personer som involvert i en uheld eller ulykke der, med en bil som kjørt inn i autovernet. Ser ikke ut til å ha de store personskadene, så det får vi håpe riktig, og at trafikken ikke hoper seg veldig opp i bakkant av denne ulykken, fordi jeg ser på karten at det er noe økt liksom, trafikk akkurat forbi det stedet, men ikke sånn at det er liksom, kilometervis med kø bak. Heldigvis så får vi håpe at det går bra for alle. Så ser jeg også at det er noe trafikk ved Passebekk på Riksvei 40 i sør for Øftelutt. Der ser jeg også, det kan være veiarbeider, altså jeg har ikke fått noen meldinger om at det er noe ulykke eller uheld der. Røsttrafikken ut av Oslo har tatt seg opp, så der er det mye biler på E18 forbi Sandvika og Valstad ned mot Asker. Så møter du køen igjen i bakkene ned mot Kjelstad, ned fra Lirbyen på en måte, og ut mot motorveibrua. Men ikke så mye trafikk akkurat på motorveibrua som det var for en time siden. Det har liksom flyttet seg tilbake til Kjelstad-området.
0: Ja. Maria Mena sammen med Molly Hammer, det du hører her nå.

0: Maria Mena og Molly Hammar var altså dette Can't Let Him Win. Ja, noen av hver kan jo ha gjort dumme ting I fylla, og fylkestingspolitiker Magnus Veggesrud fra Senterpartiet la seg altså I helga helt flat etter å ha blitt filmet I en samtale I Vestfossen godt ut på natta, der han skryter av flere sentrale personer I et belastet miljø, som flere ganger da har vært I politiets søkelys.
1: Ja, dere nydelige fyrer og konger av Vestfossen, skal Veggesrud da ha sagt, og han har beklaget alt dette I helgen og har ligget flat siden.
0: Ja, hør på dette.
2: Nei, jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjorde det. Og jeg tar sterk avstand fra dette miljøet her, og det jeg sa I opptaket. Dette ikke noe som jeg står inne for. Dette her imidlertid helt og holdent mitt ansvar, og det ønsker jeg å be om en unnskyldning for. Først og fremst folka I Vestfossen, som jeg vet at dette det tøft for, og til alle andre som jeg også nå har skuffet med mine handlinger.
0: Ja, I etterkant av dette her så har altså Veggesrud fått mange gode ord fra hele det politiske spekteret, altså fra FRP til SV og alle imellom. Alle sender gode ord og tommel opp om at alle kan gjøre feil.
1: Ja, Lavrans Kjærulf, god ettermiddag.
3: Jo, god ettermiddag.
1: Du jo kollega med Veggesrud I fylkespolitikken, men du jo også en ivrig motstander I politiske saker. Og du var raskt ute med å ønske ham alt godt etter denne lille fylletabben, hvis vi kan kalle det. Hvorfor det?
3: Nei, jeg tror det viktig at vi husker på at politikere også mennesker, og mennesker gjør fra tid til annen feil. Og jeg tror vi har alt å tjene på, også når han har lagt seg flat og beklaget dette her, at vi alle litt rause, og tenker, altså, hvem det som ikke I affekt eller etter noen glass rødvin har sagt noe som de ettertid tenker at ikke var kanskje det smarteste? Det tror jeg det kan være noen om hver, og når han selv har beklaget dette, så burde vi andre være såpass rause at vi backer han.
0: Men du overrasket over at ingen har forsøkt å slå noen politisk mynt på dette?
3: Man vet jo aldri når folk prøver seg på å slå politisk mynt på dumme hendelser, men jeg synes det veldig bra at ingen har forsøkt å slå politisk mynt på det, og viser at vi har et sunt og godt politisk miljø I Buskerud fylkeskommune. Han, Magnus Veggesrud, en kjernekar og en dyktig gruppeleder for Senterpartiet, ryddig og ordentlig alt han gjør I fylkespolitikken, og når han da har dummet seg ut og beklaget, så jeg veldig glad for at ingen I fylkespolitikken har prøvd også å spille noe, prøvd også på en måte trøkke han ned med oss og trøkke seg selv opp da.
1: Men kan det også være at dere politikere beskytter hverandre litt, fordi at dere vet hvordan det stormer hvis det du neste gang da, som dummer deg ut, så har du liksom allerede fått litt backing eller litt goodwill fra motstanderne dine?
3: Nei, for vi har beinhare politiske debatter, vi har ganske tøffe politiske ordskifter I møtene, og jeg synes det sunt at man da, når på en måte ting skjer utenfor den politiske arena, at man ikke prøver å slå en politisk mynt på det når ting oppe og beklaget.
1: Så har det vært en del historier om politikere og alkohol I det siste. Dette et større problem enn det vi vet om?
3: Nei, jeg vet ikke hvordan det I næringslivet og I andre på en måte, bransjer, hvis vi kan kalle det det. Jeg tror ikke det veldig mye mer I politikken enn for eksempel I deler av næringslivet, men det noe man skal, alle burde, ja, man skal være oppmerksom på det. Mm.
1: Men det mye altså, gråsoner eller situasjoner som vi aldri får vite noe om, da, fordi at dere backer hverandre litt og kompiser?
3: Nei, jeg ikke enig at man backer hverandre litt. Det det ikke. Det ingen som har gått inn her og sagt at det Magnus Veggesrud sa var greit, men det mener han jo heller ikke selv. Det han jo selv på en måte tatt avstand fra, så jeg vil ikke være med på noe at det noe sånn at man beskytter hverandre. Det det nok ikke. Det ikke en kultur jeg kjenner meg igjen I.
0: Så han også blitt filmet her, I alle fall etter det han sier selv, og uten at det ble bedt om noe samtykke, og dette blir jo publisert på TikTok. Hva synes du om metoden?
3: Jeg tror ikke vi får noe bedre samfunn av at man driver og filmer hverandre, det være seg politikere på pub, eller en trafikkulykke for den saks skyld. Vi har sett at når det skjer for eksempel trafikkulykke, så stopper folk og filmer, I stedet for å hjelpe til. Jeg tror ikke vi får et bedre samfunn av at man oppfører seg på den måten. Jeg synes det er langt på vei en ukultur, men vi ser dessverre at det også har blitt benyttet av journalister opp mot politikere, så det synes jeg man skal slutte med.
0: Hva vil du si til Magnus Veggesrud hvis han hører på nå?
3: Vil jeg si at vi møtes I fylkesutvalget I morgen, og det no hard feelings fra noen I det politiske miljøet som jeg har klart oppfattet I hvert fall.
1: Så kan vi også slenge på helt på tampen her at vi har jo også stilt spørsmål om, eller tilbudt Magnus Fegro å kommentere det du sier, Lavrans, men han har valgt å takke nei til det I dag.
0: Hjertelig tusen takk skal du ha, Lavrans Gjerrud, for at du kom I studio. Dette Kato, her nå. Bare kom.

0: NRK Nyheter klokka 16. Marius Borg Høyby sa i et rettsmøte i Oslo tingrett i dag at det utholdelig å sitte i varetekt og vite at moren, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk. Han avviste også at han vil bryte besøksforbudet mot den såkalte Frogner-kvinnen dersom retten går med på at han blir løslatt fra varetekt. Før rettsmøtet var Høyby med politivakt på Skaugum i et orienteringsmøte med en lege fra Rikshospitalet om morens alvorlige lungesykdom. Høyby tiltalt for 40 lovbrudd. Dommen mot ham faller neste mandag. Israel avslutter angrepene mot Iran, det sier en israelsk tjenesteperson til TV-kanalen Channel 12. Ifølge tjenestepersonen stanser Israel angrepene mot Iran som følge av at USAs president Donald Trump har bedt om det. Tidligere i dag sa Irans militære ledelse i en kunngjøring at de avslutter angrepene på Israel som de startet i går. Ukraina sier at de har gjenerobret mer enn 600 kvadratkilometer med landområder så langt i år. Bare i mai gjenerobret Ukraina 100 kvadratkilometer, mer enn de tapte til russiske styrker. Det skriver Ukrainas forsvarssjef på meldingstjenesten Telegram. Ukrainas framgang ved fronten kan skyldes at de har fått et overtak når det gjelder bruk av droner, skriver Aftenposten. Kinas president Xi Jinping i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang på et 2 dagers statsbesøk. Det Xis første besøk til Nord-Korea siden 2019. For Kina besøket viktig for ikke å miste posisjonen i Nord-Korea til fordel for Russland, det forteller Asia-korrespondent Philip Lote.
1: Xi reiser til Nord-Korea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un, etter at Russland og Nord-Korea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale, hvor Nord-Korea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler, og som de da kan bruke i sitt atomvåpenprogram, mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina.
0: Ja, det sa Philip Lote. Mannen i 30-åra som siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Stavanger varetektsfengslet i 2 uker. Mannens forsvarer Odd Rune Torstrup sier til TV 2 at han synes det bra at varetektsfengslingen ble halvert i forhold til det politiet ba om. Mannen, som ikke var til stede under fengslingsmøtet, har tidligere nektet straffskyld i saken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Og dette var Muse og Uprising. Det klokka 4:07 denne mandags ettermiddagen. Vi går uka blitt i møte og omfavner den med begge hendene, gjør vi, Kevin?
1: Ja, det, klart vi gjør det. Er det ikke deilig å være ferdig med den helgen?
0: Ja.
1: Jeg synes det veldig slitsomt med fri, og vi vet ikke hva man skal gjøre.
0: Ja, veldig dumt godt, med sånn helg.
1: Godt å komme i gang med jobben, er det ikke det?
0: Jo da, men det er jo hyggelig.
1: Ja.
0: Ja, bortsett fra at det er meldt litt regn nå da. Det må vi ta innover oss.
1: Ja, for vi går vel egentlig og venter litt på regnen som skal komme i løpet av kvelden. Og så venter vi vel litt han på å se han være i morgen formiddag på ettermiddagen der, for da skal det altså plaske ned mange steder.
0: Mm.
1: Det er ikke noe å unngå.
0: Nei, det kommer noen sånne kraftige bygger, men man kan jo være heldig å slippe å bli truffet av dem, for det er veldig lokalt.
1: Kan være lokalt.
0: Mm.
1: Jeg tror vi skal ta liksom, høyde for at vi kommer til å bli våt i morgen, altså.
0: Ja.
1: I hvert fall noen av oss som sykler og går litt og sånn.
0: Vi har snakket med vakthavende statsmeteorolog Hanne Beate Skatter i dag vi om været.
2: Og det skal begynne å regne utover ettermiddagen, også ellers i området. Men i løpet av første delen av morgendagen så kommer det en del. Og da er det litt byger også i dette regnet, sånn at intensiteten kan variere en del fra sted til sted. Men en sånn 20-30 millimeter kommer det nok over litt større områder. Ja, det kan være greit å rense stikkrenner og kummer, sånn at vannet kan renne av som normalt, i stedet for å skape dammer

0: Lady Gaga sammen med Bruno Mars var dette, og Die With A Smile. Ja, nå skal vi ut på fjorden, Eivind, og det skal rett og slett handle om septik.
1: Ja, ja. Ikke det hyggelig?
0: Nei, egentlig ikke. Men
1: altså, vi må snakke rett og slett litt om septik. Siden 2024 så har det vært helt forbudt å tømme septiktanken fra båt da, rett ut i Oslofjorden.
0: Ja.
1: Og det det kanskje mange som har visst, men ikke brydd seg så.

0: ja, 10-15 stykker kanskje. Så håper vi at det skal bli 5 ganger så mye som det.
1: Siden 2024 har det vært forbudt å tømme septiktanken til båten rett ut i Oslofjorden, og man ble nødt til å tømme tanken ved spesifikke tømmestasjoner. Men likevel er det mange som fortsetter å tømme rett ut i sjøen.
0: Per i dag så er disse løsningene med tømmestasjonene, de er for dårlige, og det blir heller ikke brukt. Og da velger jo kunden ofte å kjøre det i havet, noe vi ikke ønsker. Så har vi fått med oss fylkeskommunen Oslo Akershus, som skal bistå oss.
1: Med backing fra kommunen og fylkeskommunen selger de tømming som abonnementstjeneste. Målet er å kunne tømme 200 båter i uka. I dag er han på en brøkdel av det, men det ble likevel raskt klart at han måtte ha sin egen septiktank tilgjengelig for lange dager på sjøen.
0: Det ble aldri vurdert å bruke den tanken der ute i hvert fall, så da har jeg et lite portabelt toalett her, hvor jeg kan få gjort mitt.
2: Det fungerer greit.
0: Det fungerer utmerket.
1: Og ute på oppdrag får han også øye på en liten familie med seler, som sikkert setter pris på at det ikke tømmer septik rett ut i fjorden.
2: Har du sett sel ut her før?
0: Et par ganger. Da har jeg sett 2 eller 3, men ikke en hel flokk sånn som vi gjør det nå. Så det var gøy.
3: Da vet vi det. Altså, septik skal ikke rett ut i Oslofjorden, og det kan hende at marinemiljøet kan hjelpe deg med det problemet, hvis du er den som får det problemet etter hvert. Reporter Anders Haugaland.

0: The Police var dette, og Every Breath You Take. Ja, en av fem over 85 år føler altså ofte på utenforskap, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
1: Kan det hende at pølser og litt rulling kan hjelpe med det?
0: Ja, sammen med russen.
1: Sammen med russen, ja.
0: Ja. Vi ble rett og slett med Eikerussen ved, da de inviterte de eldre på Eikertun helsehus på rulling.
2: Ja, det som å sitte i buss. Ikke det mer eller mindre.
3: Det var litt annerledes buss.
2: Ja, ja.
4: Med litt veldig, musikk veldig koselig.
3: Og... Veldig koselig.
4: Ja, da. Så det har hun ville, mamma ville det, da. Så.
3: Ja.
4: Så da måtte vi det. Og ingen av oss har vært russ, og derfor så fikk vi rulle en gang i livet også. Det var veldig greit.
2: Fannet.
5: Hva synes du om musikken, da?
2: I bussen? Ja. Ja, den var greit nok. Ja.
3: Ja, det går bra, dette. De... Ja. Spilte ikke så høyt som de pleide, sa dem, og det var jo fint at de tok litt hensyn.
2: Ja,
3: så jeg synes det var fint, ja.
4: Nei, jeg synes det koselig at de får til det. Kjempefint. Fine busser, da. Masse lyd inne der, sikkert. Det var stille nå, sikkert, når vi kjørte, men det var koselig å få med seg det.
5: Hva synes du liksom om et sånt tiltak som det her, da, for å liksom få de eldre og yngre liksom blandet sammen? Hva tror dere det gjør? Med de eldre?
3: Ja, jeg synes de eldre blir sånn litt mer positive.
2: Ja, det synes
3: de har jo de samme behov som de yngre, så de gleder seg over sånne ting.
6: Det gikk kjempefint. De hadde det så gøy.
7: Veldig koselig.
6: Ja.
5: Stod du opp til forventningene?
6: Det gjorde de virkelig, og så var det mange flere enn det vi trodde som møtte opp, og det var jo enda mer stas for oss da.
7: Ja.
5: Mm. Hvorfor tok dere dette initiativet, at, liksom, at deres buss skulle rulle med de eldre?
7: Altså, det var mer at jeg snakket med den gamle sjefen min, og så bare ble det sånn, og det hadde vært litt gøy, og så skapte jeg glede i hverdagen og sånn, da. Mm.
5: Hvordan tror dere at noe sånn som det her på en måte kan hjelpe de eldre og gi dem en litt mer spennende hverdag?
7: Altså, det er jo å komme seg litt ut, bare gjøre noe annet enn å bare gjøre det samme hver dag.
6: Endre litt på rutinene.
7: Ja, så det tror jeg de setter pris på.
6: Mm.
5: Har de eldre noe å lære dere?
6: Jeg tror mer hva vi har å lære av de.
7: Ja. Nei, altså... Helt sikkert, det vet jeg ikke.
5: Har noen av dem bedre enn å ta det rolig i russetida, eller har de troa på dere?
6: Jeg tror de har troa på oss. Ja. Vi ser jo litt ordentlig ut, gjør vi ikke det?
7: Og bussen er rein, så det...
6: Ja. Ja.
5: Vasket dere den spesifikt for i dag?
7: Jeg og Ayan var faktisk oppe og vasket i går, så tenkte vi litt på det, at det må være litt rent til de eldre skal se, så det ikke ser helt forferdelig ut.
5: Mm. Hvordan så den ut i går?
7: Den var helt grusom, det stinka, og nei, jeg har ikke sett noe lignende før, egentlig.
3: Mm. Og jeg synes de ungdommene er fantastiske, altså det med å bare si som bruker fritid og si på det, det synes jeg er kjempefint.
2: Det er utrolig, de bruker så mye fritid på gamle folk.
0: Det er gøy alt tiltak, da.
5: Hæ?
1: Kjempemessig.
0: Og i hvert fall dere har vært og ordnet og gjort bussen ren og fin.
1: Kanskje vi skulle invitere oss selv med på neste rullings, om det blir neste år eller når det blir?
0: Ja, det kan vi godt. Det vi hørte Andjela, Erle og Reihana, og reporter det var Caroline Forberg-Busnes.

Borin var det du har, og Lovers in Memory. Det snart tid for lokale nyheter, men før det, dette Santana og Maria Maria. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product. Get away.

0: Santana var dette med en remix laget av Wycliffe Jean og Maria Maria. Nå til ettermiddagens lokale nyheter, Kristine.
1: Aller først skal vi høre at mannen i 40-åra som knivstakk ekskona på gata i Hønefoss sentrum i fjor, nå dømt til 19 års fengsel. Mannen har erkjent straffskyld for drapet, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk ekskona. Kvinnen fikk voldsalarm 8 dager før drapet, men rakk ikke utløse den. I tillegg til fengselsstraffen dømmes han til å betale til sammen 650 000 kroner i oppreisningserstatning. Og politiet fikk i ettermiddag melding om et smell i et boligområde i Drammen. Politiet har vært på stedet med flere patruljer for å gjøre undersøkelser. Vi tar høyde for at smellet kan være fra et våpen, men vi har ikke fått verifisert dette, forteller operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal. Han opplyser at politiet har vært inne i en av leilighetene og gjort funn av luftvåpen, men de vet ikke om det har noe sammenheng med smellet. Det er ingen som er skadd eller pågripet, forteller politiet. Og politiet har fått melding om en trafikkulykke mellom en ung syklist og en bil i Drammen. Syklisten har ikke brukt hjelm, men er våken. Det framstår som at syklisten har kommet fra en sidevei og treffet bilen. Ambulansen og politiet er på stedet. Og TV2-journalist Kadafi Saman fra Lier har i dag forklart seg i retten om hvorfor kanalen brukte skjult identitet for å komme i kontakt med Steinar Vangen. Vangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige for 2 år siden. Han nekter straffskyld. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø, og i fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene. Og etter møtet med TV2 ble han pågripet av svensk politi. Saman sier han fikk flere spørsmål om sitt møte med Vangen.
2: Nei, det var jo mye. Det var jo både kommunikasjonen med Steinar i forkant av møtet på Nordby Hotel, og også hvordan det var å sitte med ham inne på rommet, og også i ettertid. Forsvareren hadde jo også en del spørsmål om ting som er ikke mitt bord, nemlig TV2s redaktøravgjørelser.
1: Ja, det var de lokale nyhetene fra Buskerud.

0: Emma Steinbakken var det du hørte her, og for alltid type ting. En tur ut i trafikken nå, Eivind.
1: Hvis vi starter med det som mest positivt, så det å si at trafikken på E18 forbi Sandvika og Asker, og der, den har sluppet opp, så der ser det veldig greit ut. Mm. Overraskende bra nesten. Så henger det en litt rann trafikk på E134 mellom Lierbyen og Hyggen-området ut mot Spikkestadbakkene. Så henger det også en litt grann trafikk mellom, la oss si, Steinberg og Mjøndalen i retning Drammen. Det kører seg litt rann, men ikke sånn at det full stans og full opphopning. Litt trafikk også på 134 når du kommer forbi Håksund og skal videre mot Vestfossen eller Darbu.

0: Elise Eriksen og Sjåfø var dette med Less. Ja, konkurransen vår I dag, Eivind, handler rett og slett om klesmerker.
1: Vi I klesbransjen.
0: Ja.
1: Vi har jo vært forskjellige steder I garasjen og på kjøkkenet og I snekkerboden og mange steder. Akkurat denne uka så vi I klesbransjen og har lagt ut et bilde av et klesmerke, en logo, og spør altså hvilket merke dette.
0: Ja.
1: Og så får vi tenke oss om hva vi skal tilby I morgen, men vi kommer til å holde oss I klesbutikken.
0: Ja, du var inne på at det var lett I dag?
1: Ja, jeg vil si at det ganske lett.
0: Ja, jeg tok den ikke med en gang, men det kan hende at, nå må ikke jeg si for mye, at det ikke en type tøy jeg bruker så mye av.
1: Ja, det kan jeg ikke tenke meg at du gjør egentlig.
0: Nei.
1: Nei. Men sånn det. Man, noen liker mor, og noen liker datter. Det det man sier.
0: Det man sier.
1: Ja.
0: Gå inn I NRK radioappen og se på bildet som ligger der, og send oss en melding med riktig svar. Kaisers Orkestra det som I gang I bakgrunnen. Tusen dropper regn, synger de.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Sam Brown var det du hørte her, og stopp. Vi ble stående nå og snakke litt om det der med å vente i bilen, Eivind.
1: Ja, noen av oss kan jo ha litt erfaring med å vente i bilen. Det på en måte et valg av to onder. Ellers må du, enten må du være med inn i de butikkene som du i utgangspunktet synes kjedelig,
0: ja.
1: Eller så må du velge å bli i bilen. Og hva gjør du da? Ellers så tenkte jeg også på, hva dreier man da å gjøre i bilen før mobiltelefonens tid?
0: Ja.
1: Hadde man med seg lesestoff da, eller tok man avisa? Eller,
0: ja, for du har ikke en sånn billig hund du, som du kan snakke
1: Nei.
0: Med.
1: Nei, og det er ikke alle som har en billig.
0: Nei.
1: Men det der med venting, altså man er utstyrt med forskjellig grad av tålmodighet, selvfølgelig.
0: Mm.
1: Men må jo innrømme at mobilen er grei å ty til når ventingen blir lang.
0: Ja. Jeg har en mistanke om at du ikke er verdens mest tålmodige på. Må kanskje på akkurat de tingene her.
1: Ja, det kan vel hende at det er riktig det.
0: Ja. Ja. Dagens sending er i ferd med å gå mot slutten.
1: Ja, vi skal si takk for oss, og så skal vi ønske deg og dere alle sammen en riktig god ettermiddag.
0: Mm, og det gjør vi med Jason Mraz. I won't give up, synger han, og så høres vi igjen i morgen ettermiddag.
1: Ja, det gjør vi. Ha det bra.
2: When I look into your eyes,

0: NRK Nyheter klokka 17. Oslo tingrett skal I ettermiddag bestemme om Marius Borg Høyby får komme ut av varetekt. Høyby ba om dette fredag da det ble klart at moren, kronprinsesse Mette Marit, satt på venteliste for lungetransplantasjon. Men politiet sa nei. Politiadvokat Hilde Strand sier de mener at det en fare for at Høyby på nytt gjør noe kriminelt hvis han løslates.
1: Vår vurdering jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren, og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
0: En kritisk skadd person fløyet til Ullevål sykehus etter en alvorlig trafikkulykke I Lillestrøm. Det har vært en front-mot-front-kollisjon, opplyser politiet. En mann I 40-årene fra Eritrea dømt til 19 års forvaring for å ha drept sin 50 år gamle ekskone på et fortau I Hønefoss sentrum I 2025. Han erkjent straffskyld for drap, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk kvinnen. Dommen innebærer en minstetid på 13 år. To kinesiske menn varetektsfengslet I 2 uker etter at de ble pågrepet I en park I Oslo sist helg. De to siktet for ulovlig arbeid og for ulovlig bruk av radioutstyr som kan brukes for å forstyrre elektronisk kommunikasjon. Ingen av de to erkjenner straffskyld, forsvareren til den ene, Ola Lunde.
2: Nei, han erkjenner ikke noe straffskyld for noe som helst.
3: Hva skjer videre I denne saken nå da?
2: Nei, nå blir han sittende da, og så får han gi forklaring til politiet. Så får vi se hva som kommer ut av det, og ta det derfra.
0: Reporter var Marit Kolberg. Kinas leder Xi Jinping varsler et tettere samarbeid mellom Kina og Nordkorea. Xi besøker I dag og I morgen landet for første gang siden 2019. Nordkorea, som rammet av omfattende internasjonale sanksjoner som følge av sitt atomvåpenprogram, har innledet et nært samarbeid med Russland. Polsk politi har beslaglagt mer enn 1 tonn heroin I havnebyen Gdynia ved Østersjøen. Stoffet har en anslått markedsverdi på over 550 millioner kroner. 3 polske statsborgere siktet I saken. Det var britiske tollere som tipset sine polske kollegaer om en mistenkelig forsendelse fra de forente arabiske emirater, ifølge myndighetene. En mann I 50-årene har fått et forelegg på 15 000 kroner etter at han sprayet en russebuss I Sandnes med kumøkk. Sjåføren I russebussen mistet all sikt, 2 andre russebusser ble også truffet. Bakgrunnen for hendelsen skal være misnøye over tid med støy fra russebusser I området. Mannen har foreløpig ikke vedtatt forelegget. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: NRK
5: God mandag, Norge!
6: Hjertelig velkommen til alle sammen hit til oss!
5: Ja, du, en ny uke her!
6: Den andre uka I juni!
5: Og det endelig duket for hverdagsfest!
6: Jeg har en god følelse!
5: Ja, det har jo The Black Eyed Peas også!

0: I got a feeling, synger de The Black Eyed Peas.
1: Ja, det var et hyggelig gjenhør.
0: Det var det? Hvilken annen er det de pleier å bidra med?
1: The Black Eyed Peas?
0: Ja.
1: Where is the love spiller ja, vi ganske mye.
0: Ja, den er fin også.
1: Ja, den er bra.
0: Topp! Hjertelig velkommen til Hverdagsfest. Glad for oppmøte. Det ser virker veldig bra I dag.
1: Ja, du har telt.
0: Jeg tok en liten håndsopprekning nettopp, og det så veldig bra ut.
1: Okay.
0: Gratulerer med dagen også til Bonnie Tyler og Kanye West.
1: Hipp hurra.
0: Og til alle andre som født den 8. juni et eller annet år.
1: Hit har vi kommet.
0: Ja, det har vi faktisk. Den internasjonale dagen for verdenshavene, innstiftet av FN for noen år siden.
1: Veldig glad I deg. Hva ditt favorithav?
0: Jeg jo veldig svak for Femsjøen da,
1: ja,
0: I Halden.
1: Jeg skjønner det.
0: Kanskje ikke et hav, men ellers.
1: Ja, vi godtar den.
0: Ja, det bra. Middelhavet også fristende, synes jeg.
1: Ja, Kaspiske hav har jeg alltid synes høres så flott ut.
0: Ja, jeg tror ikke jeg har vært I... Jo, jeg har badet I Stillehavet.
1: Mm.
0: Ja, det synes jeg høres veldig behagelig ut også.
1: Nordsjøen jeg glad I.
0: Ja. Nei, men der ser du, vi har fokus på havet I dag, og det jo for å skape oppmerksomhet rundt havene og det marine økosystemet som må tas vare på. Ja, og så det noen dager som, nei, noen land som feirer bestevenn-dagen I dag.
1: Jaha.
0: Den synes jeg fin.
1: Hvordan feirer man den da?
0: Jeg tror man ringer en bestevenn og sier at du min bestevenn.
1: Ja, for dette har vi jo vært gjennom før, kan man bare ha en?
0: Utifra ordet.
1: Den beste vennen.
0: Ja, ja, så kan man det, men... Jeg synes det greit å...
1: Være litt drevs med
0: det. Ja, vi kan tvike litt på den.
1: Har du venner som ikke bestevenner?
0: Ja, det vil jeg si.
1: Og hva gjør dem til venner og ikke bekjente?
0: Nettopp. Da de litt mer enn bekjente, litt mindre enn bestevenner.
1: De vet litt om deg, men de vet ikke det verste.
0: Nettopp. Det kanskje akkurat det som skiller. Det strålende. Jeg feirer også at båten klar for sjøsetting igjen denne uka.
1: Ja, så deilig. Du har hatt den på land, du.
0: Vårepust og jobbing I noen dager nå. Det har vært veldig fint, så nå bunnstoffet på, og alt ser greit ut.
1: Ditt ekte fristed.
0: Det helt riktig. Ja. Der bruker jeg tiden aller best.
1: Du bruker vel all din ledige tid der også?
0: Det tror jeg vi kan si.
1: Ja.
0: Ja. Og da vi på tema.
1: Ja, vi lurer på hva som fristedet ditt. Det jo mange som kanskje har et litt nærere forhold til det nå I disse månedene.
0: Ja, fordi det ofte enten båten, eller bobilen, eller hytta, eller campingvognen, eller teltet.
1: Ja, det kan jo bare være en plass der du føler at du puster litt bedre.
0: En benk I bakgården, kanskje.
1: Mm.
0: Eller I en park.
1: Jep.
0: Hva vet vi? Vi gleder oss til å høre om ditt fristed I appen NRK Radio.
1: Søk opp på oss, Andrea, og klikk på send inn, eller bare stjern oss, så slipper du å søke oss opp hele tiden.
0: Det så fint, vi gleder oss til å høre fra deg, mens Rebecca Bangfield skal synge sangen Untangling.

0: Jonas Benjob og sangen I mitt liv.
1: I ditt liv så har du sikkert flere fristeder, og vi vil veldig gjerne at du deler det. Det ikke fordi vi skal ta det fra deg, det bare for å la oss inspirere litt, se for oss hvordan du har det, når du slapper av eller koser deg litt ekstra.
0: Du kan fortelle oss om det i appen NRK Radio og finne HC og Andrea der.
1: Det har Marianne gjort, og hennes paradis og fritidssted, fristed, det på Hvaler, det hytte på Søndre Sandøy. Og Marianne pensjonist og kan jo også reise ut da på en mandag.
0: Ja, det deilig. Det helt midt I blinken.
1: Ja.
0: Hvaler jo paradis. Olav skriver hei på dere, HC og Andrea.
1: Hei.
0: Hei. Mitt fristed som sikkert mange andre, den fantastiske hytta.
1: Mm.
0: Og Olavs hytte ligger på Moseter toppen på Hafjell. Der det fantastisk utsikt, hyggelige naboer, det boblebad på stedet, og akkurat passe stor tomleplass på hytta.
1: Ja.
0: Elsker å pusle med ting inne og ute, så jeg trekker dit så ofte som mulig.
1: Å, så deilig.
0: Høres jo helt perfekt ut.
1: Ja, det det sikkert også. Nina har et fristed som campingvogna, den har hun I Engelsviken. Den heter Sjelefred.
0: Selvfølgelig.
1: Og av navnet så skjønner jo alle at det der jeg senker skuldrene og skikkelig koser meg.
0: Ja, det det handler om.
1: Mm.
0: Arne skriver at han har pleid å leie en nydelig hytte på Engeløya I Steigen.
1: Ja.
0: Og grunnen til at han leier akkurat den hytta fordi den I nærhet av mulighet for å padle kajak.
1: Ja.
0: For det driver Arne med. Han skriver at det eventyrlig. Arne for øvrig fra Bodø.
1: Så kajaken nesten høydepunktet da?
0: Ja, det skulle man tro, at det det som skikkelig fristedet, men så må man jo ha et sted å sove.
1: Ja, vanskelig å sove opp I den.
0: Ja.
1: Petter også liker å flytte på seg, altså hans fristed uansett hvor og vær, så det på MC'en.
0: Ja.
1: Ja,
0: der du nok ikke alene.
1: Mm.
0: Så fint.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja. Monika skriver at fristedet Sandneselva ved Gapahuken der. Der sitter jeg I ro og mak og hører på bekken som renner. Monika har vært der I dag, I nydelig vær. Nå sitter hun på den nye altanen sin og koser seg med en kopp te.
1: Mm.
0: Høres helt maks ut, Monika. Fortsett å hygge deg.
1: Ja, kos deg masse. Det en annen Monika her, som forteller om fristedet som hytta I, ikke slakt meg da, dere, Sulitjelma.
0: Sulitjelma, ja.
1: Ja, der trives de best.
0: Ja.
1: Og denne uka så de på Kreta.
0: Ja.
1: Så det går jo greit det også.
0: Ja, vil jeg tro.
1: Det en deilig kveld der med 31 grader og sol.
0: Oi, oi, oi.
1: Så det går absolutt an å ha et fristed der også.
0: Ja, men det ikke galt I Trondheim heller.
1: Nei.
0: For Ingunn skriver at hennes fristed når hun ute og går tur, trimtur I vakre Trondheim, med P1 på øret.
1: Åh.
0: Akkurat I dag det sommervakkert, det sol, 24 grader og en herlig duft av blomstrende syrin.
1: Åh, jeg får blåserud.
0: Sist, men ikke minst, HC Andrea på øret går også an å ha med seg.
1: Ja, tenk på det.
0: Ja,
1: kan
0: tusen
1: takk.
0: Takk skal du ha, Ingunn.
1: Roy forteller om sitt fristed, det hele Akerselva. Spesielt når han går tur med Løkke, som hunden hans.
0: Ja.
1: Det gjør han om morgenen hver dag. Og da sansene på vakt, og jeg tenker på hvor heldig jeg som får nyte denne dagen.
0: Takknemlighet viktig.
1: Ja, og hvis du får den følelsen av å gå rundt I din egen liten lille boble, uansett om det da et sted eller på hytta di,
0: ja.
1: Så deilig.
0: Ja, det det. Og Ivar Morten, han skriver noe her som jo utvider prosjektet enda mer, for han skriver, mitt fristed leiligheten min.
1: Ja.
0: Ikke det fint?
1: Jo, det kjempefint.
0: Der hygger jeg meg med bøker og en god film på hjemmekinoen.
1: Mm, perfekt. Kai Egil sier at fristedet hans I skogen, der fuglene synger, hjorten rusler rundt og spiser, og vinden som pjusker den I håret, og bladene som rister av vinden som blåser, og der flyr ekornet fra tre til tre, og frøken harepus hopper rundt under et tre.
0: Ja, det var veldig flott.
1: Det fint.
0: Ja. Fjelljenta har skrevet melding til oss også. Hei på dere. Mitt fristed har I mange år vært hytta I Folldal. Her har jeg fantastisk utsikt til Rondane og de største toppene.
1: Wow.
0: Det vel 10 av dem, men fjelljenta lurer på om vi vet hva de største heter.
1: Mm-hmm.
0: Antar at vi ikke vet det, så here we go, som det heter på dårlig norsk. Høgronden, Rondeslottet, Midtrondene og Digerronden.
1: Oi.
0: Så da vet dere, det skriver fjelljenta, som ble så glad I stedet sitt at hun rett og slett flyttet på hytta for godt sommeren 2025.
1: Ja.
0: Hurra, skriver hun, ha en fortreffelig ettermiddag.
1: Hurra for deg, fjelljenta.
0: Ja.
1: Eller jenta.
0: Fjelljenta. Ja.
1: Mye av det samme.
0: Veldig fint.
1: Deilig.
0: Ja, kom igjen. Flere meldinger I appen NRK Radio hvis du har lyst til å fortelle oss om ditt fristed. Rett og slett.
1: Ja.
0: Skal vi spille en fin sang?
1: Ja, jeg har veldig lyst til det.
0: Da kommer Limp Bizkit til radioen nå med sangen Behind Blue Eyes.

0: kom titeln helt till slut. Det var Limp Bizkit vi hørte.
1: Vi snakker om ditt fristed i dag.
0: Og det er så mange spennende fristeder dere har.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Alexander forteller om sitt fristed som er som regel i garasjen.
0: Ja.
1: Hvis alt klaffer så kan jeg jo få både fred og øl der, mens jeg putler på med en bil eller andre ting som må fikses.
0: Perfekt.
1: Felles fristedet, det må bli campingvognen og et sted borte fra folk, før vi en gang investerer i en hytte og kan bli en del av begge statistikkene.
0: Ja.
1: Hvorfor velge hvis du kan få begge?
0: Nei, det er helt sant. Og så får vi stadig eksempler på at et fristed kan være så mangt også i altså, hva det rent faktisk er.
1: Mm-hmm.
0: For Lena har skrevet til oss, og hun skriver: «Hei, for noen år siden kjøpte vi en container.» Container.
1: Ja.
0: Ja, den innredet vi som et lite verksted på hytta. Vi kaller den for Furtebua, og er det perfekte fristedet for egen tid. Enten en vil lage noe, eller bare blåse ut litt.
1: Ja.
0: Og være i fred. Det funker perfekt, skriver Lene.
1: Og det er vel kanskje det som er trikset, at du bare har et sted hvor du kan trekke deg litt tilbake fra de utfordringene man har.
0: Ja, nettopp, og da kan man tenke kreativt og for eksempel skaffe en container.
1: Ja, eller så kan man spille 9 eller 18 hull på Huseby og hanke golfbane sammen med gode venner, sier Hermod. Må gjerne gjøre det alene også. Gjerne annenhver dag, hvis det er ok vær. Det er hans fristed i hvert fall. Han bor på Manstad også, så han bor nærme banen. Ja,
0: har veldig god tilgang til golfbanen da.
1: Ja.
0: Linda skriver god mandag.
1: God mandag.
0: God mandag, Linda. Lindas fristed er i fjøset.
1: Ja.
0: Stille morgener, bare Linda og dyra.
1: Åh.
0: Perfekt.
1: Ja, de er sikkert veldig takknemlige. Knut sier at hans fristed er sitteplenklipperen.
0: Ja, da traktor han, liksom, altså sitte og putle rundt der. Ja.
1: Da får han to-tre timer alene, og så har han på hørselvern, så han hører jo ikke noe annet, og så kan han ha podcast på øret.
0: Ja,
1: ja.
0: Perfekt.
1: Mm-hmm.
0: Anne har sitt fristed i den lille leiligheten og hagen på Skiatos.
1: Ja.
0: Lang frokost i skyggen under oliventreet vårt er helt magisk.
1: Ja.
0: Vi elsker vår lille oase i Hellas, skriver Anne.
1: Det er lett å forstå.
0: Veldig.
1: Morten Johan sier at et av de beste fristedene som finnes for hans del er discgolfbanen.
0: Ja.
1: Det kan være hvilken som helst bane. Der glemmer jeg alt annet å få roa hodet fra hverdagens normaliteter.
0: Ja, men det er jo så vanskelig. Jeg har prøvd det en gang.
1: Ja, discgolf?
0: Ja.
1: Er det vanskelig å bli kvitt sitt eget hode eller å treffe?
0: Å treffe, for min del.
1: Mm. Ja. Det er vanskelig, men øvelse gjør mester, vet du.
0: Det er riktig. Mai Ellen skriver at fristedet er Solvang.
1: Okay.
0: Arvegodset i Drangedal. Der har vi plass til hele storfamilien. Barn, svigebarn, barnebarn. Alle koser seg der, og vi senker skuldrene og nyter livet. Fjellturer, badeturer, bilturer. Og det stedet brukes hele året, skriver Mai Ellen, som ellers befinner seg på Mysen.
1: Nei, men der ser du.
0: Ja.
1: Det er heldig som er der også.
0: Begge steder.
1: Liv sier hei fra hagen. Det er kolonihagehytta. 3 minutters spasertur fra leiligheten hennes, som er hennes fristed. Her går livet sin sakte gang, planter og blomster som gror, og insekter som trives.
0: Ja.
1: Livet er helt herlig.
0: Fantastisk.
1: Åh, det ser så hyggelig ut.
0: Jeg skjønner veldig godt Kristin også, som skriver at av-knappen, og fristedet er huset da, på Koster, med alt som finnes der, og en ny liten båt med det vakre navnet Sjøgurkan.
1: Åh, Sjøgurkan! Ja,
0: nå tar vi en tur med Sjøgurkan.
1: Ja, det var flott.
0: Ja.
1: Hanne sier at hennes fristed, det er båten. Det å kunne gå ombord og kjøre ut havna og bestemme om vi skal kjøre sørover eller nordover, uten noe mål og mening.
0: Det er helt perfekt.
1: Mm.
0: Det er helt perfekt. Jeg håper det blir veldig fint båtvær i sommer.
1: For hele landet.
0: Ja, og det er klart, da er det noen som sier at ja, flott båtvær er helt vindstille, og så er det noen som har mast og seil og brukt mye penger på det, som synes at nei, da, det kan godt blåse litt, sånn at vi har bruk for det.
1: Mm.
0: Så der, igjen er det litt konflikter. Men, det er det. Men god båtsommer, alle som er en i alle typer farkoster. Skal vi runde oss, Terje? Ja, han sier at fristedet er hagen, det er terapi å grave litt i hagen, plante noe som spirer og gror, og siden se de vakre blomstene i forskjellige farger.
1: Og nå er vi der, dere.
0: Ja.
1: Det er bare å gå ut og se på en blomst.
0: Ja.
1: Det deilig?
0: Nyt fristedet deres, og tusen takk for alle meldinger.
1: Vi kommer.
0: Ja, vi besøker dere alle
1: turné
0: sammen.
1: Turné neste år.
0: Ja, vi sikter mot det. Her er Frida Amundsen. Sangen heter «Hjem igjen».

0: Hjem igjen med Frida Amundsen.
1: Kanskje er det nettopp at du har kommet hjem igjen etter en lang tur til utlandet.
0: Ja, kanskje studier.
1: Det kan hende.
0: Eller en tidlig sommerferie.
1: Ja, at det er det du har lyst til å feire. Det er i hvert fall det vi er på jakt etter i dag.
0: Sant. Det du gjør er å gå inn i appen NRK Radio og finne H.C. Andrea og trykke på send inn og skrive litt prosa om deg selv og om hva du feirer i dag.
1: Ja, må ikke være så komplisert altså. Bare noen enkle linjer om noe fint som har skjedd i livet ditt i det siste, noe du synes er verdt å fortelle om.
0: Få med deg med telefonnummeret.
1: Ja, og så sender vi deg premie for innsatsen etter hvert da.
0: Det er jo veldig enkelt dette her.
1: Du skal på radio, men det er ikke noe å grue seg for. Det er kjempehyggelig.
0: Det er veldig hyggelig. Vi har mange års erfaring etter hvert.
1: Ja, det er sant. Ja.
0: Nå skal vi høre Alex Warren. Her kommer sangen Fever Dream.
1: Uff da.
0: Ja.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: stemmene inni etter sangen til Anne-Grete Preus.
1: Og vi fortsatt på jakt etter dagens nye venn. Så har du noe du har lyst til å feire, så kom deg inn I appen NRK Radio og søk opp hos Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du feirer. Husk å ta med mobilnummeret ditt.
0: Og vi tuller ikke når vi sier at dette dagens høydepunkt.
1: Ja, det så hyggelig.
0: Å få seg en ny venn både viktig og hyggelig, og vi gleder oss til rett etter klokka 18. Nå et værvarsel for morgendagen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, for de som bor på Vestlandet, de har jo sett litt hvordan det nå, og sånn blir det også på starten av morgendagen, for det regn på Vestlandet I morgen. Det som endrer seg, det vil etter hvert gå over til byger, så det blir kanskje litt lettere utover dagen, I hvert fall et annet form på nedbøren, og så blir det kaldere enn hva det har vært, og vinden vil være innom en nordretning, senere mer vestlig. På Østlandet, der kommer jo nedbøren nå sakte, men sikkert inn fra vest, og det blir regn og regnbyger I morgen. Lokalt så kan det jo bli en god del nedbør ut av dette her, på deler av Sørlandet og Østlandet. Det blir også blåse, kulingstyrke på vinden fra sørøst, både på kysten og I fjellet. Men utover ettermiddagen så går det på sørvest på kysten av Sørlandet og etter hvert også Østlandet, og da blir det litt lettere vær på Østlandet siste del av dagen I forhold til hvordan det starter. I Trøndelag, der har det jo vært varmt I dag. Det blir ikke fullt så varmt I morgen, det blir mer skyer. Så kan det gå en byge eller to, men kommer fortsatt over en 20 grader. Men varmest I morgen, det blir det I Nord-Norge. Der blir det høysommer. Sol I nord, det blir pent vær, over 25 grader, de varmeste stedene, men det noen unntaker, det jo I Finnmark. Lengst øst I Finnmark, der blåser det fra øst, og har nok litt tåke på kysten, kan være noen regnbyger, men det store det hele, så blir det en ordentlig sommerdag I Nord-Norge I morgen, med mindre du I Øst-Finnmark. Og på Spitsbergen, der blåser det fra sør-øst I morgen, kuling utsatte steder, regn og litt tåke I de østlige områdene, eller oppholdsvær.

0: The sun always shines on TV, men jammen i meg er det god vær her i radioen også.
1: Ja, alltid.
0: Aha, har vi hørt.
1: Evig og alltid, alltid i uendeligheten.
0: Ja.
1: Nå vant det.
0: Ja, nå vant det virkelig. Nå hjelp.
1: Ja.
0: Men jeg har et spørsmål til deg.
1: Få høre.
0: Er du kilen?
1: Ikke spesielt.
0: Nei.
1: Men jeg nok litt kilen, ja.
0: Har kilenheten, heter det det? Kilenheten ja. Endret seg gjennom livet?
1: Det kan også hende. Jeg har ikke reflektert så mye rundt det.
0: Tenker du ikke mye på kiling?
1: Jeg blir nok kilt mindre
0: ja.
1: Nå som en voksen dame på 31 ja, enn jeg ble
0: ja.
1: Som barn.
0: Ja. Jeg har lært at det finnes to former for kilenhet.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har, nå har jeg brukt det ordet to ganger, jeg vet ikke om
1: jeg
0: det heter.
1: Jeg synes det holder, ja.
0: Knismesis
1: ja.
0: Og gargalesis.
1: Mm-hmm.
0: Knismesis er den kilingen som du kanskje spør kjæresten din om. Åh, kan du kile meg litt på armen?
1: Underarmen,
0: nemlig, ja.
1: Ja. Ryggen.
0: Er han flink til det?
1: Nei, spør ikke så mye om det da.
0: Gargalesis, det er den når gode venner møtes, og det er litt sånn flørtende stemning, og man går løs og kiler under armen, og altså, det er litt mer trøkk på
1: ja,
0: det.
1: Ja. Ja.
0: Begge deler funker på de fleste, men ikke på alle.
1: Nei.
0: Det er ikke alle som er kilende.
1: Er du kilen?
0: Jeg har vært ekstremt kilen. Da jeg var liten så var jeg så kilen at jeg kunne ikke leke med andre barn, nærmest. Det gikk helt gærent hver gang, for jeg ble jo bare liggende på gulvet og hyle.
1: Ja.
0: Til å nå nesten ikke være kilen i det hele tatt.
1: Mm, ikke noe sted, ikke på godt vis heller, liksom.
0: Jeg har ikke lyst til å fortelle om det, okay. For da blir det bare misbrukt.
1: Jeg skjønner.
0: Ja. Men det som alle har til felles, viser det seg.
1: Alle mennesker?
0: Ja, bortimot alle mennesker, er at de ikke klarer å få samme utbytte av å kile seg selv.
1: Nei, det er jo veldig irriterende.
0: Ja. Jeg synes det er så utrolig deilig med sånn, vet ikke hva det heter, men sånn som du trer nedover hodet, vet du, med sånne pinner på. Sånn. Når andre gjør det, og så kjøpte jeg meg en sånn, så tenkte jeg, kan jeg sitte og holde på litt grann selv for å se, men det er jo helt bortkastet.
1: Ja, det er godt, men det er ikke like godt.
0: Jeg synes ikke det gir, altså jeg vet ikke om jeg merker det engang, når jeg gjør det selv.
1: Nei.
0: Og det har jeg lurt på, hvorfor klarer man ikke å kile seg selv?
1: Nei, det er jo mye annet man kan gjøre med seg selv, som man får til bra, og kanskje til og med bedre. Enn andre.
0: Ja.
1: Så det er et godt spørsmål, jeg vet ikke, jeg har ikke noe svar.
0: Nei, og jeg hadde ikke det heller, inntil jeg i dag rådslo meg med forskning.no, som jo har selvfølgelig skrevet en sak om dette her.
1: Ja.
0: Og bare for å si det først, det foregår seriøs kileforskning,
1: mm-hmm.
0: selvfølgelig. Og det aller, aller morsomste ved det, synes jeg, er at førsteforsker, eller hovedforsker ved Karolinska Institutet i Sverige, Konstantina Kiltäni.
1: Oj, ja det är bra.
0: Så hon visste vad hon skulle forska
1: ja,
0: på.
1: Ja,
0: ja. Hon berättar det att grunden till att du reagerar på andra kilar det är för att hjärnan liker att bli överraskad. Ja, det kan hende at det er fra gammelt av at det har et eller annet med menneskets grunnleggende forsvarsmekanismer å gjøre. Det vet man ikke. Det vet ikke så veldig mye om kiling, selv om de nå forsker veldig seriøst og ganske mye på det, så er de ikke helt sikre på opprinnelsen. Og så har du noe som heter lillehjernen, som er den som oppdager ting før du merker det selv.
1: Mm.
0: Som vet hvor du har armene og beina hen, og vet at ok, nå er det trappetrinn ned her, du har ikke tenkt over det selv, men hjernen din vet det på grunn av at lillehjernen har sagt ifra før du kommer dit, oi, ja, du klarte det. Og sånn er det med kiling også. Hvis du kiler deg selv, så har lillehjernen allerede sagt ifra til den andre hjernen, eller resten av hjernen, at nå kommer jeg til å kile, og det er ikke noen andre som gjør det, det er jeg.
1: Ja.
0: Så jeg blir ikke overrasket, derfor begynner jeg ikke å le.
1: Men burde ikke lillehjernen også si ifra sånn, nå ser du han kollegaen din kommer med de lange fingrene sine, det betyr at han skal kile deg.
0: Ja. Nei, den er ikke så opptatt av det.
1: Nei.
0: Mest opptatt av...
1: Da ser den en annen vei og er sånn.
0: Ja. Nå skal du få deg en overraskelse, og det liker du jo, dumme hjerne.
1: Ja.
0: Ja. Så det er greia. Det de ikke har funnet ut er hvorfor noen kroppsdeler er mer kilende enn andre, hvorfor noen elsker å bli kilt mens andre hater det, hvorfor vi begynner å le.
1: Ja.
0: Hva sa jeg hun het? Kileni? Hun muligens...
1: Er hun kilende?
0: Nei, det står ikke. Hun sier nok Kiltäni, tenker jeg. Så det var jeg som gjorde om litt på den. Men hun sier det er viktig å forske på kiling. Vi må forstå kiling bedre. For da forstår vi også hjernen vår bedre, og den er vi litt opptatt av å fatte og skjønne oss på.
1: Ja, det er ikke jeg, det har gitt opp for mange år siden.
0: Hver og en av oss.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. USA sin president Donald Trump har ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu, det skriver nyhetsbyrået AFP. Innholdet I samtalen ikke kjent, men det siste døgnet har vært preget av uvanlig mange angrep mellom Israel, Libanon og Iran. Utover dagen har angrepet stoppet opp, ser det ut til, men både Israel og Iran tydelige på at de har mulighet til å fortsette. Det ikke vanlig å bli løslaten fra varetektsfengsling på grunn av alvorlig sykdom I nær familie, det sier politiadvokat Hilde Strand. Marius Borg Høyby I Oslo tingrett og ønsker å bli løslaten for å være med mora si, som på venteliste for lungetransplantasjon. Det pleier ikke være godt nok grunnlag, forklarer Strand.
1: Utgangspunktet vil jeg si at alvorlig sykdom I nær familie ikke medfører løslatelse. Vi har noen eksempler I rettspraksis hvor en siktet eller tiltalt har blitt løslatt fordi han har omsorgsansvar for småbarn og at det har vært akutt sykdom hos småbarn. Men det jo ikke situasjonen I vår sak.
0: En person omkom I ettermiddag I en trafikkulykke I Lillestrøm. En annen fraktet til Ullevål sykehus og kritisk skadd. Det var en front-mot-front-kollisjon, og nedre Rælingsvei I Lillestrøm stengt I begge retninger. Det opplyser politiet. I dag lanserte antirasistisk senter Norway Cup og nordisk filmhandlingskampanjen Norge mot rasisme. 11 norske profiler, blant andre statsminister Jonas Gahr Støre, skal delta I et symbolsk fotballag mot rasisme. Laget skal ikke spille fotball, men vil være til stede under en markering på Norway Cup I sommer og I samband med filmen om drapet på Benjamin Hermansen. Leder for antirasistisk senter, Umar Ashraf, sier de skal vise hvor mange antirasister det finnes I Norge.
2: Så det jo, må det jo også sies at det litt dystert bakteppet til dette. Nettopp det at vi ser at det en økning av hatkriminalitet, og det ikke mer enn et år siden Tamima Nibrasu mistet livet sitt, så det et litt dystert bakteppet til dette. Men derfor også da, desto viktigere at vi klarer å løfte et lag og få med hele det norske laget til å ta klar og tydelig avstand mot rasisme.
0: 15 av 20 kontrollerte turistbusser på Trollstigen hadde mangler I dag, det skriver Statens vegvesen. På 5 av bussene som turister tar oppover den populære vegen var manglene så alvorlige at bussene fikk bruksforbud. Flere av bussene manglet brandsløkkingsapparat. NRK Nyheter, Magnus Vatkarsambol.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Og oss, det jo oss, det H.C. og Andrea, og vi veldig glade og takknemlige for å være selskapet vi tar på NRK P1
4: til. Vi gleder oss også veldig til å ta mot dagens nye venn hvert øyeblikk.
5: Men først Beyoncé og Jay-Z.

0: Oi, oi, oi. Beyoncé og Jay-Z som vel synger av erfaring. Crazy in love.
1: Ja, det kan du godt si. Nå skal vi ta imot dagens nye venn.
0: Det har vi veldig god erfaring med, og i dag blir det superhyggelig.
1: Ja, vi skal si god kveld til deg, Inger Johanne. God kveld.
2: God kveld.
0: Hei, Inger Johanne.
1: Ja,
2: du. Hei, Andrea og Håse.
1: Inger Johanne, hva feirer du i dag da?
2: Jeg feirer at jeg har, er ferdig med å snekre to store vedboder, eller vedskjul, og putekasse, og en pergola.
0: Og drømmer langsomt inn i fullkassa.
1: I all verden, har du, ok, hvorfor har du snekret alt dette her, og har du gjort alt i dag? Nei.
2: Nei. Jeg har brukt et par uker, tenker jeg, for jeg tar litt nå og litt da, og så... Må jeg finne noen løsninger, for jeg gjør jo alt alene. Så jeg må liksom, for å få det rett, så må du støtte opp, og så må du stå med vater, og så må du bruke beina for å holde det fast. Og så det blir, men det har blitt rett, og det har blitt skikkelig fint. Jeg er så fornøyd.
1: Så deilig.
0: Hvor tok du snekkerutdannelsen?
2: Det tok brevkurs.
0: Ja, ikke sant. Brevkurs. Men så imponerende, Inger Johanne. Altså, ja, det var jo selvfølgelig et behov som startet det hele, da, men er du sånn som bare må gå i gang med jo større, jo bedre oppgaver?
2: Ja, jeg har pusset opp hele huset, fra gulv til tak, alene. Og så når det var ferdig, så må jeg begynne ute da. Da har det blitt to pergolar og noen plattinger, og da nå to vedskjul og sånne ting. Så da, ja, jeg synes det veldig gøy.
1: Ja, ingenting som bedre enn det, men hvorfor bygger du to av alt da? Holder du ikke med en pergola og ett vedskjul?
2: Jeg har to sider av samme hus. En foran og bak.
0: Ja,
1: så det må være likt. Du må ha... Hva heter det? Symmetri, på en måte?
2: Ja, men altså, vedskjulene er på samme side, men jeg har behov for ved på vinteren, vet du.
0: Ja, det er sant. Helt ærlig nå, Inger Johanne, går du for de enkle løsningene, eller er du på toppen av det hele sånn som skal velge de vanskeligste med flest mulig detaljer og utfordringer?
2: Jeg går nok for det siste, altså. Fordi i begynnelsen jeg begynte å snekke det, så ble alt veldig enkelt, med litt store planker og sånne ting, men så synes jeg ikke det er så veldig fint, så har jeg sett alle disse gjerdene rundt omkring med sånne lange, tynne spiler på og sånn, ikke sant? Det er jo så dritlekkert, så river jeg ned, og så bygger jeg spiler. Og så kapper og kutter og måler og skruer, og 1000 milliarder millioner skruer, tror jeg har brukt nå på dette prosjektet her.
1: Så sitter du der da om sommeren og så tenker du, åh, så deilig å være ferdig. Men er det litt skjevt? Skulle jeg gjort det på nytt?
2: Ja, det har jeg gjort før, men nå er det faktisk rett, altså. Ja.
0: Oh, du, altså jeg,
2: ja, det er veldig deilig. Nå skal det, jeg kommer ikke til å feire det at jeg skal begynne å beise, fordi det er jo utrolig mye sprinkler.
1: For nå er det det som venter, ja. Og nå skal det beises.
2: Ja da, så det å sitte rolig og se på sola, det kan jeg vel ta en annen sommer.
1: Ja.
2: Hvis ikke jeg finner et nytt prosjekt.
1: Ja, det
0: gjør du sannsynligvis. Men det blir jo et fristed, dette. Vi har jo snakket om det tidligere i dag.
2: Ja, det er det som også er planen, at jeg skal trives såpass godt og sitte såpass skjermet, at jeg bor på et rekkehusfelt, at jeg ikke sitter midt i glaninga, så at jeg kan liksom gjemme meg litt bort. Da. Så da blir det et fristed, uten tvil.
1: Ja. Det er veldig inspirerende, Inge Johanne. Hvor lenge har du holdt på, og hvorfor på en måte bestemte du deg for å bare, nei, dette gjør jeg selv?
2: Ja, nei, jeg har jo ikke noen mann i livet, og så har jeg lyst på ting, og da må jeg bare gjøre det selv, da må jeg være litt sånn så pippi da, at dette har jeg ikke gjort før, så det får jeg helt sikkert til, ikke sant? Og så får jeg det til.
1: Ja, man gjør jo det, hvis man bare bestemmer seg. Hva har vært det vanskeligste?
2: Det har vel vært denne vedboden nå, for den er såpass stor, den er jo 1,80 høy og 3 meter lang, og få dørene til å sitte rett og sånne ting, det er jo ikke bare lett.
1: Nei.
0: Er det trelastutsalget, eller er det YouTube, eller hvem er det som tipser deg underveis?
2: Meg selv, faktisk. Ja. Det er helt utrolig, men jeg er ikke så fan av sånne YouTube-greier. Jeg bare prøver og feiler, og så blir det bra.
0: Ja. Men det er ikke løgn når vi sier at du har satt det opp og tatt det ned igjen fordi det ikke var bra nok, og så satt det opp igjen?
2: Ja da, både vegger og tak og sånne ting. Det har vært skrudd, jeg tror det er tredje gangen. Og så får jeg flytte på en vegg, for den stod litt i veien, og så må jeg bygge den opp igjen. Og så ja, så det går litt, det blir litt snekring, altså. Jeg har jo alt utstyr av kapp og gjæresag, og i det hele tatt. Naboer kommer og spør om å få låne.
1: Hva er favorittverktøyet ditt?
2: Det er kapp og gjæresag.
1: Ja, det var det første du nevnte, så jeg tenkte meg det.
0: Det er gøy å si også.
1: Ja, kapp og gjæresag.
2: Veldig. Og vinkelsliper er gøy.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja da, så det man skulle jo ikke tro det egentlig, for jeg er ganske sånn spinkel, litt eldre dame, altså jeg 55. Skulle ikke tro at det av høydere, jeg jo kommet inn i den alderen at man sitter i sofaen og strikker, noe jeg for å se ut også gjør, men snekkering så innmari mye bedre. Ja. Det så morsomt.
1: Ja, så jeg blir
2: og du ser resultatet, ja. Du ser resultatet så fort liksom.
1: Og så kjekt å kunne, han bare kunne lage seg sånn, nei, nå, jeg burde hatt et vedskjul, jeg lager det.
2: Ja, ikke sant? Låner en henger og drar og henter materialer og kapper og styrer og skruer og det er kjempeinspirerende, det er veldig, veldig gøy altså.
1: Ja, det er bra.
0: Vi er stolte av deg, Ingrid Hanne, og stolte av å få lov til å være vennene dine. Mm. Ikke minst.
2: Og tusen takk for at dere mine venner også.
0: Vi sender en premie og sier tusen takk for praten. Vi får få en oppdatering når du har bygd, ja, er det garasje som står neste på planen, eller?
2: Jeg vet ikke, jeg finner sikkert på et eller annet, altså det, men naboene jo i hvert fall ikke overrasket, jeg holder på med noe hele tiden.
0: Vi føler oss trygge på det. Tusen takk, ha en fin kveld da.
2: Tusen takk og det samme til dere, og god sommer.
0: Tusen takk, du også, Inger Johanne. Ha det!
2: Tusen takk, ha det!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Nicolai Ram, Markus Neby, Stjerner for Norge. Dette var Sammen for Norge, og nå skjer det altså det vi har snakket om i lang tid.
1: Ja, vi har vel ikke snakket sånn kjempe mye om det.
0: Nei, ikke mer enn at jeg tror jeg har fått med at det er på torsdag, og at Norge skal spille den første kampen, og ta en råsjans med 17. juni. Tror jeg.
1: Ok, mot Irak, tror jeg.
0: Ja, ok, da har vi trodd begge to, så får vi se hvor mye
1: som stemmer. Og det er VM i fotball, dette her.
0: Ja, det er det det er. Tusen takk, Inger Johanne, for at du vil være vår venn. Det var jammen i meg trivelig.
1: Ja, veldig inspirerende å høre på en dame som bare trår til og snekker det hun selv vil.
0: Og så utrolig god på det også.
1: Mm. Man blir det, vet du, hvis man gjør det mange noen ganger.
0: Jeg er stolt av å være Inger Johannes venn.
1: Jeg også.
0: Topp, da skal vi snakke om noe helt annet.
1: Ja.
0: Været.
1: Det er jo annet.
0: Og jeg leste et sted at i hvert fall på Sørlandet og i Sørøst her hos oss, så er det lurt å finne fram paraplyen nå,

0: Rafael Escobar Løvdal.
1: Ja, det var jo en kompis med som snakket om det. Før så, eller disse symbolene våre med sånn trekant og paraply, at ja. Det passer seg ikke når det blåser, og det blir jo ikke så mye vind I morgen. Det gjør jo ikke det, men likevel nok til at det ikke paraplyvennlig, men det nedbøren vi må snakke om for Sørlandet og Østlandet sin del.
0: Ja, for det kommer mye.
1: Det blir mye, og så det jo lokale forskjeller her, så det blir jo mye for mange, men for noen blir det ekstra mye. Nå ser det ut at det ikke såpass mye at man trenger et farevarsel for dette her, men det vil nok kunne bli noen lokale konsekvenser med overvann stedvis, noen bekker som blir litt store, og kanskje noen veier som blir litt mindre fremkommelige, og en konsekvens av nedbør jo at det kan gå noe mindre jordras, eller at det kan blir litt av det, det også mulig med en sånn nedbørmengde som vi nå har ventet, men det holder seg innenfor rimeligheten, så per nå det ikke sendt ut noe farvarsel, og det ligger ikke an til det heller.
0: Nei.
1: Men der, kanskje da man kanskje skal si litt mer om det, fordi man aner kanskje fred og ingen fare, men så kan det da bli lokale konsekvenser likevel.
0: Ja. Det uflaks dette her, eller det normalt for årstiden sånn sett?
1: Det ganske normalt for årstiden at vi har disse lavtrykkene som, det jo en zone med nedbør i skille mellom varm luft I øst og kaldere luft fra vest som kommer inn, og så blir det området på en måte liggende litt over Sør-Norge. Det danner seg et lavtrykk, det går litt sakte forbi, det koker ganske bra I skille mellom varm og kald luft, og nå har jo da Østlandet og Sørlandet fått en østlig vindretning, altså det presser på opp mot fjellet, da blir det en del nedbør. Men det samme lavtrykket, gir jo at det blir jo full sommer I Nord-Norge.
0: Ja, nemlig, vi må snakke om det, for der blir det sydentemperatur.
1: Ja, absolutt, altså det varmeste land I morgen, der kan man se nordover. Og det litt sånn typisk at Norge todelt, og det jo litt, disse lavtrykkene våre kan jo ofte være sånn 1000 kilometer I, hva skal man si, virkningsområdet. Mm. Så når man da har dette lavtrykket sørpå, som har varm luft på østsiden, så drar det varmlufta ut mot ytre strøk I Nord-Norge. Det blir fralandsvind for mange, og sola den til stede, og temperaturen kanskje det man tenker mest merke til, at det jo over 25 grader mange steder I Nord-Norge I morgen.
0: Ja, og nå begynner det jo å bli bortskjemt, for det jo runde nummer to dette her.
1: ja, det det, og det sikkert ikke siste heller.
0: Nei.
1: Men det store forskjell I nord. Hvis du I Finnmark, og kommer deg til Øst-Finnmark, der det jo østavind. Det går noen regnbyger, og den østavinden med litt tåke, den kald på kysten av Varangerhalvøya.
0: Mm.
1: Så hvis du bor I nord og ikke så glad I dette, så vet du hvor du kan søke ly, eller hvor du kan sjekke webkamera, eller ringe en venn oppi lengst øst for å få litt ly I tanken I hvert fall, for dette varme vær som kommer til Nord-Norge.
0: Skjønner. Avslutningsvis, lyn og torden I sør-øst og sør, eller?
1: Jeg tror det lite av det,
0: ja.
1: Men det kan skje, men det nok mer en nedbørmengden I seg selv, og det litt sånn, vi skiller mellom regn og styrt regn, så vi sender farvarsel på hvis det mye nedbør over en litt lengre periode, eller om det regner mye med store dropper på kort tid. Denne episoden her I morgen litt sånn, hverken ful eller fisk, ligger litt midten mellom, for du har, det blir jo en del nedbør på litt lengre tidshorisont, samtidig som du vil jo få innslag av noen store dråper innimellom, så den havner liksom, ja det ikke styrtregn, det ikke den jevne nedbøren heller, men lokalt vil nok begge deler kunne være gjeldende. Så litt vanskelig å tråkke den der, men det blir nok noen få konsekvenser her og der, det kan man ikke helt se bort ifra, men ikke nok per nå til at vi ser for oss et farevarsel.

0: Maracon med original Walking in Memphis. Den god da.
1: Ja, den god.
0: Yep. Når, og når man hører om Memphis i en kontekst som dette, du ser for deg at han bare er ute og rusler. Mm. Det er jo en historie i bakgrunnen her som vi har snakket om tidligere, den får vi la ligge. Men jeg tenker i hvert fall på det som et veldig rolig område.
1: Ja.
0: Det er ikke noe vilt der liksom.
1: Nei, ser du for deg åkere?
0: Ja, eller jeg ser for meg en elvebredd,
1: ja.
0: Og så ser jeg for meg en liten kafé med noen hyggelige mennesker.
1: Der går den.
0: Og hun dama som sangen delvis handler om. Og bak der så ser jeg noen høyder og noen åkere, ja.
1: Ja.
0: Stemmer det?
1: Ja.
0: Og noe fjellkjede igjen
1: oi,
0: der.
1: Oi, oi.
0: Ja, aldri vært der. Ville områder derimot, da tenker jeg jo på Texas.
1: Mm-hmm.
0: Eller nasjonalparker.
1: Junglen.
0: Absolutt. Ja. Eller festivalområder kan bli ganske ville.
1: Ja, det kan
0: jeg. Ja. Eller disse feltene som vi ikke klipper i hagen.
1: Mm-hmm.
0: For at det skal være litt vilt og insektsvennlig.
1: Ja, det er jo deilig å få lov til å ikke klippe gresset fordi du gjør noe hyggelig for naturen.
0: Nettopp, du kan være lat og klappe deg selv på skulderen for det.
1: Ikke sant?
0: Ja. Mm. Og nå er det altså så mange insekter hjemme i hagen min.
1: Fordi du har ikke klippet.
0: Nei, jeg har noen felt nå som jeg har unngått å klippe.
1: Ja. Hvordan har du valgt ut dem? For det synes jeg er vanskelig.
0: Jeg kjøpte jo en ny gressklipper.
1: Ja.
0: Og den har en app.
1: Ja.
0: Og i den appen så kan man legge inn forskjellige sånne symboler som da klipperen, jeg trodde jo bare at den klippet det annerledes, sånn at det ble synlig på plenen. Så jeg tegnet et hjerte til Lilian på utsiden kjøkkenvinduet vårt.
1: Nei, du og du
0: og så, ja, jeg prøver da. Det er ikke alltid det lykkes, men det gjorde jeg. Greia var jo at gressklipperen ikke lagde noe mønster inn i der, den bare kjørte utenom. Og derfor ble det et hjerte.
1: Et ja,
0: med, nå er jo gresset der 25 cm høyt,
1: ja.
0: Og enormt mange insekter. Og så var det to områder til som jeg bare unnlot.
1: Hva var det? Det ville du ikke si hva du hadde.
0: Nei, det var under et epletre. Nei, det var bare en firkant.
1: Okay.
0: Ja.
1: Men kan man forme det som hva man vil?
0: Ja, jeg fikk til hjertet.
1: Kan du skrive i den? Altså?
0: Nei, det fikk jeg ikke til, men jeg vet ikke. Det kan hende. Jeg skal forske mer og melde tilbake.
1: Ja, ja.
0: Men det som slår meg, ettersom jeg har blitt mer og mer bevisst på disse ville områdene i hagen, fordi vi har snakket om det noen ganger, det er hvor utrolig mange insekter det er, og hvor lite problematisk det er for meg som levende individ midt oppi det.
1: Ja.
0: Det blir ikke noe mer på terrassen eller inne på kjøkkenet av at jeg lager litt
1: nei,
0: sånn,
1: kanskje til og med mindre.
0: Kanskje, for da koser de seg der.
1: Ja,
0: ja.
1: Ikke må snuse på maten din.
0: Nemlig. Og så tenker jeg, da har jeg gjort mitt.
1: Ja.
0: Men har jeg ikke det? Nei, jeg har ikke det.
1: Nei, du har ikke det.
0: Nei.
1: Nei,
0: i dag har jeg lært. Ja, det er alltid mer som gjøres.
1: Ja, det er sant.
0: I dag har jeg lært at jeg bør ha et biebad.
1: Ja.
0: Og det hadde jeg aldri hørt om før.
1: Nei.
0: Har du?
1: Ja, jeg har noen klinkekuler på trappa mi.
0: Ja.
1: Ved siden av blomstene mine.
0: Ja.
1: Men jeg må huske å fylle på vann, da.
0: Ja, for du har klinkekuler i et lite...
1: I en skål, på en måte, ja.
0: Ja.
1: En liten tinnbøtte.
0: Ja.
1: Og så skal det være vann oppi der, så kan insektene lande på stenene,
0: ja.
1: Drikke litt vann, eller
0: ja.
1: Bade, eller hva.
0: Ja, ikke sant?
1: De driver med.
0: Det høres jo helt vilt ut, for å bruke samme terminologien.
1: Mm.
0: Kan de ikke bare lande i en sølepytt, eller på fjorden, eller et eller annet, og ordne seg det der?
1: Veldig salt vann.
0: Ja, det er sant. I fjorden er det jo det. Dessuten så har de en veldig lei tendens til å drukne, ja. Altså, når de lander for å drikke.
1: Ja, ikke lett å lande ute der.
0: Nei, det er ikke det, og også i sølepytter og sånn, så kan det medføre døden for veldig mange insekter. Ja. Så hele greia med biebad, sånn jeg har forstått i dag, er altså at du skal ha ganske lite vann, ergo må du huske på å fylle opp, for at det fordamper jo,
1: ja.
0: Som du sa. Og så skal du ha klinkekuler eller småstein eller et eller annet.
1: Noe å stå på.
0: Ja.
1: Lande på.
0: Og det er jo så rart i mitt hode, men samtidig så søtt, og jeg forstår så viktig, at jeg skal jo rett hjem og lage meg et bibad.
1: Du kan plukke skjell og bruke det.
0: Ja.
1: Det er mange ting man kan bruke.
0: Ja, jeg er fascinert, og jeg vil anbefale, fordi at det er jo også noe som heter insektshotell, og jeg tror begge deler omtales hos Universitetet i Agder, Naturmuseum og Botanisk Hage.
1: Mm-hmm.
0: Der tror jeg de har greie på tingene, så gå inn på uia.no og søk på insekter, så får du veldig mye informasjon. Det var i grunnen bare det.
1: Jeg synes det var flott, ja.

0: Bruce han ga den ut i 1973, og Manfred Mann's Earth Band fikk en hit med den 3 år senere.
1: Ja, og sammenligner man de to sin innsats, så kan man trygt si at Bruce ikke fikk noe hit med den. Mm. Den var jo på plata Greetings from Asbury Park, New Jersey, og var den første singelen han slapp.
0: Ja, og merkelig nok så altså dette den eneste låta Bruce Springsteen har fått helt til topps på Billboard Hot 100.
1: Yep.
0: Og han sang den jo ikke selv engang da det skjedde.
1: Nei. Det er jo nesten litt trist.
0: Ja.
1: Og det sier seg at Bruce ikke var spesielt imponert av Manfreds versjon. Manfred selv har kvittert med å si at han unngikk Bruce hvis han traff han på gata eller andre steder, fordi han ikke hadde lyst på voksenkjeft.
0: Ja. Ja, men de tjente jo veldig godt på dette begge to, så jeg synes de burde begrave stridsøksen.
1: Ja, jeg tror det det faktum som har reddet dagen.
0: Ja.
1: Nå drar vi til Sverige,
0: mm-hmm.
1: og der skal vi bli en stund. Helt til vi skal hjem igjen.
0: Ja, det er logisk det.
1: Det er jo det.
0: Vi skal starte i Tyresö, rett utenfor Stockholm. Det er hjemplassen til Olivia Lobato.
1: Det er fint der.
0: Det har ikke vært der, ja. Men jeg stoler på deg.
1: Ja.
0: Det første hun gjorde i sin musikalske karriere var å skrive en sang som heter Syriner, og det var ikke noe dumt, for det ble en hit på begge sider av kjølen.

0: Her hørte vi om Lorelei, en mytisk figur, en havfrue som satt på en stein ved elven Rhinen I Tyskland og sang så vakkert at hun lurte sjømenn til å krasje båten sin I steinen hennes, hoppe I vannet og dø.
1: Det var jo veldig dramatisk og slemt da.
0: Ja, det var ikke noe småtteri. Folk valfarte visst til denne steinen, eller det en liten fjellformasjon langs Rhinen den dag I dag. Og alt sammen ble dikta opp av en tysk forfatter, Clemens Brentano, tilbake I 1801.
1: Ok, så det ikke en sånn historie, nei.
0: Nei, jeg trodde at det var noe religiøst eller noe sånt, ja, men det, nei, det en forfatter som lagde det der.
1: Du trodde kanskje det var nå vi skulle forlate Sverige, du?
0: Egentlig ikke, for klokka jo ikke 19 ennå.
1: Nei, det stemmer det, så vi skal bli. Vi skal bli I Stockholm til og med, for her kommer Robin med Be Mine. It's a good

0: Robin skrev denne sangen sammen med Klas Aalund til det fjerde albumet hennes, som jo heter Robin og kom i 2005.
1: Det helt utmerket.
0: Ja.
2: Vi gleder oss til å reise hjem, for nå skjer det.
1: Her er det klart for kveldsåpent med Tormod Ingull på P1 etter nyhetene.
0: Ja, vi gleder oss. Og vi skal reise hjem musikalsk sett også.
1: Ja.
0: Vi skal til Skjeberg i Østfold og treffe en god venn av oss.
1: Ja, nå er vi helt på hjemmebane, for her kommer Ingeborg med en sang som heter 500.000, hentet fra EP-en som Ingeborg ga ut i 2023, som heter Et år.
0: Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil. Er du fortsatt?

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Oslo tingrett vil løslate Marius Borg Høiby, men påtalemakta stopper dette. Høiby har bedt om løslating med bakgrunn I at mora hans, kronprinsesse Mette Marit, har en livstruende lungesjukdom. Etter avgjørelsen ble tatt I retten, la politiadvokaten inn en anke, og han får ikke gå fri før denne anken behandlet. Politiadvokat Hilde Strand sa tidligere at de mener det fare for at Høiby bryter et besøksforbud mot han om han blir løslatt.
1: Vår vurdering jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke I tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren, og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
0: Det ventet en endelig dom I rettssaken mot Marius Borg Høiby kommende mandag. En mann I 40-årene fra Eritrea dømt til 19 år forvaring for å ha drepet sin 50 år gamle ekskone på et fortau I Hønefoss sentrum I 2025. Mannen har erkjent straffskyld for drap, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk kvinna. Dommen innebærer en minste tid på 13 år. Israel sier de fortsatt skal angripe Libanon. Det siste døgnet har det vært uvanlig mange rakettangrep mellom Iran og Israel etter at Israel først angrep Hezbollah-mål I Libanon sin hovedstad Beirut I går. Akkurat nå har partene gått med på å stoppe angrepet, forteller korrespondent Yama Olasmal I Beirut.
2: Det kommer etter press fra Donald Trump, visstnok. USAs ambassadør her I Libanon har snakket med libanesiske medier og sagt at Netanyahu og Trump I telefonsamtalen nærmest kom til ordkrig med hverandre. De krangler rett og slett. Trump skal ha lagt veldig mye press på Netanyahu for å avslutte angrepene på Iran. Og USA har også lovet iranerne at Israel ikke skal angripe dem mer. Og da har Iran også gått med på å avslutte angrepene sine på Israel.
0: En person omkom I ettermiddag I trafikkulykke I Lillestrøm. En annen ble fraktet til Ullevål sykehus og kritisk skadd. Politiet opplyser at det var en front-mot-front-kollisjon og at nedre rælingsvei I Lillestrøm stengt I begge retninger. Omar Artan, en somalisk fotballdommer, blir nektet innreise til USA under VM, det skriver nyhetsbyrået AFP. Artan skulle bli den første somalske dommeren I et fotball-VM noen gang. Det ikke kjent akkurat hvorfor han ble stoppet på flyplassen I Miami, men Somalia blant landene som USA har strenge innreiseregler for. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Hei sånn, det kveldsåpent som I gang her på NRK PN. Det Tormod Ingull som står I studio, og som vanlig har vi tre timer med musikk og musikkrelatert innhold for deg. Aller først ut Taylor Swift.

Det var Taylor Swift. Hun har jo akkurat også kommet med ny musikk. Hun er jo til hennes store glede ansvarlig for filmlåta til Toy Story 5. Den sangen får du nok høre masse fremover, men her og nå var det Our Song du fikk her I kveldsåpent. Nå det Ruben og Miriam Bryant som kommer med Der du brente vår bro.

Ruben og Miriam Bryant fra det, der du brente vår bro. Du hører altså på kveldsåpent her I NRK P1, og jeg minnes som alltid om appen NRK Radio, hvor vi bor. Du kan jo lete opp kveldsåpent inne der og høre ting om igjen, hvis du har hørt noe artig en kveld. Og selvsagt, det også der du kommer I kontakt med oss. Det mulig å sende inn meldinger hit via appen NRK Radio. Det har Joakim fra Brumunddalen allerede gjort. Han hilser til oss I kveldsåpent og sier at akkurat nå så han nærmest rett utenfor døra her, for han på Trondheims besøk. Skal vi se, nå det Annie med The Streets Where I Belong som kommer her.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Coldplay med Higher Power var det du hørte der. Nå skal vi til NRKs fotballsang. Mine kolleger Markus Nerby og Nicolas og Nikolai Ram, de over gjennomsnittlig interessert I sport, humor og musik. Og da Nikolai spurte Markus om de ikke skulle slå seg sammen og lage den offisielle VM-låten for NRK, så ble den ganske kjapt med på det. Og de gikk I gang og spilte på sine sterke sider, nemlig humor.
1: Vi begynte egentlig litt sånn tøyset retning. Altså, vi fra fjell, vi fra hav, vi gründere, og vi på NAV. Men så skjønte vi etter hvert, også når vi testet på folk, jeg vet hva, fjern fjase, gjør dette til en ektefølt fotballlåt, og en hyllest til Norge.
2: Vi

0: Og da de først var enige om retninga, så gikk det fort unna.
1: Altså, Nikolai og jeg, vi møttes i et rom på NRK med piano, og da hadde vi en veldig effektiv og god økt på kanskje en time. Og etter den økten så sendte vi hverandre utallige lydklipp fram og tilbake med forslag til justeringer. Så ja, men mye ble gjort i det rommet på den timen da.
0: Markus Neby og Nicolai Ram er ikke alene om å lage VM-låter i år. Altså, nå renner det inn fra alle kanter. Alt fra oppdaterte klassikere som Bønda ifra Nord til nye perler, signerte uventa duoer som Jon Carew og Tjave, og Girl in Red og Marstein. Om det er vannet som vi drikker eller kulla,
1: er det sikkert da. Nå er det jo så mange år siden sist at det er jo som om vi på en måte har dratt opp en propp, og der er det oversvømmelse av følelser og nostalgi og sorg og skuffelser, og også låter da.
0: Ja, så konkurransen er stor, men hva er det som gir en god VM-låta?
1: Vet du hva, det viktigste som låta

av vår selvfølgelig da mangler, det jo minner og nostalgi. Altså en låt, fotballlåt jo ikke komplett egentlig før 20 år etter den har blitt gitt ut, og man husker det mesterskapet som magisk, og låta som fargela det hele, og som da tar deg tilbake der.

0: Kanskje det derfor en ofte tyr til litt inderlige og svulstige tekster når en skal skrive en VM-låt som skal treffe oss rett I hjertet. Og Markus han har tenkt ganske mye på hvor grensa går mellom inderlig og parodisk.
1: Vi jo glad I Edvard Grieg sin Dovregubbens hall også. Den har jo også NFF brukt I starten av sine fotballkamper også, når Norge kommer ut der. Og det som gøy med det verket der, at da Grieg skrev det, så likte han det ikke, og sa at det bare så fullt av norsk-norskhet. Men jeg håper at folk ser ironien. Så på en måte det urnorske hymnen Dovregubbens hall også skrevet for at folk skal forstå ironien I det. Og det ikke noe, det ikke ironisk her, men det blir jo på en måte alltid et snev av glimt I øyet når man skal lage en rent kjærlighetserklæring til Norge, selv om det kommer fra hjertet da.
0: Så det dere og Grieg?
1: Når jeg snakker om meg selv, så liker jeg alltid å sammenligne med Edvard Grieg.
0: Og denne kjærlighetserklæringen som Sammen for Norge har blitt, den signert en hel haug med norske artister. Og det tenker jeg ofte på hvor vanskelig det må være å klare å samle så mange kjendiser til sånne store felleslåter. Men ifølge Markus så løsnet det hele når de fikk på plass den første.
1: Vi fikk med Sissel Kyrkjebø da, ganske tidlig, og det hjalp jo veldig for å få med folk I resten. Det lettere å si ja til å være med på låten med Sissel Kyrkjebø enn Ramon Neby. Og Sissel Kyrkjebø hadde jeg gjort noe med før. Vi hadde spilt Seilen Lyse sammen på radioen en gang, så vi hadde måtte jobbe litt sammen, og vi snakket sammen på telefon, og hun likte låta da. Så det var jo det viktigste. Så hadde vi en såpass hyggelig samtale at vi ble litt personlige. Og samtalen avslutta da jeg hadde lagt på røret, så åpnet jeg mobiltelefonen, og da hadde hun sendt meg et bilde av en bok som heter som handlet om vagusnerven. Så da fikk jeg lært enda mer om meg selv etter denne samtalen. Og Sissel Kyrkjebø, ikke minst.

0: Markus Neby veldig god til å planlegge og til å skape morsomme øyeblikk. Men det beste øyeblikket I den låta her, det var ikke planlagt.
1: Det ikke mulig å skrive akkurat den delen, og det jo da det siste nedrefrenget før modulasjonen. Så det sånn, da refrenget det helt nede. Sammen for Norge, sammen for Norge, sammen for Norge. Og I den lille pausen der, så har da Jørn Lande, som synger alt for Norge, med sin enormt gode metallvokal, han har lagt inn en liten «Au!». Og når jeg hørte det opptaket, så jeg fikk gåsehud. Det var helt vanvittig. Og hvordan det bare løfter låta og som en sånn vitamininsprøytning. Det jo et sterkere virkemiddel enn den modulasjonen som kommer etterpå. Og sammen så blir det jo helt vanvittig sprengstoff.

Marta Våge som hadde møtt Markus Neby, og ja, her kommer hele låten da, sammen for Norge.

Sammen for Norge, Nikolai Ram, Markus Nerby og et imponerende stjernelag. Og du kan selvsagt se videoen til den der låten på NRK.no hvis du ikke har gjort det allerede. Og denne sangen blir altså å høre en del på P1 utover sommeren. Nico D kommer her nå med Jungelen.

Jungelen med Nico, det var det. Vi skal også se litt på trafikksituasjonen akkurat nå. Det altså I Lillestrøm, fylkesvei 120 nedre Rælingsvei. Der veien fortsatt stengt etter en ulykke som var der tidligere I dag. Politiet ber folk om å respektere dette fordi at det fortsatt jobbes på stedet der. Og så det E18 I Agder ved Grimstad, der virker det nå som om det har vært noen stans på E18 I begge retninger, både ved Vestre Nednes, der det en bil som har fått stopp I Østgående, og der politiet på stedet. Så det også noe som har skjedd I Vestgående, der det en ambulanse som på stedet nå, så der kan det gå litt tregt på begge plassene. Ella Lockert kommer her nå. Hva om det finnes noe mer?

Det var Adam Douglas, I Once Was An Honest Guy. Og jeg må si det, av alle de artisterne som jeg spiller, så synes jeg at Adam Douglas, han eller altså, han har det mest forvirrende navnet av alle sammen, for det hver gang så tar jeg med og tenker at jøss, ikke bare en forfatter av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, men han har også gitt ut plate, og han høres uforskammet ung ut. Men selvsagt, det Douglas Adams som forfatteren, og Adam Douglas som musikeren. Det noe rart at det går rundt for en stakkar? Ok, nå det Elvis Costello her, for hvis du lynrask nå I kveld, så har du muligheten til å få med deg Elvis Costello, som spiller I Oslo konserthus. Konserten starter klokka 8 nå, så det spørs om det rekker det. Elvis Costello and the Imposters and Charlie Sexton står på plakaten, og Elvis, som jeg må kalle den da, han midt inne I sin turné som heter Radio Soul, The Early Songs of Elvis Costello. Så dette da turnéen for deg som bare liker tidlig Elvis Costello, og det sikkert mange av dere. Vi får spille en som en høyst sannsynligvis kommer til å spille I kveld da. Dette Allison fra debutplata My Aim Is True, den kom I 1977.

Det var Elvis Costello med Allison, en låt som det kan godt hende at han spiller om bare et kvarter når han går på scenen I Oslo konserthus. Vi skal straks innom Peder Elias her I kveldsåpent. Han kom akkurat tilbake fra turné I Asia. Det var veldig fint. Han har også blant annet lært at det ikke nødvendigvis bare å være artist på besøk I Korea med en R I navnet. Det kommer vi tilbake til om ikke så lenge. Irene Cara først ut da med Flashdance.

Flashdance med Irin Karave. Nå skal vi snakke om Peder Elias, som akkurat har kommet tilbake fra turné I Asia.

0: Ja, dette var Peder Elias live I Taipei på Taiwan, for han har akkurat kommet tilbake nå etter en runde I Sørøst-Asia. Og med litt jetlag så var han innom NRK Trøndelag I dag tidlig, og kunne blant annet fortelle om møte med veldig musikkinteresserte og høflige fans.
1: Jeg liker det veldig godt. Det en ting som jeg synes fint jo at der får du I hvert fall ikke... Folk som prater eller der for å drikke pils I stedet for å høre på konserten. Så, men noen ganger det jo litt rart, nesten sånn hvis du står på siden av scenen, og det to minutter før konserten, så det jo tyst. Altså, ingen prater jo også rett før, for da vet de at nå skjer det snart, så da bare stirrer de på scenen I tilfelle, der, så de ikke misser noen ting, liksom.
0: Ja, men det må være drømmepublikummet for en artist der. Men, viser det seg, av og til så kan det hele bli... Litt kleint.
1: Det en annen sånn litt komisk ting som jeg måtte bli vant til var at sånn lydnivå og sånn, jeg liksom veldig høyt noen steder, men applausen varer veldig kort. Så det liksom låta ferdig, og så det jubling, men det varer kjempekort. Så da blir det jo på en måte sånn første, jeg tenkte sånn, det jo dritkleint. Kanskje jeg skal få en gitar eller et eller annet for en ny låt, ikke sant? Og så det plutselig helt stilt. Så det litt sånne små ting som annerledes da.
0: Peder Elias jo et helt vanlig norsk navn, men for fansen I for eksempel Sør-Korea, så kan navnet by på noen utfordringer.
1: Det jo litt forskjellig. Noen jo veldig god på en måte å si Peder Elias, eller sånn som jeg prøver å kalle meg selv på engelsk. Da. Men altså, mye norske navn jo klein på engelsk, bare for å begynne der. Men de sier jo også, de jo ikke så gode på R I det. De har ikke så mye R I det koreanske språket etter vanlig, så da det Peder Elias. Så jeg har blitt stoppet så mange ganger av folk. Excuse me, are you pedo? Og de bare, yes, I'm pedo.
0: Ja, hva skal man gjøre? Annen å ta det med godt humør. Her får du nå Peder Elias og hans aller nyeste låt, Miss Serotonin. Blue skies.

Miss Serotonin, det var aller siste nytt fra Peder Elias, som altså har kommet hjem fra turné I Asia akkurat nå. Nå jeg så heldig at jeg skal få spille verdens beste band igjen. Det skjer jo innimellom at vi setter på Dire Straits her på P1, og nå kommer Romeo and Juliet, en sang som slettes ikke så romantisk som man kanskje skulle tro. Den handler om da Mark Knopfler ble dumpet av dama, så det ingen lykkelig slutt på denne sangen. Eller så kan vi også nevne at det fantastiske pianospillet på den låten her blir spilt av Roy Bittan fra The E Street Band, så hvis man tenker seg om, så det mulig å høre det ganske greit. Og unge tunger skal jo ha det til at pianospillingen her på denne sangen minnes vagt om Springsteen-sangen Jungle Land, men jeg synes da det her innenfor. Vi skal ha nyheter om ikke så lenge også, så vi tilbake etter det selvfølgelig, men aller først, her kommer Dire Straits, Romeo and Juliet.

0: Klokka er 20. Dette det Marconi heter. 7 personer ble drepne I et israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag tidlig, det sier libanesiske helsestyresmakter. I etterkant har USA sin president Donald Trump ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Israel blir presset fra flere hold til å stoppe angrepene sine mot Libanon, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Trump har stilt ett krav til Benjamin Netanyahu, og det at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen I Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne I samme situasjon som I går. Kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
0: Marius Borg Høyby lykkelig etter tingretten ville løslate han, det sier forsvarer Peter Sekulic. Men Høyby blir ikke løslaten akkurat nå, for påtalemakten har anka av gjerda, og denne anken må bli behandlet før han eventuelt blir fri fra varetektsfengslinga. Årsaken til at Høyby ber om å bli løslaten at mora hans, kronprinsesse Mette Marit, hadde en livstruende lungesjukdom. Det ventet en dom I rettssaken mot Marius Borg Høyby på mandag. Pave Leo lover endringer I den katolske kyrkja sine møter med overgrepsoffer. I et møte med 6 personer som har blitt utsett for overgrep av prester I den katolske kyrkja, sa han at han skal engasjere seg for at kyrkja virkelig kan bli en trygg og åndelig sunn stad. I forkant av dette møtet sa han at den spanske katolske kyrkja bør gi penger til offer for overgrep I kyrkja, og at de må håndtere sakene åpent. Til slutt

De nye gitarkameratene tilbake. Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askel Holm gjenforente, og de legger ut på turné til neste år. Artisterne slo seg først sammen i 2006 og hadde tenkt å gjøre noen små konserter. Etter et intervju på TV ble det derimot enorm merksomhet rundt dem. Media døpte gruppa til de nye gitarkameratene, og de selgte ut Oslo Spektrum flere ganger. Det håper de å få til i april i neste år også. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, det var selvfølgelig Limahl med Never Ending Story, den uendelige historien. Her kommer nå Taus med Trur eg fell.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Det var Nemo med The Code. Nå skal vi innom litt helt fersk norsk musikk som kom på fredagen. Det Anne Hvidsten som ute med en ny låt som heter Øyeblikket.
1: Sangen den handler jo også om alle andre sine gyllene øyeblikk som du bare vil skal vare. Og så er det fint til å minne seg selv på å være til stede, egentlig når livet på sitt aller, aller fineste.
0: Og sangen den oppstod på en måte i et sånt øyeblikk, forteller Anne Hvidsten til oss, og det også derfor hun har fått god hjelp til å synge låten av Trygve Skau. Her forteller hun om bakgrunnen for både sangen og valg av duettpartner.
1: Vi møttes på en samling for låtskrivere for noen år siden, og der endte vi på en fest sammen med en gjeng fantastiske norske artister. Ole Paus var blant annet der, og jeg husker at han oppfordret alle til å spille en sang og bli kjent med hverandre gjennom musikken. Og det var en helt sånn magisk stemning den kvelden. Et fellesskap og en spilleglede som var helt unik. Trygve og jeg, vi satt ved siden av hverandre, og på et tidspunkt så husker jeg at han så på meg, og så sa han, «Det er nå!» Og jeg kjente på akkurat den samme følelsen av å oppleve et sånt livsøyeblikk, så du vet at du alltid kommer til å huske. Allerede dagen etter så visste jeg at jeg kom til å skrive en sang med de tre ordene. Det er nå. Og i fjor så skrev jeg den låten ferdig, og da var det naturlig for meg å spørre Trygve om han hadde lyst til å være med og synge på den. Og det var det så kjekt at han sa ja uten å nøle.

Det var Anne Hvidsten og Trygve Skau som fremførte Øyeblikket. Var ikke det en fin sang det da? Tippet at vi hører mer av denne. Du får sjekke den ut der du hører på musikk også. Nå det Marte Valle som kommer her med Ikke til å tro.

Ikke til å tro, det var Marte Valle som fremførte det. Tar en liten kikk på trafikken her nå. Det er sånn at i Lillestrøm så er fylkesvei 120 nedre Rælingsveien fortsatt stengt der etter en ulykke som var tidligere i dag. Og politiet ber om respekt for at det er stengt. Det jobbes på stedet fortsatt. Og så nevnte vi før at på E18 i Agder ved Grimstad så hadde det vært to ulike hendelser både i Østgående og Vestgående retning som skapt kø der på E18, men begge plassene så er bilberging over og veien er fri. Køen har løst seg. Så vet vi det. Nå er det Boy Meets Girl Waiting for a Star to Fall som kommer her.

Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Fått inn en melding I appen NRK Radio fra, skal vi si, vår faste, en av våre faste venner, kokken Hans, som spør om vi ikke kan ta og gratulere styrmann Herman med bursdagen ombord på MS Veidenes. Han blir 26 år I dag, og det gjør vi selvfølgelig. Herved gratulasjon overbringt. Og når vi først I dytten med, fra en ung stjerne til en litt eldre en, vi må nesten ta med at I dag så har Bonnie Tyler bursdag. Det har jo stått en del om Bonnie Tyler I det siste. Hun har jo vært forferdelig dårlig, og har ligget I koma og greier etter en operasjon for en stund siden her. Hun fortsatt ganske syk ifølge familien, men situasjonen stabil, og legene har trua på at hun blir helt fin igjen, så det får vi nå virkelig håp. Som følge av helsa så har jo alle konsertene I hele vår blitt avlyst, men det har ikke konsertene I høst blitt enda hvertfall, så vi får håp på det beste. Ta det som et godt tegn. Vi ønsker Bonnie Tyler god bedring og gratulerer med dagen på 75-årsdagen, som altså I dag. Og så får vi ta med den fra da hun virkelig var I storform da. Dette Total Eclipse of the Heart.

Det var bursdagsbarnet Bonnie Tyler som selv sang Total Eclipse of the Heart. Det en av de sangene som jeg foretrekker personlig med Hurra Torpedo. Det bør du sjekke ut hvis du ikke har hørt den versjonen. Nå det Maria Mena og Molly Hammar som kommer her med Can't Let Him Win.

0: Det var Michael Learns to Rock med The Actor. Statsmeteorolog Christian Gislevold, god kveld.
1: God kveld, ja.
0: Nå det jo sånn, før VM så må vi jo holde oss sammen som en samlet nasjon, men rent værmessig så vi splittet.
1: Ja da, vi det altså. Så været ikke helt på lag, men vi gjør så godt vi kan. Og I Nord-Norge da, så blir det en kjempefin sommerdag I morgen med temperaturer opp mot 25 grader. Det ser vel ut som at det Nordland som får høyeste temperatur I morgen. Mye sol, men Øst-Finnmark her, særlig kystområdene, så siger skyene inn fra havet, så her blir det ikke så veldig mye sol. Og Finnmarksvidda, enkelte regnbyger utover ettermiddagen, kan hende med torden. Og det blir en dag med stort sett rolige vindforhold I Nord-Norge. På Spitsbergen, her vil det også bli mye sol I morgen, men det blåser fra sørøst opp igjen, liten til stiv kuling utsatte steder. Og I Sør-Norge så det Trøndelag som får oppholdsvær og en god del sol, blir nok etter hvert litt mer skyer enn det vi har hatt I dag. Resten av Sør-Norge, det vil si Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, en skyet dag, det blir regn og regnbyger. På Skagerrakskysten så vil det blåse en frisk bris til liten kuling fra sørvest. Ut ved ettermiddagen så blir det gradvis litt færre byger på Sørlandet, sola kan titte frem, og på Østlandet her vil det da være mulighet for noen torden I forbindelse med kraftige byger I morgen ettermiddag.
0: Så Helgelandskysten, sted å være I morgen.
1: Absolutt.
0: Yes. Takk skal du ha, Christian Gislefoss.

Post Malone og 21 Savage var det med Rockstar. Nå det Ann-Marie Andresen med Andagassi som kommer her I P1.

Og Marie Andresen med Andagasi var det. Ja, vi spilte ny låt, ny norsk musikk før I dag. Vi har mer ny norsk musikk til deg her nå. Det Daniela Reyes sin tur. Hun har gitt ut to plater til nå. Hun har jaget meg fått Spellemannsprisen for begge to. Det ble årets tekstforfatter for debutplata I 2021, og prisen for beste visealbum I fjor. Og her på PN så har vi også spilt en del sammen med Zimmermann da, med låta Kom som du er. Men Daniela, hun hvilte ikke lenge på sine laurbær etter at hun vant Spellemannsprisen, for da gikk hun rett I studio, og så spilte hun inn låten Vil bare henge med.

Det var Daniela Reis med låten Vill bare henge med. Og vi kan jo også ta med da at Daniela Reis, hun kommer en ny EP over sommeren. I løpet av høsten så blir det også Norges turné, så vet du det. Nå det Jørgen Dahl Mo som kommer her med Whenever You Go.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21. Oljefondet skal investere I amerikansk teknologi som har rekordhøy risiko. Om kort tid blir blant annet SpaceX, eget av Elon Musk, børsnotert. Selskapet har som mål å bosette mennesker på andre planeter, forteller reporter Tore Tollesrud.
1: Nå en femtedel av fondet investert I amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med I tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag.
2: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars? Jeg vil si ikke forløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
1: Men ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
2: Jo, det klart det veldig, dette veldig høy risiko. Men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
0: Det sa til slutt sjefen I oljefondet, Nikolai Tangen. Vi fornøyde med avgjøra fra tingretten, det sier Marius Borg Høyby sine forsvarere. Oslo tingrett mener fortsatt fengsling av Høyby svært inngripende overfor både Høyby og kronprinsesse Marit I en krevende situasjon. Høyby ba om å bli løslaten fra varetekt for å være nær kronprinsessa som på venteliste for lungetransplantasjon. Men aktor anka på staden, og Høyby må sitte I varetekt til anken ferdig behandlet I lagmannsretten. Polsk politi har beslaglagt over 1 tonn heroin I hamnebyen Gdynia ved Østersjøen. Stoffet har en anslått marknadsverdi på over 550 millioner kroner. 3 polske statsborgere sikta I saken. Det var britiske tollere som tipsa de polske kollegene sine om en mistenkelig forsending fra de sammenhengte arabiske emirater, ifølge styresmaktene I Polen. Kongeparet på oppdrag I Nordland denne veka. I dag var dronning Sonja I Bodø for å avdekke kunstverket Von, som betyr håp. Kongeparet har snart besøkt alle kommunene I Nordland, og de har sagt at det et mål å besøke alle kommunene I Norge, men det har vært noen utfordringer med det I vår. Dronning Sonja har nemlig hatt hjerteflimmer og måtte ta det med ro I perioder. Det påverker ikke planen I den omgang, forteller vår reporter Monica White-Martensen I Bodø.
3: Det klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisin.
0: Det sa reporter Monica White-Martinsen I Bodø. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold. We'll be right back.

Og her på NRK P1 er det kveldsåpent som fortsatt holder på, og det Tormod Ingull som står her I studio I kveld. Kate Bush kommer her.

Kate Bush med Babushka har du hørt der. Nå har jeg rett og slett ryddet plass I sendingen for å spille en låt som alle blir glad for å høre. Her kommer Hellbillies med Den fineste jeg vet.

Det var helvelliste med den fineste jeg vet. Ingenting å takke for. Vi holder jo på å varme opp til VM her I kveldsåpent, og det gjør vi med en gjennomgang av alle VM-låtene, så vi skal til Italia I 1990 om litt her. Men først her nå så det Hedda, Just By Looking.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: I've seen the devil, down sunset, in every place.

0: Popular, det var Playboi Carti, The Weeknd og Madonna som hadde slått seg sammen om den der. Nå til fotball-VM. Fotball-VM jo rett rundt hjørnet, og her I kveldsåpent så varmer vi altså opp med å ta for oss en tidligere VM-låt gjennom hele uka her. Ja, noen av VM-låtene, den blir jo klassikere som fortsatt spilles, mens andre ikke blir det. Vi får se hvordan det med dagens deltaker, for å si det sånn. William Frejå Sande, han har grevd seg nedover I arkivet, og denne gangen så gullet han har funnet fra 1990.
1: Alle verdensmesterskap I fotball har sine øyeblikk. Et mål som aldri blir glemt, eller et bilde som blir stående igjen I historien. Men noen VM får også sin egen lyd, og for mange nettopp musikken som gjør at minnene kommer tilbake med en gang. I dag det helt naturlig at fotball-VM har en offisiell låt, men fram til 1990 var det ikke vanlig med tekst I VM-låtene. Det skulle italienerne gjøre noe med under VM I Italia.

Låta den ble komponert av Giorgio Moroder, mannen som nærmest var med på å definere moderne elektronisk popmusikk på 70- og 80-tallet. Og låta den ble fremført av Gianni Nannini og Eduardo Benato. Og selv om mange VM-låter har kommet siden alt fra Ricky Martin til Shakira, så det fortsatt mange som mener at ingen har klart å fange følelsen av et mesterskap slik Italia 90 gjorde. Og passende betyr jo Onestate Italiana en italiensk sommer, og det akkurat slik låta høres ut. Legg til et par solide doser passione og emozione som bare italienere kan formidle, så sitter du igjen med en VM-låt som fortsatt gir frysninger, selv hos dem som egentlig ikke bryr seg om fotball. En engelsk versjon ble også spilt inn, To Be Number One het den, og var den internasjonale TV-versjonen av låta. Men det den italienske versjonen som har blitt stående igjen, og for mange huskes kanskje låta bedre enn selve mesterskapet. For Italia 90 var egentlig ikke et spesielt godt VM rent sportslig. Det var få mål, forsiktig fotball og mange kamper som endte i ekstraomganger og straffesparkkonkurranser. Og her hjemme fikk VM-et også en ekstra dimensjon. Midt under turneringen gikk NRK-journalistene ut i streik, og flere kamper ble sendt uten kommentator. Heldigvis ble ikke VM-kampene i 1990 sendt på radio uten kommentator, men TV hadde vi, og plutselig satt folk hjemme med bare tribunelyd, dommerfløyta og italienske publikumsrop i bakgrunnen. Og kanskje gjorde det hele opplevelsen enda mer ekte. Og selv uten kommentatorlyd så huskes mesterskapet kanskje aller best for øyeblikkene rundt kampene. Tårene til Italia etter semifinaletapet. Roger Millas ikoniske dans ved cornerflagget. Gassa som gråt etter gult kort. Og Vesttysklands revansje mot Argentina i finalen. Det hele ble avgjort da Andreas Brehme satt inn den sene straffen som sikret Tyskland VM-tittelen. Et snaut år etter Berlinmurens fall kunne et samlet Tyskland feire VM-gull, og det er noe poetisk

vakkert over akkurat det. Selv om jeg ikke var gammel nok til å huske særlig mye fra den italienske sommeren I 1990, så føles det likevel som et mesterskap man kjenner. Dette var et mesterskap som ikke bare handlet om fotball, det var stemning, musikk, følelser. En hel verden var samlet under varme italienske sommernetter.

Hun hetet Italiana, sånn omtrent. Det var Eduardo Benato og Gianni Nannini som sang den. Nannini ble det faktisk. VM-låten fra 1990 var her, og en ny VM-låt får du I morgen og hver kveld en uke her. Nå det Haik med I'm on your side.

Hike, I'm on your side, var det. En liten oppdatering på trafikken. I Lillestrøm så er fylkesvei 120 nedre Rælingsvei fortsatt stengt etter ulykka som skjedde der tidligere i dag. Og så forteller politiet i Bergen at Løvstakktunnelen er stengt. Der er det bilberging som pågår akkurat nå.

Carson James og Kygo med Stole, The Show var det. Tenkte vi kan koste på oss en gammel klassiker her nå, Tears for Fears. Det var jo et av de store bandene I 1985, og på dagen I dag så gikk de til topps også I USA med låten Everybody Wants to Rule the World. Den lå da på toppen av Billboard Hot 100 I et par uker der. Og populariteten til den sangen her, den har holdt seg, det jo ikke måte på heller. Den jo en av de sangene som har passert milliarden I antall strømninger på Spotify, eller den har faktisk passert 2,5 milliarder avspillinger på Spotify. Her kommer den også nå på radio. Dette Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World.

0: Det var Hanna Storm med Special. Nå skal vi til en ny låt av bandet Sweden. Dem har du kanskje vært borti. Sweden har base i Oslo med sine røtter i Fredrikstad. De startet i 2012 med plata Under the Sycamore Tree og har siden spilt solid powerpop og høstet massevis av gode ord fra kritikerne for sine fire studioalbum. Det en stund siden vi har hørt fra dem nå, men fredagen så kom altså bandet med en ny låt. Men de går ikke med på at dette et comeback, sier gitarrist og låtskriver Fredrik Gretland I Sweden til oss I kveldsåpen.
1: Jeg har skjønt at flere kaller det vi driver med nå for et comeback, men det egentlig ikke riktig, altså. Vi har stanga på hele veien, og vi har bare puttret på veldig, veldig svak varme. Men selv vi sedate Østfoldinger skjønner jo at det går for sakte når man slipper en single og det blir kalt et comeback. Så den frekvensen må absolutt opp.
0: Og frekvensen, den kommer til å gå opp, for en single kommer jo ikke ut av det blå. Det kommer mer.
1: Vi kommer med et nytt album I oktober, 2. oktober, som skal hete Things We Only Say When The Moon Is Up. Det en linje som jeg har hatt liggende I notatene mine veldig lenge, men aldri fått til å passe I en låttekst. Den jo alt for lang, Mart. Vi har ikke så lang låter, tror jeg, men da ble det en albumtitel I stedet. Og det, jeg synes den linje litt fin, så det bra vi fikk brukt den til et eller annet.
0: Vi skal straks høre den nye låten D.O.R., som har et trist bakteppe, forteller Fredrik.
1: Vi har laget en låt som heter D.O.R., som vi skrev etter at en venn av oss døde for noen år siden av sykdommen ALS. Det tung materie, åpenbart, men han var en strålende fyr. Han var en omgjengelig, omtenksom og en omsorgsfull type som var veldig glad I Sweden, og vi var veldig glad I han, så da ble det en låt til Frode. Jeg tror ingen av oss hadde kledd noen sånn tårevått, sippete affære, så da ble det heller sånn som det

Det var helt, helt fersk låt fra Sweden. D.O.R. heter den. Og Sweden, de lover også konserter til høsten, bare så det sagt, når den nye plata kommer, så da får dere gå på konsert, folkens, for Sweden hevder selv å være et av Norges beste liveband, intet mindre. Du får sjekke ut Sweden, der du sjekker ut musikk. Det ikke det enkleste band å google I verden med navnet Sweden, men du finner nok frem. Fra det ene til det andre, dette It's raining again med Supertramp.

Det var Supertramp med It's Raining Again. Vi tar med en liten oppdatering fra trafikken her. Politiet melder når det gjelder fylkesvei 120 nedre Rælingsveien I Lillestrøm. Så der har det vært stengt I mange timer I dag på grunn av en ulykke. Nå sier politiet at de har flyttet sperringene litt nærmere ulykkestedet, men det fortsatt stengt for gjennomkjøring akkurat der ulykka var. Og man regner med at man vil bruke I hvert fall 45 minutter til opprydding akkurat der, så vet dere det. Shakira, Underneath Your Clothes, kommer her nå.

Shakira med Underneath Your Clothes var det. Vi straks ferdig med kveldsåpent. Da tar Jonas over med kvelden her på P1 etter nyheteren. Han lovet at det skal dreie seg om hest I dag. John Legend følger oss fram mot nyheteren med Love Me Now.

0: NRK Nyheter klokka 10. 7 personer ble drepne I et israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag tidlig, det sier libanesiske helsestyresmakter. I etterkant har USA sin president Donald Trump ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu. Israel blir presset fra flere hold til å stoppe angrepene sine, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Trump har stilt ett krav til Benjamin Netanyahu, og det at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen her I Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne I samme situasjon som I går. Kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
0: På Gjøvik I innlandet har politiet sett I gang en større leitaksjon etter en mann I 30-årene. Søket skjer I samarbeid med hovedredningssentralen og frivillige mannskaper. Et redningshelikopter på vei til området for å hjelpe til. Banken KLP har problem med innlogging og ustabilitet I mobilbanken, det skriver banken på nettsidene sine. KLP beklager ulempene dette medfører kundene og opplyser at de jobber med å løse problemet. Mattilsynet har I dag hatt krisemøte om den alvorlige soppsjukdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ikke noen fare for mennesker som et jordbæra, men for at plantene skal vokse. Bonde Karl Yngve Kristensen på Tveite I Kristiansand frykter at folk blir engstelige for å nyte bæra.
2: Plantene her ser veldig friske og fine ut. Og det ikke noen symptomer på rød mag.
3: Det vil si at det ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene sunne og friske.
4: Bærekspert Jan Karsten Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær I 15-20 år på denne åkeren.
5: Etter feltet, hvis det hadde fått rød mag på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tab. For at han ikke avling.
0: Reporter her var Birte Hegerlund. Styremøtet I kveld om fremtiden til Bellona over, det bekrefter styreleder Fredrik Hauge. Hauge vil ikke kommentere møtet, og sier at de skal holde en pressekonferanse I morgen. Der skal han og daglig leder Sveinung Rotevatn informere om den økonomiske situasjonen I Miljøstiftinga. Bellona I økonomisk krise og har hatt en veke på å skaffe seg 8 millioner kroner for å unngå konkurs. Det var NRK Nyheter I studio.

Katy Perry med Roar på P1. Du hører på kvelden. Mitt navn det Jonas, og de neste to timene så det jeg som skal holde deg med selskap. Og jeg på distriktskontor på Hamar, og nå, det noen uker siden jeg har sendt herfra. Jeg sender jo litt fra Oslo, litt fra Hamar, siden jeg kommer fra innlandet. Og siden sist jeg var her, så kan jeg melde at nå 7 minutter over 10, en helt vanlig mandag i juni, så det så lyst og fint utenfor studioet mitt her på Hamar. Jeg ser Mjøsa, jeg ser kokomåker, jeg ser noe bygging borte ved jernbanen der, og det noen lys på i leilighetene rundt omkring. Jeg kan dessverre ikke snikkikke inn i vinduene, for det akkurat den vinkelen, så jeg ser ikke så mye spennende. Men jeg hører jo deg som hører på radioen akkurat nå. Hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du sende meg en melding og dele med meg og det norske folk hvordan du har det denne her mandag 8. juni. Og kveldens tema, for det sånn i kvelden på PN at jeg trekker et tema fra en bolle på slutten av hver sending, og så blir det neste sendings krydder. Og krydder i dag, det hest. Og det Selina som ønsket seg det for mange uker tilbake, men lappen trakk jeg på onsdag. Og jeg da, Jonas, som i radioen din akkurat nå, jeg vokste opp på gård med hester og kuer og høner og bikkjer og katter og alt som Og jeg må innrømme at jeg ble liksom aldri helt venner med hesten. Eller hestene vi hadde flere. Det var liksom, jeg synes kuene var morsommere og bikkjene og kattene og hønene. Vi hadde noen gærne haner forresten, så hesten var langt over den på popularitetsskalaen. Men så kanskje jeg tenkte vi skulle begynne der da, for jeg vet at det mange som hører på som glad i hest, så kanskje man rett og slett kan beskrive for oss som ikke så hestegærne, hva det som så gøy med en hest? Og sånn, jeg antar at det å sitte på den og ri er veldig morsomt, eller det har jeg også prøvd. Og det, hvis du mestrer det, så skjønner jeg jo at det moro, men kanskje du kan beskrive den følelsen. Gå inn i appen NRK Radio, så kan du prøve da, du som kjempeglad i hest, du kan prøve å frelse oss som litt mer lunkende. Og hvis du har lyst til å slenge inn et postkort fra der hvor du rundt omkring i landet, gjør gjerne det, beskriv hvordan det ser ut rundt deg. Er det varmt, er det kaldt, er det vind, er det sol, er det sånn som det på Hamar, ganske sånn fin tidlig sommerkveld vil jeg si, i det klokka 9 minutter over 10, og jeg spiller kveldens apropos låt nummer 1. Måtte gå for den her, det er lenge siden jeg har hørt den, og den god. America med A Horse With No Name.

0: America. A Horse With No Name i kvelden på P1, hvor aftenens tema hest. Og kanskje alle, det har ikke kommet inn så mange meldinger om hest ennå. Kanskje det fordi at alle dere som elsker hest der ute i stallen og driver og gjør siste stell, eller kanskje driver og skriver kjempelang melding med et innsalg på hvorfor eller hva som det beste med hest. Det det store filosofiske spørsmålet. Så du som hører på nå, som glad i hest, gå inn på NRK Radio. Fortell meg og det norske folk, hva det som best med hest? Per Einar skriver, 200 hestekrefter i bilen og en i stallen. Gjett hvem som bestemmer mest. Ja, så kanskje Per Einar mer en bilperson enn en hesteperson, hvem vet. Og så det et fint postkort fra Jan som skriver, på jobb i dag kjører buss på linje 680 mellom Steinkjær og Namsos. Har to turer og topp vær med rekord på 28 grader og nesten skyfritt. Hilsen Jan hos Vy Buss. Ai, ai, ai, det høres ut som fine bussforhold, Jan. Kjør rolig og bra. Og så for noen uker tilbake, når var det, jeg husker ikke, men så fikk jeg en melding fra Sigrid som har kjøpt seg sykkel og som ville ha sånn brelett. Damesykkel, var det hun hadde kjøpt seg, og så hun hadde lyst til å få seg kurv, og nå har vi fått en oppdatering. Her står det, oppdatering fra Brelettdama. Syklen har nå en skikkelig fin kurv, med en blomst flettet inn i nettingen på kurven. Det blir vakker musikk når jeg skal sykle elegant til og fra jobb. Ja, bare jeg klarer å begynne med det, i stedet for å kjøre bilen da. Det var det, Sigrid. Det jo noe med det bildet av å... Det indre bilder man kan ha i hodet av å tenke at, jeg skal sykle til jobb med kurv og blomst i, og jeg skal se så flott ut og tralle bortover, og så kommer morgenen, og så var det litt dårlig tid, og så var det, ja, men kanskje det var ikke så fint vær, og så ble det bilen allikevel. Men Sigrid, vi i sesongen hvor jeg håper du skal få kanalisert din indre brelettdame.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Makko sier med Jessica i kvelden på P1. Jeg heter Jonas. God aften. Håper denne mandagen behandler deg godt der ute i landet vårt, eller i utlandet vårt, hvis det er der du er. Selina har ønsket seg kveldens tema, som er hest. Og Jens, han skriver her inne i appen NRK Radio. Der kan du også gå inn. Det er så lett å sende melding. Du bare trykker på kvelden på P1, og så smekk, bim, trykker på trynet mitt som ligger inne i senga der, og så er det en sånn knapp oppe på toppen hvor det står send inn, og da er det bare smekk! Rett inn i min inbox. Så kan du bli lest opp sånn som Jens da. Hei, San Jonas, gjenkjente ditt forhold til hest, for jeg sa i sted at jeg vokste på gård, og der var ikke hestene vi hadde mitt favorittdyr, dessverre. Jeg synes de var litt skumle. Så Jens, han er her på mitt lag, han skriver, gjenkjente ditt forhold til hest, ble jeg ikke glad i hest før dyret lå på tallerkenen på en restaurant. Den er litt hard, siden tema er hest, men det er noe det Jens skriver. Og skriver han med vennligelsen Jens, som har blitt sparket, bitt, tråkket på av hest, ikke sant? Og det er jo kanskje det vi som er litt anti-hest trekker fram ofte da, er jo at de driver og sparker og biter og tråkker, men så er jo de som elsker hest, de stryker og vasker og børster og tar dem med på tur og deler fantastiske minner der ute på landeveien eller i skogen eller i veddeløp eller hva de nå gjør, så mange elsker jo også hest. Derfor slenger dere inn, fordi at i avstemningen da, som du også kan finne inn i appen NRK Radio, er hest best, så er det faktisk nei, hest er litt skummelt, som leder med 58%. Så dere hesteelskere, hvor er dere i kveld? Har dere lagt dere? Har dere lagt dere tidlig denne mandagen for å stå opp og være med hesten? Da blir dette skjevt. Dere får kaste dere på og fortelle oss, som Jens og meg da, som er litt mer skeptiske, hvorfor er hest så bra? Jeg gleder meg. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å få en god reklametekst inne i appen NRK Radio før klokka blir midnatt. Måtte kremte litt. Det må være greit. 22.27, en helt vanlig kveld. Og da tar vi med oss Marit også, for hun skriver «Fortsatt utesoving her, radioen på i 2 timer, deilig sovepose og regn som trommer på taket over myggnettet. Det er så mye bedre å sove ute enn inne. Marit, du bedriver god reklame, ikke forrest, men for å sove ute, det høres jo så fint ut med regn som trommer på taket over myggnettet, og jeg blir så glad for at du har myggnett også, for det er så fælt å våkne med myggstikk. Sov godt når tiden kommer, siden det står på radioen på 2 timer, da, så håper jeg du blir med hele veien til midnatt.»

Sondre Justad med Ikke som de andre på P1, du hører på kvelden, og mitt navn Jonas, og aftenens tema det hest. Og nå har vi fått en to fine meldinger som jeg skal lese, som veldig fine på tema, må jeg si. Mann 46 skriver her inne i appen NRK Radio: hesten er et fantastisk dyr, og for mange en nær venn. Jeg har lite erfaring med hest, fordi jeg tåler rett og slett ikke støv i pelsen. Jeg gikk på ridekurs i ungdommen, men hadde store problemer et par timer etterpå hver gang. Synd, for det noe av det fineste jeg har vært med på. Det å jobbe sammen med hesten i klatring oppover eller bremsing nedover en opplevelse som man må være med på for å forstå. Og i nærheten i stellet etter rideturen blir spesielt om man har kjemi med hesten. Savner hesteforholdet, men ikke snue og røde øyne. Hilsen mann på 46, som ikke har ridd hest på 30 år, dessverre. Æsj, det hørtes litt kjedelig ut da, siden du likte det så godt. Finnes det noen medisiner? Det er kanskje ikke noe hjelp i det? Men det høres ut som fine minner allikevel, og bra reklame for hest. Og nå fra en som skikkelig hesteekspert. Liss Karin, hun skriver. Eller Liss Karin er det sikkert. Hei, klipper først et veldig bra postkort da, fra hvor hun skriver denne meldingen fra. Det jo veldig fint. Og før jeg leser Liss Karin. Karin. Jeg må bare stemme meg hvordan jeg skal si den navnet. Så må jeg ta med at Donald Duck blir 92 år i morgen. For jeg orket ikke å begynne å regne hoderegnet, men Svein, han gjorde det, han har sendt en melding, 92. Så Donald Duck blir 92 år i morgen. Tusen takk, Svein, slapp jeg å ta hodet. Altså, jeg klarer ikke det. Det bare stopper inn i hodet mitt. Jeg har sikkert dyskalkuli eller noe sånt. Nå til Liss Karin. Hei, klipper plenen i sol og 15 grader, vindstille og ingen insekter som plager meg her jeg nå sitter for å skrive melding om hest, og samtidig nyter en is. Må bare si, det høres ut som en helt fantastisk kveld dette da. Utsikten Kværfjorden, og langt der borte, Andøya, hvor midnattssola vil skinne om litt. Så det bildet da. Jeg har 5 kaldblodstravere, som alle født her på Sandvik gård. Det fantastisk å følge dem hele sitt liv, og vite alt de har vært igjennom. De viser meg glede når de blir klargjort for treningstur eller løp. Og så det da disse ulike hestene som Liss Karin har da. Mellomfrost, 8 år, den minste og raskeste, og har vunnet 25 løp i sin karriere. Alfa Frost, 7 år, stor og kraftig, har vunnet 2 løp og har en rekke fine prestasjoner. Ice Frost, 5 år, har virkelig form og utvikling for tiden. Seier på siste løp, som gjorde at jeg som kusk kvalifiserte meg til Per Arne Enholms minneløp på Bjerke i september. Gratulerer så mye med det. Og så det Skarefrost, som 4 år, og Isifrost, 3 år. De begge hvite i fargen og har blå øyne. Og går på grønne beiter og nyter dagene mellom trening. Hilsen, Liss Karin og hundene Sanne og Frosty. For en gjeng dere var da! Og så mange prestasjoner fra disse dyra. Så nå, ikke sant? Nå, dette var grunnen til at vi skulle ha hest som tema i kveld, for at nå føler jeg, selv om jeg litt redd for hest, at jeg, når jeg tenker på mann 46 som ikke har ridd hest på 30 år dessverre, og på Liss Karin som melder om sine hestevenner, ja, da blir det litt sånn varmere og finere inn i hodet mitt. Håper det blir det inn i ditt også, i det klokka nærmer seg 11:15 en mandag i juni.

0: I leave.
1: Joa, det artistprosjektet til 21 år gamle Johanna Skippervold, og jeg elsker låten hennes. Det så fine poplåter, rett og slett. Dette her, det var If I'm So Bad i kvelden på P1, hvor temaet hest. Og Heidi, hun har sendt inn, dette visste jeg faktisk ikke om, men jeg vet jo om at mange dyr kan brukes i terapi, men jo, kanskje jeg har hørt om dette, men jeg hadde ikke lagret det inne i minnet mitt, så hun minner meg på det nå inne i appen NRK Radio. Hun skriver, hei, jeg har faktisk gått i hesteterapi. Traumer og fastlåste mønstre ble bearbeidet med hjelp av dette fine, varme digre og litt skumle dyret. Etter det fikk de en spesiell plass i hjertet mitt. Så spennende. Hvis du har tid da, vet du Heidi, hvis du ikke skal legge deg, så skriv gjerne litt mer om hva som skjer når man går i hesteterapi. Hvordan funker det? Jeg blir nysgjerrig. Det sånn jeg er, og du som hører på kvelden, du kan stagge min nysgjerrighet med å fortelle hva du driver med, hva du tenker på denne mandagen, og jeg spiller god musikk mellom slaga selvfølgelig, og nå, norsk klassiker, Marius Müller, Den du veit.

Skår med I Could Miss You Forever i kvelden på P1, hvor det straks tid for nyheter her på P1. Så jeg bare tar en liten innsjekk, sånn som jeg gjør på nettavisene, for å finne ut hva er det de lager av litt sånne mindre viktige nyheter for å holde oss inne på nettavisene på kvelden. Og nå har jeg klikket meg inn på VG her, og jeg inne på saken om at kongeparet besøker de siste kommunene i Nord-Norge. Nå har altså kong Harald bare 4 kommuner igjen før han da har besøkt. Det er 357 kommuner i Norge, og da har han fader rullet meg vært i alle. Og nå er de nord i landet da, denne uka, og de besøkte Beiarn i Nordland. Aldri vært, håper det en fin kommune. Og så de som på lista da, disse 4, det da Nissedal og Siljan i Telemark, og så det Rindal og Høylandet i Trøndelag. Og det blir spennende å se da, når de skal ta disse her den siste runden, det på en måte, ikke sant, blir det Siljan eller Nissedal i Telemark, eller blir det Rindalen eller Høylandet i Trøndelag, hvilken blir, for det jo litt stas, kanskje være liksom den siste på lista som blir krysset. Hvordan går de fram der, og er det en eller annen spesiell grunn for hvorfor man velger, og blir det krangling kommunene imellom, og særlig sånne kommuner som litt i nærheten av hverandre, de har det jo med å småkrangle litt, kosekrangle. Så da, vi må bare sende ut en oppfordring da, til Nissedal og Siljan i Telemark, og Rindalen og Høylandet i Trøndelag, om at ikke tenk at kong Harald synes at noen av dere er viktigere enn de andre, han har jo tross alt besøkt 357 kommuner. Ai, ai, ai, det får en til å tenke på hvor langt dette landet her er, og jeg ønsker meg postkort, jeg er rundt omkring fra landet, gå inn i appen NRK Radio, så tar vi et lite opprop etter at du har fått NRK Nyheter, og vi skal høre Traveling Wilburys med End of the Line etter nyhetene, det er jeg meg til, og før det da, Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland, dette her det er ingenting å være redd for, og det er sant, hvertfall når de synger det.

0: Klokka 23, du hører NRK Nyheter. Oslo tingrett ville løslate Marius Borg Høyby fra varetekt, men aktor anka påstanden, og Høyby må altså sitte i varetekt til anken ferdig behandlet i lagmannsretten. Oslo tingrett mener fortsatt fengslingen av Høyby svært inngripende for han og mora, kronprinsesse Mette Marit, i en krevende situasjon. Høyby ba om å bli løslaten fra varetekt for å være nær sin syke mor, kronprinsessa, som på venteliste for lungetransplantasjon. Det dette med sykdommen som alvorlig her, sier advokat Brynjar Meling.
1: Så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det kan bli flystreik når fristen går ut i meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ved midnatt. I første omgang det varslet at 306 tilsette kan bli tatt ut i streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland. Det meldt flere meklinger som kan påverke flytrafikken i sommer. Om under to veker skal kabintilsette i SAS til mekling. I starten av juli det flyteknikerne sin tur, før flygleierne skal i mekling i midten av august. Oljefondet skal investere i amerikansk teknologi som har rekordhøy risiko. Om kort tid skal blant annet SpaceX, eget av Elon Musk, bli børsnotert. Selskapet har som mål å bosette mennesker på andre planeter, forteller reporter Tore Tollestrud.
2: Nå en femtedel av fondet investert i amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med i tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag.
3: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars? Jeg vil si ikke foreløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
2: Men det ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
3: Jo, det klart det veldig, dette veldig høy risiko. Men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
0: Det sa til slutt Nikolai Tangen, som sjef i oljefondet. Og så til slutt

De nye gitarkammeratene tilbake. Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askel Holm gjenforente, og legger altså ut på turné neste år. Artisterne slo seg først sammen i 2006. Nå håper de å returnere til Oslo Spektrum i april 2027. NRK Nyheter, Magnus Lattekar-Sand.

George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, Tom Petty og Roy Orbison. Traveling Wilburys, End of the Line, for en fantastisk måte å starte time to av kvelden på P1 med Jonas Hjelmias Tomter i studio, ekte og direkte fra studio på Hamar. Jeg har drukket solosuper og kaffe, og jeg har tatt sånn gullbrød og eple. Så jeg har virkelig proppet meg med godsaker for å holde energien sånn akkurat passe gira fram til midnatt, og kveldens tema ønsket av Selina, trukket fra en bolle på slutten av forrige sending, det er altså kremting. Og Heidi, hun sendte melding før NRK Nyheter og skrev at hun hadde vært på hesteterapi, og så ble jeg så nysgjerrig på hvordan det gikk for seg. Og nå har hun sendt en oppdatering inn i appen NRK Radio, og der er det åpent for alle, der kan du slenge inn akkurat hva du vil. Og så skriver hun altså: hesteterapi ved Modum Bad foregår ved hjelp av hesten, selve vesenet og bevegelsene de har. Mellom oss så oppstår et terapeutisk rom til utforskning av opplevelser, reaksjoner og tanker. For eksempel så kunne vi ligge på hesteryggen og kjenne at pusten vår ble samstemt. Slik fikk vi nye erfaringer, korrigerer selvoppfatningen og styrker selvfølelsen. Og jeg har ikke prøvd det med hest, men siden jeg kommer fra gård med melkekyr, så har jeg kost mye på kuer. Og de er jo sånne, de har jo den store magen, og det å lene seg inntil et sånt dyr som puster sånn, det skjønner jeg veldig godt at kan være terapeutisk, for det synes jeg rett og slett var riktig så koselig og interessant å lære litt mer om hesteterapi da. Takk for det, Heidi. Og du som hører på kvelden nå, du kan altså gå inn i appen NRK Radio og stemme: er hest best? Og jeg må bare si at ja-siden begynner å ta igjen de som synes hest er litt skummelt. Nå er det 45% som sier ja, elsker hest, og 55 da, som synes at hest er litt skummelt, sånn som jeg gjør. Kanskje før midnatt så har hestefolket der ute mobilisert, og vi ender på at folk flest som hører på kvelden elsker hest. Det er spennende. Ting kan skje før midnatt, og jeg spiller selvfølgelig masse god musikk, og nå får du Ni Liv med din mann på P1.

Ny liv. Med det som jeg for deg som hører på P1 akkurat nå. Din mann, i det klokka den 12 minutter over 11. Det mandag 8. juni enn så lenge, og det begynner å bli ganske så mørkt utenfor vinduet her på Hamar, hvor jeg befinner meg, distriktskontoret her på Hamar, og alarmen kommer til å gå igjen snart, for den går en eller annen gang, en gang i timen, den går en gang mellom 10 og 11, og en gang mellom 11 og 12. Jeg bare husker aldri når. Dette må jeg finne ut av, sånn at du som hører på kvelden når jeg sender fra Hamar, slipper å være med på mitt forsøk på å la være å bli tatt av sekuritetsvaktene. Nu vel, nok om det. Vi skal på langtur, for inne i appen NRK Radio, hvor du kan også gå inn og sende melding. Det må du gjerne gjøre. Jeg blir så glad av postkort fra rundt omkring i landet, eller da fra utlandet som vi skal til nå. Hei og god kveld, sender en liten hilsen fra langt sør for Sinsenkrysset, eller Hamar som jeg befinner meg på. Jeg hører på programmet fra det lille tettstedet Gland, som ligger mellom Genève og Lausanne i Schweiz. Så da må vi google da, og det var, sa jeg navnet, Jan Fredrik. Gland. Skal vi se. Så skal vi se hva den sier for noe da om Gland i Schweiz. Internetten. Gland er en by og kommune i Nyon i kanton Vaud i Schweiz. Kommunen har 11.633 innbyggere. Det er vanskelig nynorskord. I 2010 og et areal på 8,3 kvadratkilometer. Kommunesenteret ligger 432 meter over havet. Nå så! Det var et veldig fint kommunehus. Det ser jo litt sånn, det er pittoresk og blomster i vinduet og hvit malt mur, ser det ut som. Ja da, dette ser bra ut. Takk for det postkortet. Kos deg der, håper temperaturen er deilig og at sommeren har kommet til Gland. Du kan gå inn i appen NRK Radio, du som hører på nå, og fortelle meg og det norske folk, hvordan du har det denne mandagen når klokka begynner å nærme seg 11:15. Har det skjedd noe spennende du har lyst til å dele, eller noe helt vanlig? Jeg er åpen for det meste jeg, og kanskje du har noen planer også for morgendagen som du har lyst til å dele. Eller har du akkurat begynt? For det er jo sånn at også en del som hører på kvelden, de er på vei inn i nattevaktens hellige rike. Det vil jeg også høre om. Det er inne i appen NRK Radio. Det skjer, og der kan du også stemme. Og nå er det litt spennende, fordi at hest er jo kveldens tema, ønsket av Selina, trukket fra en bolle av temaer. Og lenge så har folk vært på nei-siden og sagt at nei, hest er litt skummelt, for det sa jeg nemlig i starten av sendingen at jeg synes at det er. Men nå er det faderull. Nå har hestefolket våkna, for nå står det 49% på ja, elsker hest. Og det skulle ikke forundre meg om før denne sendingen er omme rundt midnatt, ja, så er det ja-siden som leder. Det blir spennende å se. Gå inn og slenge inn din stemme i denne litt polariserende pollen jeg har laget, men så må det være. Poller må være litt sånn, avstemninger må være litt, sette det litt på spissen. Nu vel, det var det.

0: Laurent!
1: Eller Lauren? Med Die For You I kvelden på P1-23-21. Og inne I appen NRK Radio så har Hillevi sendt den her meldingen, og jeg liker sånn her, fordi at du vet når man har gjort noe, og så man fornøyd med seg selv, så da har man lyst til å feire litt, ikke sant? Og her står det bare, vi har ferdigbeisa platting! Joho! Og jeg ser for meg kanskje at det har vært en, kanskje har vært en litt lang kveld da, Hillevi. Kanskje du har jobbet hardt, og at... at gleden nå stor, at 23-22 da, på en kveld, så dere ferdig beisa. Håper den, da skal den holde lenge da, Hillevi. Så, bra jobba, gratulerer med ferdig beisa platting, og så minner jeg om at kveldens tema, I hvert fall noen minutter til, for vi skal snart trekke et nytt tema for onsdagen, det, men enn så lenge så det hest, og jeg trodde kanskje at hestefolket hadde våknet såpass at, eller... rart å si, 23-22 hadde våknet, at de hadde blitt gira og gått inn og tatt over avstemningen, men nå har, nei, det litt skummelt med hestsiden tatt opp igjen, 54%, så det kan ende vi rett og slett må ende på at hest litt skummelt, at det det avstemningen inne I appen NRK Radio sier, men jeg tar med litt reklame fra Ida her da. Jeg har jo bedt om det, for jeg synes det...

dere som elsker hest må jo få muligheten til å overbevise oss, og jeg har lest noen meldinger nå, så begynner jeg å, jeg er på ja-siden, jeg må innrømme det at jeg, eller jeg er i hvert fall villig til å bli med over på ja-siden. Ok, Ida skriver, alt er best med hest. Lange fjellturer, sprang og dressurridning, stell og kos, bade med hest i Mjøsa, ja, innlandet her, ja, ri rundt med julegaver, og så videre, og så videre. Ikke minst å ri så fort at det føles som å fly. Og det var god reklame. Det, for alle vil jo ønske seg å kunne fly, og hvis det er sånn det føles når det går fort på hesten, da får jeg også, men da må jeg bli flink til å ri da, men ok, greit. Den gode starten var rideskolen på Atlungstad for mange år siden. Hilsen Ida fra Hamar med hestefagbrev. Så, det er hyggelig for en som sender fra Hamar selv da, å høre at rideskolen på Atlungstad var bra, og at innlandet har levert. Takk for den meldingen, Ida, og gratulerer igjen til Hilvi, som har ferdig beiset, ikke beiset, beiset plattingen!

Det skriver Gisle inne i appen NRK Radio, og da svarer jeg som Fleksnes tilbake. Det jo! Det var Rakel med La meg gå på P1 Dør på kvelden med Jonas. Så trivelig den halvtime til, og jeg føler meg våken og klar. Håper at det, mitt energinivå, jeg synes alltid det litt vanskelig, for jeg blir så gira av sending, og så vet jeg at mange hører på dette mens de egentlig roer seg kanskje litt ned og skal legge seg og sånne ting. Så jeg prøver å please dere som skal starte nattevakt, dere som har tenkt å være våken noen timer til, og dere som kanskje, dette her det siste dere hører før dere sovner denne mandag 8. juni. Før Rakel her da, så fikk jeg en melding fra Ida som ga god reklame for hvorfor hest er best. Skal vi se hvordan det står til. Oi, oi, oi, det er så jevnt i avstemningen forresten inn i appen NRK Radio. Det er 48% som sier ja, elsker hest. 52 sier nei, hest er litt skummelt. Det her ligger sånn på vippen hele tiden altså. Jeg liker det. Ok, Ida skriver tips til neste tema, budeier. Snevert, men viktig tema. Siden jeg jobber som budeie, så må jeg reklamere mest mulig for denne utrydningstruede rasen som alle budeier er. Hilsen Ida. Og jeg skriver opp, jeg, budeier. Jeg skrev det i flertall, budeier. Så kan ikke være budeie, det er budeier. Og så skriver jeg Ida. Og den legger jeg i lappen i bollen med masse lapper. Og det er ikke lenge til nå, så skal vi trekke hva som blir onsdagens tema. Det gleder jeg meg til. Det er alltid spennende å se hva det er som blir trukket fra bollen. Og du kan selvfølgelig bidra med tema. Da er det bare å gå inn i appen NRK Radio, du kan stemme på hva du syns om hest, du kan sende inn tema, og du kan rett og slett fortelle akkurat hva du vil til meg og det norske folk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av kjøre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Meredith Brooks med Bitch. Bitch er gøy å si, dessverre. Litt stygt, men sånn får det være. Det er det sangen heter. I kvelden på P1 med Jonas, som står her i shorts på Hamar. Og jeg er nysgjerrig på hvordan temperatur det er når jeg går utenfor for studio her da, når jeg er ferdig midnatt. Vi skal straks trekke tema. Jeg hadde egentlig tenkt til å avslutte hest, men der er det jagge meg 50-50 i avstemningen. Er hest best? Ja, elsker hest, har 50. Og nei, hest er litt skummelt, har også 50, så det betyr at hesteelskerne der ute har mobilisert. Og nå er vi jagge meg 50-50, og det er kanskje det er det som er sannheten, at de som er våkne en mandag i starten av juni, det er sånn 50-50 om man elsker eller synes hest er litt skummelt. Og så er det den her meldingen fra Jon. Han skriver: god kveld, Jonas. Hest er det dyr jeg har mest respekt for. Som ungdom på 60-tallet så var jeg med og kjørte høy med hest. To ganger skulle jeg hente hesten, men det holdt på å gå riktig galt. De reiste seg på to, og jeg så hovene suse forbi ørene mine. Har hatt yrke og jobbet med gris og ku hele livet, men som sagt, hest har jeg respekt for. Beste hilsen, Jon. Og respekt for hest, det synes jeg man skal ha, og det har også Marianne, får jeg inntrykk av da, og kanskje enda mer glede av det også. Hun skriver: hest, ja, verdens beste fremkomstmiddel. På turer i skog og på fjell, til og med oss kortvokste kan nyte utsikten da. Og verdens sikreste måte å gå personlig konkurs. Men det er verdt hver eneste krone. Hilsen ei med fire stykk, ikke sant? Fire stykk, Marianne. Så bra, da regner jeg med du har stemt ja på er hest best inni appen NRK Radio. Jeg stenger avstemningen snart, men jeg liker at den er på 50-50 nå. Så, nå blir det Kløver med bit av meg, og så skal vi trekke onsdagens tema.

Kløver med bit av meg i kvelden på P1. Håper du har en nydelig aften der ute, og, eller inne. Eller midt imellom hvis du er i en bil. Det er på en måte både ute og inne. Vi skal trekke hva som blir onsdagens tema, for sånn er det her i kvelden på P1. Jeg har en stor bolle med temaer, og du kan sende inn og bidra. Jeg skriver meldingen din på en lapp, og så legger jeg den i bollen, og så trekker jeg altså. Og så får den lov til å fargelegge hva som blir neste sending sitt tema. Og også i tillegg så sender jeg et diplom til de som vil ha. Jeg designer det selv, og tegner og gjør meg ordentlig flid med det, og sender det i posten. Kan også sende det digitalt, har jeg også gjort. Og faktisk så har vi fått rapporter da, fra folk som har fått diplom i posten, at det er noen som har rammet det inn. Så det er jo ekstra stas for kvelden i redaksjonen, aka meg. Og den som kan potensielt få diplom, hvis hun vil ha da, for det er dette som det skal handle om på onsdag, det er Kjersti, og hun har skrevet tannkrem. Og det er jo et kjempebra tema rundt 23.42 en aften. Det er jo veldig relevant, vil jeg si, fordi det er det tidspunktet på døgnet hvor aller flest begir seg ut i tannkremens rike. Jeg skal tenke litt på hvordan vi skal knekke den der. Vi må i hvert fall finne ut av hva som er den beste tannkremen. Det sier seg selv. Kanskje jeg må dele litt av hva jeg pusser tennene med. Hjernen begynner å koke og tenke allerede. Takk for det temaet, Kjersti. Og hvis du som hører på nå har et tema, da går du inn i appen NRK Radio. Og så legger jeg det i bollen, så kanskje det er du som får lov til å fargelegge hva som blir en kveld på P1.

Hør på den gjengen her da, det var Casso, Ray og D-Block Europe med Prada I kvelden på P1. Da det litt enklere med den her. Super Maria, dans med meg.

Super Maria med dans med meg I kvelden på P1. Åh, fengende saker det der altså. Og nå, det har jo vært hest som har vært kveldens tema, og det har vært gøy, det har vært fint å lese deres meldinger og ulike perspektiver på hest, og nå det igjen avstemningen på 50-50, så det så bra. Og da synes jeg det var bra at skjebnen skulle gi oss en, på en måte, hesteaktuell artist, Tobias Steen fra Stord, fordi han skapte overskrifter her for noen uker tilbake da han ville bruke levende hester I byen for å promotere albumet Heimakjær, og det fikk han lov til å gjøre der senter I Oslo I Bergen, men Stavanger kommune, de sa nei. De ville ikke ha det I Stavanger. Så Tobias Steen, glad I hest, flink til å lage musikk. Dette her, det hånd I hånd.

Tobias Sten med hånd i kvelden på P1, og det blir min siste låt. Det er løgn. Det blir min nest siste låt, fordi jeg skal avslutte med The Rolling Stones og Wild Horses, fordi ja, det er jo kanskje den mest kjente hestelåta, jeg vet ikke. Men den tenkte jeg den må jeg spille, og den er litt lang, så derfor så må vi sette av tid til å få nå til slutt. Og så får du nyheter her på P1, og så er det Nils Åge Nonstad som er din vert i nattradion. Så det blir fint, og hva har vi lært i dag da, man tror? Jo, at Kong Harald, han har 4 kommuner igjen på lista si, så har han vært og besøkt alle kommunene i Norge, det var litt gøy, og så har vi lært masse om hest. Merete, hun har sendt en melding her i appen NRK Radio, hvor hun jeg fortalte jo det at jeg har kost på kyr, siden jeg kommer fra gård med melkekyr, og hun synes det høres litt skummelt ut. Ikke noe redd for hester, men kyr synes hun høres litt skummelt ut. Da vil jeg anbefale deg, Merete, å bare prøv å kose på en ku. Det kommer til å gå bra. Og så har Salve, han har snikstartet på onsdagens tema. Hei, angående tannkremer, så er etter min smak den amerikanske tannkremen Crest Plus with Scope, Minty Fresh Striped, den aller beste. Den har en unik smak som ingen andre tannkremer har. Synd den ikke selges i Norge. Med vennlig hilsen, Salve. Ok. Da må jeg... Hvis den ikke selges i Norge, så får jeg nok ikke tak i den til onsdag, da. Men kanskje jeg skal se om jeg finner en eller annen spesiell tannkrem som jeg... jeg vet at radioprogrammet Radioresepsjonen, eller var det Papaya som det heter nå, de hadde en tannkremtest. Kanskje jeg må sjekke hva de testet, jo mange spesielle tannkremer. Kanskje jeg skal gjøre litt research der. Det blir på onsdag, da høres vi igjen. Det er masse som skjer til da. Kos deg på P1 og kos deg med nyheter som kommer nå straks. Og så er det altså Nattradion, og før det da, The Rolling Stones, Wild Horses. Takk for tema, Selina, som du ønsker deg inne i appen NRK Radio. Jeg vrinsker meg ut. Måtte natta bli god!

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt.
1: Det kan bli streik ved norske flyplasser hvis det ikke blir enighet i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Fristen går ut nå ved midnatt. I første omgang det varslet at over 300 ansatte i så fall vil bli tatt ut i streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland. Og det meldt flere andre meklinger som kan påvirke flytrafikken i sommer. Om under to uker skal kabinansatte i SAS til mekling. I starten av juli det flyteknikernes tur, før flyvlederne skal i mekling i august. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også i tingretten hvor viktig det å være samlet som familie når moren, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes igjen. Politiadvokaten tror på sin side ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd redusert, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslate ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Petar Sekulic fornøyd med.
2: Høyby veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
3: For det ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
2: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så han ikke overrasket.
3: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken ferdig behandlet.
4: Det dette med sykdommen som det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengselet mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
1: Det sa til slutt NRKs ekspert i strafferett, Brynjar Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Minst seks personer det siste døgnet drept i flere israelske angrep på Gaza-stripen. Samtidig melder nyhetsbyrået Reuters at den israelske hæren utvider området de okkuperer i Gaza. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert angrepene. USAs president Donald Trump har advart Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at Israel risikerer å måtte kjempe alene dersom landet går til krig mot Iran igjen. Det sa Trump i et intervju med det amerikanske nyhetsnettstedet Axios. Ifølge Axios skal Trump ha sagt direkte til Netanyahu: «Bibi, du bør være forsiktig, ellers så står du alene veldig snart.» Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom Israel og Iran har økt kraftig de siste dagene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Endelig her, ja, det Ylva og Stig Brenner som sammen om den. Og du fikk den her I natt. Radioen som startet feine flott med Billy Ray Cyrus denne tirsdagen. Ja da, Nils Hagen Oste på plass I studio, og ønsker deg hjertelig velkommen.

Det sang Ruben sammen med Miriam Bryant Der du brente vår bro Og før det var det Boy Made Flower som sang tekst Me Her I NRK 1 Hvor det snart skal handle om en musikalsk gentleman Som dessverre ikke blant oss lenger En som sørget for solid orgellyd I flere ti år I rockens tjeneste Og et eksempel kommer straks

Inga Marit Gaup Jusu var det. Og en av de største tangentspillerne innen rocken ble født på dagens dato I 1941. Og jeg snakker om John Lord, som stod for den ruvende orgellyden I The Purple og I Whitesnake. En av de som virkelig viste at orgel hadde sin sjølsagte plass I et rockeband. Men den godeste Lord var også en utdannet musiker som også skrev musikk for symfoniorkestret I tillegg til rockelivet. I tillegg var han en stillfaren og meget hyggelig og dannet engelskmann, og ingen brautende rocker. Så for å virkelig hylle en av rockens gentleman, John Lord, som bare ble 71 år gammel, her kommer Deep Purple fra gjenforeningsplata deres fra 1984, titelguttet Perfect Strangers.

Det var alt du fikk høre fra dette, ja, bandet det jo, og norsk de også. Men hva navnet deres? Ja, trenger du å tenke litt mer på den lille nattnøtta, så får du oppgaven en gang til om en stund, og fasiten kommer.

Louis Capaldi var dette, Someone You Loved. Og Try To Forget You, det sang Mai før det. Og så var det Nattenøtta da, som vi må knekke. Et relativt ungt norskt band var stikkord for Nattenøtta-oppgaven denne gang. Så det opp til deg da, hvem dette? Når vi

Man kan jo nesten undre seg over om det noe ekstra I vannet I Bodø, for det jo nesten ikke stopp på alle nye artister og band som kommer fra byen der. Og dette var ett av de, og navnet jo da, det bandet Regnvær som satt I natten nøtta. Gratulerer til alle som tok den, og Regnvær får spille og synge mer her og nå.

0: En av de flotte låtene til Crowded House var dette. Distant Sun fikk du her I nattradion, hvor det nå klart for tre på rad på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Eller for de gale sang Lars Bremnes til slutt I den norske trippelen. Før det var det Eilis som sang Ser det klart og kjekt å ha. Det jo låten til Øystein Sunde. Og nå det en ordentlig flott ballade fra Trondheims bandet Stage Dolls som får lov til å avrunde nattradion denne gang. Og Nils Åge Nostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. I Ukraina har minst tre personer mistet liv i et russisk angrep mot fylket Kharkiv øst I landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer I Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på stedet. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også I tingretten hvor viktig det å være samlet som familie når moren kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes igjen. Politiadvokaten tror på sin side ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd redusert, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslate ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Peter Sekulic fornøyd med.
1: Høyby veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
2: For det ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
1: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så han ikke overrasket.
2: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken ferdig behandlet.
3: Det dette med sykdommen som det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentagelsesfaren. Altså gjentagelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus I fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det sa NRKs ekspert I strafferett, Brynja Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Nikol Pashinyans seier I parlamentsvalget I Armenia faller ikke I god jord hos Russland og Vladimir Putin. Ifølge landets sentrale valgkommisjon fikk Pashinyans parti 49,81% av stemmene, og med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet. Pashinyan sa at han skal fortsette å jobbe for å få et EU-medlemskap, forteller utenrikskorrespondent Jan Espen Kruse.
4: Reaksjonene fra russiske myndigheter har vært veldig sterke over ganske lang tid allerede. De har stanset å importere, ta imot varer, spesielt grønnsaker og frukt fra Armenia, og også mineralvann. Og så truer de med å stanse leveranser av forholdsvis rimelig gass og olje til dette landet, som virkelig helt avhengig av Russland når det gjelder energiforsyning.
0: Det sa korrespondent Jan Espen Kruse. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.